Stivas Raišas įsiklausė į Everything in its Right Place, viskas tvarkoje, bet jos kaip ir kitos jam artimos ir įstrigusios ypač neperkelė tiesiogiai į savo vėliau sukurtą kūrinį. Ir tai yra antroji jam įstrigusi 2007-aisiais išleisto Radiohead albumo In Rainbows kūrinys Jigsaw Falling Into Place, dėlionė sudėlioja. Ir tai yra gana intensyvi ritmiška daina, ką jūs dabar ir girdite apie naktinį susitikimą, trauką tarp dviejų žmonių, kai aplinkybės tarsi savaime susidėlioja į vietas. Johnny Greenwood'o gitaros ir elektroniniai elementai suteikia jai hipnotizuojantį, kylantį skambesį, kas nekeista, jog sužavėjo minimalistą. Įsiklausykime ir mes, na ir žinantis Raišo stilių, suprasime, kodėl.

Jigsaw Falling into Place, dėlionė susidėlioja ir Everything in its Right Place, viskas savo vietoje. Tai dvi amerikiečių minimalisto atrastos britų grupės dainos, kurių dėka po 2 metų atsitiktinės ir lemtingos pažinties Krokuvoje su Johnny Greenwoodu ir Radiohead muzika gimė Radio Reread, radio perrašymas. Jis nesiekė sukurti klasikinės Radiohead dainų versijos, jis pasiėmė harmoninę medžiagą, kai kuriuos melodinius fragmentus ir pradėjo su jais elgtis taip, kaip elgtųsi kompozitorius atradęs įdomią muzikinę medžiagą. Kaip pats Raišas sakė, jis nenorėjo kurti šių dainų variacijų, jam rūpėjo jų harmonija ir kai kurie melodiniai fragmentai, na, o kartais klausantis jo sukurto kūrinio originalią dainą atpažįstame labai, labai aiškiai, o kartais ji tarsi pasislepia. Taigi 2012-aisiais gimė vienas įdomiausių Stivo Raišo kūrinių Radio Rewrite. Pavadinimas yra, na, pats savaime jau gana iškalbingas radio, tai yra Radiohead, Rewrite, perrašymas. Na, tačiau dar kartą tai nėra tiesioginis perrašymas. Amerikiečių minimalistas į savo partitūrą perkelia Radiohead muzikos DNR ir perkuria ją savo kalbą. Taigi išgirskime tai.

Stivo Raišo Radio Rave Right nuskambėjo pirmą kartą Londone 2013-aisiais. Tai kūrinys parašytas ansambliui, kuriame skamba fleita, klarnetas, styginiai, du vibrafonai, du fortepijonai ir elektrinis bosas. Ir tai reiškia, kad čia susitinka du iš pirmo žvilgsnio gana skirtingi pasauliai. Britų roko grupės Radiohead muzika su elektronika, gitaromis, balsu, roko ritmika ir Raišo pasaulis su akustiniais instrumentais, pasikartojančiais modeliais, frazavimu, sluoksniavimu ir preciziška ritminė struktūra. Tačiau ar atotrūkis tarp šių skirtingų pasaulių yra čia jau toks didelis? Na, įsiklausykime. Raišas kūrinį Radio Rave Right sudėliojo iš 5 dalių atliekamų be pertraukos. Greitosios dalys remiasi Jigsaw Falling into Place, o lėtosios Everything It's Right Place. Taigi išgirskime vieną greitą ir vieną lėtą jų fragmentus. Čia turėtume atpažinti dėlionę susidėliojo Jigsaw Falling into Place.

O dabar Raišo Radio Rewrite lėtoji dalis, kurioje bandykime atpažinti Radiohead Everything in its Right Place. Viskas savo vietoje.

štai taip skamba vienas įdomiausių roko grupės Radiohead muzikos dėka gimęs Styvo Raišo kūrinių Radio Rewrite. Tai kūrinys apie klausymąsi, apie tai, kas atsitinka, kai vienas kompozitorius įsiklauso į kitą, į kitokią muziką ir ją pratęsia, jokių būdų nekopijuoja. Amerikiečių minimalistas, vienas iš kompozitorių padariusių milžinišką įtaką šiuolaikiniai populiariai muzikai, jo muzika įvairiais būdais citavo, perdirbo ir ėmėsi iš jos daugybės elektroninės ir populiarios muzikos kūrėjų, tačiau šį kart kompozitorius, kurio muzika įkvėpė roko ir elektronikos muzikos atlikėjus, pats atsigrėžė į roką, atrado Radiohead. O viskas prasidėjo nuo vieno gitaristo grojančio jo paties muziką.

Tai Johnny Greenwoodas, toji jungtis tarp dviejų muzikos tradicijų, gitaristas tapęs žmogumi, kuris atvėrė pasaulinio garso minimalistui duris į muziką, kurios jis iki tol beveik nepažinojo. Garsus amerikietis Lenkijoje susitinka britų rokerį, išgirdo jo gitarą savo kūrinyje, susidomėjo juo ir atrodo visą kitą muzikos pasaulį. Tai Stivas Raišas, kuriame rudenį jau bus 90 ir tai yra šiuolaikinės muzikos legenda, kurios esminius kūrybinius puslapius vartėme visą šią savaitę laidose savaitės kompozitorius. Jūsų pasiklausimui jos būdi LRT radiotekoje, taigi susiraskite ir plėskite savo akiratį su Stivo Raišo muzika, o į dviejų muzikos pasaulio akademinio ir roko susitikimą lydėjau aš, Gabija Narušytė. Taigi eteryje Greenwoodo išgirsta Raišą, keičia Raišo išgirstas Greenwoodas. Iki.

Sveiki, bičiuliai, LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono aš DR. Šiandien laidoje pianisto Džono Batistės triumfas, trys išskirtiniai albumai per vieną dieną. Ukrainietiškas dirigentės Dalios Stasevskos mixteipas, o taip pat trečioji Džo Hisaiši simfonija ir koncertas arfai, keliantys metafizinius klausimus. Pradėkime nuo leidinio, kuris turi ukrainietiškų spalvų, nors išleistas yra leidyklos Platun, nors čia groja BBC simfonijos orkestras, jam diriguoja ukrainiečių kilmės Dalia Stasevska, albumas vadinasi Ukrainian Mixtape ir pristato jis kelis labai įdomius, ne visus gerai žinomus ukrainiečius kompozitorius.

Taigi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska ir BBC simfoninis leidykla Platoon. Tais laikais, kai dar nebuvo muzikos transliavimo platformų ir visų tų algoritmų, dainų mixtape'ai, na, mes juos vadindavome tiesiog kokteiliais arba rinkiniais, buvo tas būdas dalintis mėgstamais kūriniais ir, na, pristatyti galbūt ir pogrindžio atlikėjus, mažiau žinomus atlikėjus. Gavus tokį rinkinį, pavyzdžiui, kasetės pavidalų iš kažkokio artimo ar šiaip patinkančio žmogaus, tarp jų susitvirtindavo, na, sielos dvynių statusas, o blogas mixtape'as galėjo pabaigti bet kokius santykius apskritai. Ukrainietiškas mixtape'as, taip pavadinta muzika šiame, šiaip nedidelės apimties ukrainietės dirigentės Dalios Stasevskos ir BBC simfoninio albume. Pristatydamas neilgus 4 kompozitorių orkestrinius kūrinius, vienus ištrauktus iš archyvų, kitus šiek tiek geriau žinomus, šis albumas klausytojus supažindina su keliais svarbiausiais Ukrainos muzikos kūrėjais. Ir kartu tai savotiškas Dalios Stasevskos jums pasiūlytas kokteilis ukrainietiškos muzikos mixtape'as. Dalia Stasevska pradeda nuo Levko Kolodubo, gyvenusio 1930-2019, netokios jau iškilmingosios uvertiūros, nuo jos ir pradėjome laidą. O tada perina prie kito 20 amžiaus autoriaus Boriso Letošinskio simfoninės poemos Gražina, sukurtos pagal, aišku, Adomo Mickevičiaus garsiąją poemą. Visgi mane labiausiai suintrigavo du impresionizmu dvelkiantys, visiškai negirdėto man bent jau Fiodoro Jakimenkos noktiurnai. Ir ne tik todėl, kad Jakimenka, gyvenęs 1876-1945, buvo vienas pirmųjų Igorio Stravinskio harmonijos mokytojų, bet tai tiesiog sodrus ilgesingi kūriniai kažkaip keistai sutapę su šiais praeinančios vasaros vakarais. Užbaigė albumą gerokai labiau žinomo didžiojo 19 amžiaus pabaigos Ukrainos nacionalinio kompozitoriaus Mykolos Lisenkos uvertiūra operai Tarasas Bulba, sukurtai pagal Gogolio apysaką. Kaip ir po kiekvieno gero mixtape'o, taip ir čia lieki alkanas ir nori klausytis dar. Fiodoras Jakimenko noktiurnas D-dur.

Pasakojo dirigentė Dalia Stasevska, pagrindinius jo apmatus ji buvo sumaniusi dar prieš dešimtmetį, nors pati yra gimusi Ukrainoje, o jos tėvas ukrainietis, bet ankstyvoje vaikystėje Stasevska su šeima išvyko iš šalies, tad beveik nepažinojo Ukrainos klasikinės muzikos, ką jau kalbėti apie tos muzikos atlikimą kur nors kitur. Rusijai užpuolus Ukrainą, kažkas suvirpėjo mano širdyje, prisimena Dalia Stasevska. Pajutau, kad privalau kažkaip padėti Ukrainos kultūrai išlikti. Žinoma, iš tėvo ir močiutės pasakojimų, aš puikiai žinau Ukrainos istoriją ir tai, kaip 350 metų šios šalies žmonės engė Rusiją. Bet dabar, matydama tai vykstant savo akimis, supratau, kaip giliai visa tai įsišaknyja. Netrukus po to, kai baigė darbą prie 2024 metų albumo, kuris taip ir vadinosi Dalės mixtape, Dalios mixtape'as įrašyto su BBC simfoniniu orkestru, Stasevskai šovė į galvą, kad rinkinio koncepcija arba kokteilio koncepcija, na, pristatyti trumpus kūrinius, kuriuos lengva įtraukti į grojaraščius, būtų veiksmingas būdas populiarinti ukrainietišką klasikinę muziką. Bet surasti pakankamai tinkamos muzikos iš Ukrainos praeities, kurios didžioji dalis buvo sukurta esant Rusijos priespaudoje, veikiant Rusijai, pasirodė esas milžiniškas iššūkis, mat didelė dalis repertuaro niekada nebuvo išleista, o išliko tik rankraščiuose. Padedama draugų iš Inso Lvivo orkestro, Dalia Stasevska susisiekė su muzikologais, kurie sugebėjo sudaryti dešimčių kompozitorių ir visos prieinamos jų muzikos sąrašą. Man prireikė gerokai daugiau nei metų, kol peržiūrėjau ir ištyrinėjau visą šią medžiagą, pasakojo Stasevska. Galiausiai susidomėjimas apsistojo ties šiais keturių, mano jau pristatytų, kompozitorių kūriniais. Taigi pradžioje klausėmės Kolodubo iškilmingosios uvertiūros, vėliau Fiodoro Jakimenko Nocturno D-dur, na, užbaikime su gerokai labiau žinomu vardu Mykola Lisenko uvertiūra Tarasui Bulbai. Priminsiu, leidinys vadinasi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska diriguoja BBC simfoniniam orkestrui, išleido Platun.

Na, o dabar pereikime prie kolosaliausio šių metų leidinio. Leidinių, trijų albumų, kurie visi trys pasirodė vienu ir tuo pačiu metu tą pačią dieną. Ir visi trys garantuotai pateks į metų albumų sąrašą džiazo kategorijoje. Aš neprisimenu daugiau tokio leidybinio fakto, triumfo, kai vienas muzikas iš karto paserviruoja net tris albumus, kurių du – džiazo genijaus Teloniuso Monko interpretacijos, o vienas – žaidimai su Mocartu. Taigi, ponios ir ponai, Džonas Batistė pristato tris albumus – Black Mozart, leidikla Deka, o taip pat Monk Meditations ir Monk Movements, leidikla Verve. Nuo vadovavimo gyvai grojantiems televizijos laidų orkestrams ir muzikos kūrimo Pixar kino hitams iki teisėjavimo populiariausiuose muzikiniuose TV šou, daugkartinis Grammy laureatas pianistas Džonas Batistė neabejotinai įrodo esąs vienas iškiliausių šiuolaikinių pianistų. Ir tai jo labiau tokia popsinė komercinė veikla lai nesuklaidina, tai aukščiausios prabos menininkas. Jo pelnytų apdovanojimų sąrašas šiaip jau yra praktiškai begalinis, net ir išskirti svarbiausius yra nemenkas iššūkis. Savo sąskaitoje, turintis 8 Grammy, daugybė kino apdovanojimų, Batistė labiausiai išgarsėjo, bendradarbiaudamas su gausybe įvairiausių žanrų atlikėjų, kurių daugelis pasirodė kartu su juo ir jo grupe, kai jie visi kartu, kaip pagrindinis orkestras, grojo garsiojoje laidoje The Late Show with Stephen Colbert, vėlyvasis šou kartu su Stevenu Colbertu. O 2022 metais Carnegie Hall salėje įvyko jo pirmosios simfonijos premjera, apie tai netgi buvo susuktas dokumentinis filmas. Dar prie to pridėkite bendraautoriaus nuopelnus kuriant Pixar animacinį filmą Siela, Soul, ir jo šiaip, na, šiltą būdą, tyrą norą bendrauti su visais, edukuoti visus. Šia prasme jis kažko netgi primena per televiziją apie klasiką įstringai aiškinusi Leonardą Bernsteiną. Ir suprasite, kodėl Džonas Batistė tapo vienu įtakingiausiu bei labiausiai vertinamu šių dienų muzikantu, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tikrai. Tačiau, nepaisant visų įspūdingų jo pasiekimų, mano pirmoji pažintis su šio pianistu, kaip ko gero ir daugumos kitų džiazo gerbėjų pirmoji pažintis su šiuo pianistu, įvyko per jo Batistė Piano Series ciklą. Arba Batistės fortepijonų serijos ciklą, o labiausiai per jo džiazo įkvėptą Bethoveno interpretaciją Beethoven Blues. Albumą, kurį pristačiau kitame laike 2024 pabaigoje, tačiau neįtraukiau tarp metų geriausių darbų. Idėja ten buvo labai paprasta ir daug kartų jau girdėta – imti klasiką ir su ja žaisti džiazo kalba. Tačiau išlaikyti pusiausvyrą tokioje idėjoje prilyksta beveik neįmanomai užduočiai. Batistė paėmė Bethoveno kūrinius bei melodijas ir unikaliai juos transformavo taip, kad jie ir primintų Bethoveno kūrybą ir kartu pasipildytų kažkuo visiškai šviežiu bei nauju. Ir tai mus atvedė prie unikalių šių naujų trijų albumų, kurių ignoruoti skaičiuodamas metų geriausius jau tikrai niekaip nebegalėsiu.

Naujausias Batistės albumas Black Mozart praplečia šiuolaikinės klasikinės muzikos horizontus, ne tik pateikdamas gaives vieną iš kiliausių šio žanro kūrėjų muzikos interpretacijas, bet ir nutiesdamas tiltą tarp skirtingų muzikinių epochų, o tai yra kito laiko laidų pagrindinė užduotis, esmė, esencija. Kartu su Black Mozart išleistoje esė, Jonas Batistė aptarė savo santykį su Mozartu, rašydamas, kad, cituoju, jo muzika visada buvo moderni. Pripildydamas muziką džiazo, rektaimo, straido, bliuzo įtakų ir muzikinių pauzių, Batistė siekė paskatinti muzikinį pokalbį apie, cituoju, bendrumą, raišką ir tyrumą toje dvasinėje sferoje, kurioje Mozartas iš tikrųjų gyvena. Per šį metaforišką pokalbį Batistė demonstruoja gilų ne tik savo instrumento, bet ir muzikos teorijos išmanimą. Pirmosiomis pradinio kūrinio įkvėpto Mozarto fortepioninės sonatos numeris 16 interpretacijos akimirkomis, Jonas Batistė tarsi nustato nurodo viso šio žaidimo taisyklės. Mozarto klasiką jis paverčia džiazo, bliuzo, gospelų ir lotinoamerikietiškomis melodijomis. Bet, priešingai negu būtų galima pagrįstai manyti, Batistė nepakeičia Mozarto temos prigimties atvirkščiai. Jis tiesiog prideda spalvų, naujų spalvų, gylio, kurie padeda jau šių dienų klausytojams susipažinusiems, žinantiems, augusiems kartu su moderniaja muzika, kitaip priimti Mozarto unikalią muzikinę kalbą.

Improvizacija, kurią žmonės sieja su džiazo muzika, buvo esminė klasikinės muzikos dalis. Apple Music Classical pasakojo Džonas Batistė. Mano tikslas – sugražinti klasikai spontaniškumą. Mocartas buvo didis improvizatorius, jis dažnai atlikdavo visiškai spontaniškas kompozicijas, kurios palikdavo erdvės jo improvizacijos dovanai. Daugelis puikių jo kūrinių gimė iš improvizacijų, kurios vėliau buvo užrašytos natomis. Tavo kūrybos pagerbimas yra tada, kai ji tampa kažkuo, ką žmonės perima ir savaip su ja kalbasi, pratesia, lanksto, iškraipo. Bėgant metams, žmonėms toliau palaikant šį dialogą, melodijos tampa visur atpažįstamos, netgi ir pats kompozitorius atsitraukia į antrą planą, užleisdamas vietą diskursui apie savo kūrybą. Tai praturtindamas žmoniją, nors jo paties jau seniai, nebėra. Tikiu, kad didysis klasikinis Mocarto, Bethoveno, Chopino, Bacho ir visų tų, kuriuos studijuojame bei grojame, kanonas pasiekė tašką, kai yra subrendęs būti papildytas, atnaujintas ir prikeltas kartu su visomis didžiosiomis kultūrinėmis ir muzikinėmis tradicijomis, atsiradusiomis po jų laikų. Mesgi turėjome bliuzą, džiazą, turėjome visų rūšių šiuolaikines formas, kurių jie neturėjo prabangos įtraukti į savo kūrybą. Metas iš naujo atrasti improvizacijos dvasę ir naudą klasikinėje muzikoje. Džonas Batistė. Su albumu Black Mozart Džonas Batistė pasiekė labai daug. Jis nutiesė tiltą per Atlantą ir 200 metų muzikinės evoliucijos, skiriančios jį nuo Mozarto. Tai ką ir aš bandau šiaip jau daryti kitame laike. Klausytojams, kurie mažiau linkia į klasikinę muziką, Black Mozart puikiai veiks, na, kaip įdomus, įmantrus džiazas. Klasikos gerbėjai nepajus, kad Mozartas kažkaip išdarkytas, išardytas ir girdės jį šioje muzikoje. Batistė išlieka jam ištikimas, kūriniai yra pakeisti, tačiau nesijaučia, kad Mozarto intencijos būtų kažkaip iškreiptos. Batistė pasiūlo kruopščiai nušlifuotą atpažįstamumą, kuris be abejonės yra kartu ir ilgų apmąstymų didžiulių pastangų vaisius. Nors ir skamba nerūpestingai. Jis išlaiko ir dar labiau padidina Mozarto prieinamumą žmonėms, kurie galbūt niekada nesiklausė tų pirminių tradicinių kūrinių. Tad Black Mozart neabejotinai praplės klasikinės muzikos auditoriją ir už tai Džonas Batistė tikrai nusipelno paties didžiausio pripažinimo. Pirmasis iš jo trijų vieną ir tą pačią dieną išėjusių įspūdingų albumų vadinasi Juodasis Mozartas Black Mozart, jį išleido Decca.

O tada Džonas Batistė šoka į 20 amžių ir imasi Teloniuso Monko. Šalia Mocarto jis išleido iš karto du albumus skirtus Monkui ir nors abiejų galima klausytis atskirai, neapleidžia jausmas, kad jie vienas kitą papildo. Pirmasis tai Monk Meditations, trečioji Batistės fortepioninės serijos dalis, po kurios seka ketvirtoji Monk Movements. Skiriasi jie tuo, kad Meditations siūlo plačios apimties kūrinius paremtus trumpomis Monko melodijomis, kurios labiau krypsta į tokią introspektyvę, apmąstymus keliančią nuotaiką, na, o Movements iš naujo perkuria Monko kompozicijas į ilgesnius fortepioninius solo, šį kartą jau žaidžiant su jo harmoniniu bei ritminiu stiliumi. Visas meditacijų albumas arba trečioji fortepioninio ciklo dalis ir yra iki galo meditatyvus ir veikia greičiau kaip į Monką panašus garsovaizdžiai, o ne kaip konkrečios ar struktūrizuotos kompozicijos. Tačiau būtent čia ketvirtoji dalis tampa tobulų kompanionu. Ten, kur trečioji dalis yra minimalistinė, ieškanti, Monk Movements labiau teigianti nei klausianti, struktūruota ir kur kas labiau Monk.

pat įžanginio kūrinio In Walked Bud, Batistė užkelia kartelę aukštai. Jis išlaiko originalią melodiją, tačiau lyrinis pojūtis ir fone besikeičiantys akordai transformuoja kūrinį. Išplėstinis fortepijono solo visiškai atsiduoda Thelonious Monko stiliui, tačiau čia gausu ir firminio Batistės skambesio, techniško, virtuoziško, su tomis rektaimo bei straido stiliaus užuominomis. Žinant, kad Thelonious Monkas yra viešai tituluojamas mėgstamiausiu visų laikų Batistės pianistu, nenuostabu tad, kad ši džiazo ikona atrado kelią į jo fortepijoninį ciklą. Transformuodamas Monko kūrybą tiek į meditatyvius bei maslius garsovaizdžius, tiek ambicingai dekonstruodamas ir rekonstruodamas labiau struktūruotas kompozicijas albumuose Monk Meditations bei Monk Movements, Batistė ir toliau įrodo, kodėl jis yra vienas reikšmingiausių savo kartos pianistų. Taigi, unikalus atvejis – 3 albumai per vieną dieną. Monk Meditations ir Monk Movements abu skirti Thelonious Monkui ir Black Mozart skirtas Wolfgangui Amadėjui Mozartui. Pianistas Jonas Batistė, leidyklos Deka ir Verf. Tikrai tarp metų ryškiausių ir geriausių leidinių. Čia LRT klasika, čia kitas laikas, bičiuliai.

Džohi Saiši. Kompozitorius puikiai besijaučiantis tiek kino muzikos įrašų studijoje, tiek koncertų salėje savo trečiajai simfonijai suteikė paantraštę metafizika, lotyniškai metafizika. Tai kūrinys, kuriame apmastomi didieji klausimai. Sakyčiau, gana pretenzingas pavadinimas, o kai pasižiūri, kaip vadinasi dalys. Pirmoji dalis – egzistencija. Prasideda drąsiais, masyviais štrichais, iškeldama priekin ilgą melodiją, kuri šakojasi, o vėliau ir skyla prislėgta kontrapunkto svorio. Skambant ritminiams motyvams, muzika, nepaisant savo intensyvumo, pamažu perina į monotoniją. Antroji dalis – kur mes einame? Tai lėta styginių rauda, na, o paskutinėje dalyje – substancija. Skamba triukšmingi, susipynę ritmai pertraukiami spengiančios tylos. Miyazakio filmukų muzikos autorius Džohi Saiši yra sakęs, kad ši dalis, kurioje naudojami tik 6 skirtingi garsai, yra tarsi užuomina į sudoku formą ar to galvosūkio tinklelio raštus. Efektas, kaip ir pačioje pradžioje, slydimas link nuobodulio. Atsižvelgiant į filosofinę simfonijos prielaidą, tai gali būti padaryta sąmoningai. Džohi Saiši nebijo užduoti didžiųjų klausimų. Kodėl mes čia esame? Kodėl mes čia esame, tai tema besidriekianti per šį monumentalų trijų dalių kūrinį, kurio koncertinė premjera įvyko 2021 metais, o dabar štai mes klausomės įrašo premjeros. O nenumaldomas muzikos pulsas šios simfonijos, vietomis primenantis Steve'ą Reichą, rodos, atsakymų ieško pasikartojimuose begaliniame cikle Samsaros rate. Visame kūrinyje apstu į Džono Adamso stilių, taipogi panašių orkestrinių spalvų pliūpsnių, nepastovaus nervingumo pasažų ir ramesnių tamsesnių harmonijų, kurios kūriniui suteikia bendrą tokio grėsmingo egzistencinio nerimo pojūtį. Tai yra pirmasis kūrinys albume Džohi Saiši Symphony No. 3 and Harp Concerto. Atlieka karališkasis filharmoninis orkestras, diriguoja pats autorius Džohi Saiši. Išleidžia Deutsche Grammophon. Albume taip pat skamba ir Džohi Saiši koncertas arfai, kurio instrumentuoti dėl suprantamų priežasčių yra jau skaidresnė, kad solistas galėtų prasiskverbti pro muzikinės tekstūras. Koncertas arfai sukurtas galvojant apie vieną ryškiausių šių dienų arfininkų Los Andželo filharmoninio pagrindinį arfininką Emanuelį Kisoną. Ir pasižymi šis koncertas taipogi veržlumu, jo pirmoje dalyje arfa atsiskleidžia dramatiškais kaskadinių arpedžio pasažais, skambančiais pulsuojančio akompanimento fone. Emanuelis Kisonas nepaliaujamų judesių varo tą pirmąją dalį į priekį. Daininga antroji dalis sujungia folklorišką bei barokinį jautrumą su plačiu kino filmo garso takelio pojūčiu, nors vietomis skamba gal netgi ir kiek šansoniškai. Tiesa, jos kadencija suteikia visišką laisvę solisto techniniams ir išraiškos įgūdžiams. Sprokstantis finalas beveik nenumaldomai veržiasi link staigios, bet džiaugsmingos, optimistinės pabaigos. Suma sumarum, šie du premjeriniai įrašai kelia daug klausimų ir tai yra gerai. Ciniškų juokelių laikais atvirai ir tiesiai kalbėti apie metafiziką ir klausti, kodėl mes čia. Yra drąsu ir galbūt netgi savotiškai savižudiška, būtinai kažkas pasijuoks. Būtinai kas nors kreivai šyptels. Bet tai vis dar esminiai klausimai. Su jais jūs ir paliksiu kitame laike. Džohi Saiši, trečioji simfonija ir arfos koncertas, karališkasis filharmonijos orkestras, Emanuelis Kisonas arfa, diriguoja pats Džohi Saiši, leidykla Deutsche Grammophon. Čia buvo kitas laikas. LRT klasikos laidos lengvai randamos LRT radiotekoje iš karto po transliacijų ir pasiekiamos iš bet kokio įrenginio. Paspauskite, pasiklausykite, atsisukite. Jeigu kažko nespėjote užsirašyti, užfiksuoti, LRT radiotekoje lengvai susistabdę laidos įrašą galėsite tai padaryti. Na, o aš, Domantas Razauskas, sakau, likite ir toliau su LRT klasika ir švelnaus jums laiko, bičiuliai. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak tarnybos sinoptikų, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, taip pat nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbė, kad per ataką mieste žuvo vienas žmogus, keli sužeisti, o viename rajone nukentėjo sandėlis. Rusija Kyjivą apšaudė balistinėmis raketomis. Dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporėžioje. Šie apšaudimai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 aukų nusinešusių rusų smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia gelbėjimo ir paieškos darbai tęsiasi naktį, 9 žmonės laikomi dingusiais per 130 sužeisti. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos smūgį Kryvyj Rihe ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Kallas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką.
2: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukraina praneša naktį smogusi naftos perdirbimo gamyklai ir elektroninės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrui Samaros srityje Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės yra ne dabar ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
3: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą, bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
4: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetencijas dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
1: Gydytojas psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus nuo galimos cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltelių registro sudarimo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Šiuo metu temperatūra Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16, Utenoje 17, Kaune ir Vilniuje 18, šilumos dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vės Besikeičiančios krypties, daug kur gūsiai iki 27, pajūryje 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytinėje dalyje 21-26 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dirbtinis intelektas turi tarnauti žmogui, pabrėžė popiežius penktadienį priėmęs tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Šeštadienį popiežius keliauja į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie Vatikane ekologiškai auginamus vaisius ir daržoves. Penktadienį, rugpjūčio 21-ąją, privačioje audiencijoje popiežius priėmė švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigą kardinolą Rolandą Makricką. Penktadienio, rugpjūčio 21-osios rytą, popiežius Leonas XIV priėmė tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Apie 200 parlamentarų iš Europos ir kitų šalių, dalyvaujančių Romoje vykstančiame kasmetinėme susitikime. Tarptautinis katalikų įstatymų leidėjų tinklas buvo įkurtas 2010 metais Austrijos politikų ir vienos arkivyskupo kardinolo Kristofo Schönborno iniciatyva. Nuo įkūrimo iki šios dienos jo veikloje dalyvauja arba yra dalyvavę jau daugiau kaip 2000 parlamentarų iš įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos. Kasmet vasarą Romoje arba kuriame nors Romos apylinkių miestelėje rengiami šio tinklo narių susitikimai. Vasaros susitikimų dalyvius kasmet priima ir popiežius. Šiemetinis jau 17-asis susitikimas vyksta rugpjūčio 20-23 dienomis Romoje. Jo tema – žmogaus orumas ir dirbtinis intelektas, iššūkiai, galimybės ir valdymas.
1: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations could scarcely have imagined.
0: Nepaprastai sparti dirbtinio intelekto pažanga atveria horizontus, apie kuriuos ankstesnės kartos vargu ar galėjo svajoti. Tačiau kiekvienas technologinis laimėjimas taip pat iškelia žmonijai naujų moralinių klausimų. Ne tik ką galime padaryti, bet ir ką turėtume daryti, kreipiasi popiežius į tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Popiežius priminė, kad dirbtinio intelekto tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Iš tiesų, šiandien mūsų žmonijos šeima stovi lemiamo pasirinkimo akivaizdoje. Galime pasiduoti pagundai statyti naują Babelio bokštą ir leisti, kad galia, efektyvumas ir kontrolė užgoštų žmogaus veidą. Arba galime kurti civilizaciją, kurioje technologijos tarnautų visapusiškam kiekvieno žmogaus vystymuisi.
1: The decisive question remains the same. Does technology help people to become more fraternal and responsible toward themselves and toward one another?
0: Esminis klausimas lieka tas pats. Ar technologijos padeda žmonėms broliškiau gyventi, būti atsakingesniems už save ir vieniems už kitus? Būtent čia, pasak popiežiaus, labai patikimus kriterijus mums suteikia pagrindiniai bažnyčios socialinio mokymo principai. Neliečiamas kiekvieno žmogaus orumas, bendrasis gėris, visuotinė gėrybių paskirtis, subsidiarumas ir solidarumas. Įstatymų leidėjams šiandien skirta labai atsakinga užduotis užtikrinti, kad gerai apgalvoti ir subalansuoti įstatymai skatintų mokslinį ir technologinį kūrybingumą, tačiau kartu saugotų ir pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat technologijų vartotojai turi būti apsaugoti nuo išnaudojimo, užtikrinta asmens privatumo apsauga. Naudojant naujasias technologijas turi būti garantuotas skaidrumas ir pagarba demokratinėms institucijoms. Tam reikia sukurti aiškias teisinės normas ir nepriklausomą priežiūrą, bei ugdyti vartotojų sąmoningumą.
1: And ensuring that no single ideology or interest dictates the values embedded in artificial intelligence systems.
0: Reikia taip pat užtikrinti, kad jokia ideologija ar kieno nors nauda nediktuotų vertybių, diegiamų į dirbtinio intelekto sistemas. Savo kalboje katalikams parlamentarams popiežius priminė ir enciklikoje Magnifica Humanitas paminėta dirbtinio intelekto plėtros keliamą pavojų atsirasti naujoms pavergimo formoms, kai neturtingos šalys tampa vis labiau priklausomos nuo turtingesniųjų. Reikia būti budriems, kad inovacijos netaptų ideologinio ar ekonominio kolonializmo priemonė.
1: Dear friends, the world does not need an artificial intelligence that diminishes humanity. Rather, it needs human intelligence enlightened by wisdom.
0: Brangus bičiuliai, sakė popiežius prieš susitikimo pabaigą, pasauliui reikia dirbtinio intelekto, kuris nemenkintų žmogaus. Tačiau labiau už viską reikia išminties apšviesto žmogaus intelekto, sąžinę besivadovaujančios politinės valdžios ir meilės civilizacijos kūrimui tarnaujančių technologinių inovacijų. Tuomet ir dirbtinis intelektas nebus žmogaus varžovas, bet tarnaus bendrajam gėriui. Galiausiai popiežius linkėjo katalikams parlamentarams, kad per šių dienų susitikimą Romoje vykstančios diskusijos būtų naudingos jų atstovaujamoms valstybėms ir visai žmonijos šeimai. Meldė jiems švenčiausiosios mergelės Marijos, gerosios patarėjos, užtarimo. Šeštadienio rugpjūčio 22-osios rytą popiežius Leonas XIV išvyksta į maždaug 13 valandų truksiančią apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, jis lankysis San Marino Respublikoje, o popiet Italijos Riminio mieste prie Adrijos jūros, kur dalyvaus šiomis dienomis ten vykstančiame kasmetinėme tautų bičiulystės mitinge. Tai yra tarptautiniame intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime. Taip pat švęs Eucharistiją su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais. Leonas XIV yra trečiasis popiežius lankantis San Marino Respubliką. Pirmasis buvo Jonas Paulius II į San Mariną nuvykęs 1900.

tūkstančių. Visa valstybė sudaro ant aukštos kalvos pastatytas San Marino miestelis ir keli kaimai slėnyje, iš visų pusių supami Italijos. Šios mažos valstybės pradžia susijusi su krikščionių kankiniu šventoju Marinu, jo vardu pavadinta Mažoji Respublika. Pasak tradicijos, būtent šis šventasis 301 metais subūrė vietinę krikščionių bendruomenę, kuri pamažu įgyjo savivaldą. Viduramžiais Italijos pusėsalis buvo susiskaldęs į miestus valstybės ir kunigaikštystes, tarpusavyje kariavo įvairios giminės, dėl įtakos varžėsi popiežiai ir Šventosios Romos imperijos valdovai. Tačiau mažasis San Marinas sugebėjo išlaviruoti tarp galingesnių kaimynų ir išsaugoti suverenumą. Respublikai vadovauja ne prezidentas ir ne monarchas, bet du kapitonai regentai, renkami tik 6 mėnesiams. Ši tradicija siekia 13 amžių ir primena senovės Romos Respublikos 2 konsulų sistemą. Trumpa kadencija ir 2 vienu metu pareigas einantys vadovai turėjo neleisti valdžiai susitelkti vieno žmogaus rankose. San Marino Respublika nėra Europos Sąjungos narė, tačiau naudoja eurą ir turi teisę kaldinti euro monetą su savo herbu. Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra turizmas, ant kalno įsikūrusio viduramžiško miestelio grožis ir savita valstybės istorija bei santvarka traukia daugybę lankytojų. Kasmet San Mariną aplanko po 2 milijonus žmonių. Trumpo popiežiaus Leono 14 vizito San Marino Respublikoje programoje apsilankimas vyriausybės rūmuose ir susitikimas su šiuo metu valstybei vadovaujančiais kapitonais regentais. Kreipimasis į aikštėje prie vyriausybės rūmų susirinkusius mažosios valstybės piliečius. Taip pat apsilankimas valstybės įkūrėjui šventajam Marinui dedikuotoje bazilikoje ir malda prie jo relikvijų. Antroji vienos dienos popiežiaus kelionės dalis – vizitas Italijos Riminio uostamiestyje prie Adrijos jūros. Popiežius bus tame mieste vykstančio 47-ojo tautų bičiulystės mitingo garbės svečias. Šios susitikimus Riminėje kasmet rengia Italijoje prieš maždaug 80 metus įkurtas katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Jo genezė ir pirmieji vystymosi etapai tam tikrą prasme atspindėjo bendrą vakarų kultūros kontekstą. 6-ajame ir 7-ajame praėjusio amžiaus dešimtmečiais daugelyje šalių atsirado jaunimo judėjimų, protestuojančių prieš miesčionišką kultūrą. Pasaulietinėje sferoje šie jaunimo judėjimai buvo įgavę ryškių marksistinių bruožų, buvo nukreipti prieš, kai buvo teigiama, buržuazinius papročius ir panašiai. Tas jaunimo sujudimas neaplenkė ir bažnyčios, tik žinoma bažnyčioje jis reiškėsi kitokiomis formomis. Kaip tik tuo metu vyko ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuris atvėrė naujus katalikų pasauliečių veikimo horizontus. Jaunimo entuziazmą ir jaunimui būdingą užsidegimą gerai suvokė vienoje Milano mokykloje mokytojų dirbęs italas kunigas Luigi Giussani. 6-ajame dešimtmetyje jis subūrė grupę gimnazistų, kuri vėliau, ypač 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, išaugo į stambų katalikišką jaunimo judėjimą pasivadinusį Comunione e Liberazione vardu. Šis judėjimas išaugdė nemažai italų politikų ir kultūros veikėjų, kurie nuo 1980 metų kasmet rengia Riminio susitikimus. Nuo pat pradžių šiuos susitikimus remia Italijos bažnyčia, taip pat ir šventasis sostas. Kasmet susitikimo dalyviai sulaukia popiežiaus sveikinimo. Popiežius Jonas Paulius II 1982 metais dalyvavo Riminio susitikime. Leonas XIV yra antrasis popiežius, keliaujantis į Riminį šią progą. Šeštadienį po pietą atvykęs į Riminį, popiežius Leonas XIV pirmiausia aplankys 2 parodas, skirtas šventajam Augustinui ir Leonui Armeliui. Pastarasis, 19 amžiaus pabaigos prancūzų pramonininkas, buvo popiežiaus Leono 13 bičiulis. Jis laikomas vienu enciklikos Rerum Novarum įkvėpėjų. Po to popiežius susitiks su vaikams skirto renginio dalyviais, o vėliau pasakys kalbą.

0: kalbą Riminio mitingo didžiojoje auditorijoje. Vizitą Italijos Riminio mieste užbaigs kartu su vyskupijos tikinčiaisiais švenčiamos mišios uosto teritorijoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Viduramžiais suformuotas sodo ir daržo sklypas Vatikano soduose dabar tvarkomas pagal kūrinijos apsaugos principus, apibrėžtus popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si. Profesionalus sodininkas, padedamas jaunų bendradarbių ir Mater Ecclesia vienolyno bendruomenės seserų, dirba atsižvelgdamas į metų laikus ir dirbožemio ciklus. Sodo ir daržo sklypas tampa visiškai ekologiškas. Laikantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si, auginimo tikslas yra ne maksimalus derlius, o pagarba kiekvieno augalo ir dirbožemio ciklui. Taip rūpintis kūrinyje 2025 metais, kreipdamasis į Italijos agronomus ir miškininkus, paragino ir popiežius Leonas XIV. Pakviesdamas juos savo darbą laikyti konkrečia karitatyvinės meilės mūsų motinai žemei ir ateities kartoms forma, nes žemė nėra tik nuosavybė, o dovana, ir tie, kurie ją prižiūri pagarbiai ir išmintingai, dalyvauja kūrybinėme Dievo darbe. Kadaise čia buvo naudojamas mėšlas atvežamas iš Castel Gandolfo popiežiškosios vilos, kur buvo laikoma ir galvijų banda, o šiandien parenkamos sertifikuotos granuliuotos trašos, atsižvelgiant į sezoną ir auginamą augalą. Gera agronominė praktika taip pat sumažina pesticidų poreikį. Dirvožemio derlingumas palaikomas taikant specialius metodus. Sėjomaina vykdoma naudojant ankštinius augalus, tokius kaip žaliosios pupelės, o šiais metais išbandytos jūros dumblių trašos pomidorams. Pirmenybė teikiama įsigytiems daigams, siekiant sumažinti augalų ligų, kurios pakenktų visam derliui riziką. Sodų rūpinasi Vatikano sodų ir aplinkos tarnyba. Patyręs sodininkas Gilberto Bianchi kasdien prižiūri teritoriją, apimančią 4 terasas. Išsidėsčiusias beveik 400 kvadratinių metrų dirbamos žemės plotą. Jam talkina jaunų bendradarbių grupė ir vienuolės, kuriems jis palaipsniui perdoda savo neįkainojamą patirtį. Čia auginami tik sezoniniai produktai, derlius atitinka metų laikus. Švieži česnakai, bazilikai, čili pipirai, vasarą sunoksta pomidorų, baklažanų, saldžiųjų pipirų, šparaginių pupelių, cukinijų ir agurkų derlius. Citrusiniai vaisiai ir moliūgai, kurie noksta iki lapkričio. Šiais metais vienuolių prašymų buvo pasodinti ir pirmieji kyviai, o nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios pradedamos sodinti Italijos klimatui žieminės daržovės, kopūstai, brokoliai, špinatai ir salotos. Sode auga apie 150 metų skaičiuojantis citrusiniai augalai, į kuriuos laikui bėgant buvo įskiepytos skirtingos veislės, kurių dabar nebėra rinkoje. Auginami be jokių chemikalų, jie gali būti valgomi su žievele. Vienuolės verda iš jų uogienės, ruošia cukatus, kuriais vaišina svečius arba parduoda. Išauginti produktai taip pat tiekiami labdaros organizacijoms, tokioms kaip vargšais besirūpinančiai Casa Dono di Maria prie Šventojo Petro aikštės. Šio mažo sodo istorija siekia viduramžius, kai popiežius Mikalojus III 1277-1280 metais perkeldamas popiežiaus rezidenciją iš Laterano į Vatikaną, panoro sukurti vaismedžių sodą ir viridariumą, dekoratyvinį sodą aptvertą naujomis sienomis, kad šie sodai savo derliumi prisidėtų prie popiežiaus stalo. Po 800 metų šis pašaukimas tebėra aktualus. Panašus pašaukimas vienuolyno, kuris pastatytas 1992-1994 metais, atliepiant į Jono Pauliaus II troškimą, kad bažnyčios širdyje visada gyventų kontemplatyvi bendruomenė, atsidavusi maldai už popiežių. Iš pradžių sodo žemę dirbo pačios vienuolės. Ūkininkavimas yra malda rankomis. 2009 metais, rugpjūčio 26 dieną, laikraščiui Osservatore Romano sakė benediktinių abatė Marija Sofija Kiketi, tuometinė vienuolino priorė. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat mėgo pasivaikščioti sode maldų ir apmąstymų dienomis.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak sinoptikų, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Apie šios dienos orus dar kart žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis.

0: sostinėje žuvo vienas žmogus, keli sužeisti, dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. 9 žmonės laikomi dingusiais per 130 sužeisti. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos smūgį Kryvyj Rihe ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Kalas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo šalis duos atsaką. Jis taip pat ragina pasaulį netylėti.
1: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
0: Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi fotografijomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon, kuri yra pagrindinė jau nekartą atakuotos bendrovės Wildberries konkurentė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepavyko rasti sutarimo, kad būtų išvengta prezidento Donaldo Trumpo planuojamų naujų muitų. Po kelias dienas trukusių įtemptų derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki termino, kai turi įsigalioti didesni Jungtinių valstijų muitai Kanadai. Trumpas terminą jau buvo kelioms dienoms atidėjęs. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Mūsiškiai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šiuo metu Šiauliuose 14 laipsnių, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 18. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus, pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 5 minutės po 7.
3: Intermezzo. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas terminą buvo kelioms dienoms atidėjęs. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis, sostinėje žuvo 1 žmogus, 2 sužeisti, dar 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių, mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai.

0: Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje, priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba šiandien posėdyje tvirtins dalį kandidatų į merus, aptars su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais susijusius klausimus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą, juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Centrinėje Lenkijoje pašventinta aukščiausia Europoje ir antra didžiausia pasaulyje mergelės Marijos statula, kurios aukštis siekia 55 metrus. Pastatyta ji privačia milijonierių poros iniciatyva. LRT bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
1: Pusšimčio metrų aukščio statula iš balto betono vaizduoja gailestingąją mergelę Mariją išskėstomis rankomis kviečiančią pažvelgti į Dievą ir dangų. Statinys yra 14 metrų didesnis nei garsioji Rio de Žaneiro Kristaus atpirkėjo statula. Vienas turtingiausių Lenkų, verslininkas Romanas Karkošikas, didžiausia Europoje Dievo motinos statulą pastatė netoli savo gimtinės, Konotopės kaime, dėkodamas už išgelbėtą gyvybę ir sveikatą po patirto insulto. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Lechas Valensa, pirmasis Lenkijos prezidentas žlugus komunizmui. Šiuo metu oficialiais duomenimis apie 30% Lenkų yra praktikuojantys katalikai. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Alytuje 18. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Sinoptikas Paulius Starkus.
2: Tikrai neramu šiandien bus orai, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai. Vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai. Tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai smarkus vėjas, pradedant pietvakarinę šalies dalimi jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurę ciklonai dalyje vietovių bus stiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkių gūsų iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma. Tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus bus šilčiau, jau yra ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų drąsų šilti ne tik 21-26 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 8:05.
3: LRT klasika.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės Irane dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
2: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą, bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dzūkijos baidarių nuomotojai dėl ne itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarių nuomotojai

0: nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
1: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidarės nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoji Ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
2: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tu biški baidarių nusiperkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarę žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmi du Liepos savaitgaliai buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
1: Nestokoja turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgę lenkai. Atsiveža savo baidarės ir plaustus.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių, Šiauliuose 15, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje apie 18. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Sinoptikas Paulius Starkus.
3: Tikrai neramu šiandien bus orai, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai. Vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai. Tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai smarkus vėjas, pradedant pietų vakarinę šalies dalimi, jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurės ciklonai dalyje vietovių bus stiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkių gūsų iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma. Tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus bus šilčiau, jau ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų dar sušilti ne tik 21-26 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 9:05.

Aktorius Sigitas Kubilius pradėjo ryto retro su daina Vasara ir tai padarė labai romantiškai, tad šį kartą ir kviesiu švęsti vasarą. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Parinkau daug įrašų įdomių iš LRT muzikos fondo, tai bus skirtingų laikotarpių įrašai ir kaip visada neapsiribosime vien lietuvių atlikėjais. Taigi pradėkim koncertą. 1950 metų grupė The Platters. Tai viena iš ne tik garsiausių amerikiečių grupių, bet ir pirmasis juodaodžių vokalinis ansamblis padėjęs formuoti Jungtinėse Amerikos valstijose rock'n'rollo erą. Išgirsime Džordžo Geršvino Summertime. Na, o toliau vėl grįšime į 1960 metų Kauną, į Lietuvą, kur akomponuojant Kauno radio ir televizijos ansambliui dainuos Kauno operetės baritonas Vytautas Rimkevičius. Diriguojant Jonui Lechavičiui, jis atliks Raimundo Paulo dainą apie vasarą. O po to mūsų lauks staigus posūkis į 1980-uosius. Ir žinoma, čia neapsieisime be trumpąją naktį apdainuojamos Tomo Leiburo melodingosios išsiskyrimas su Birute Petrikyte ir LRT lengvosios muzikos orkestru diriguojamu Aloyzo Končiaus. Visai kitaip vasarą apdainavo legendinis Vytautas Kernagis, kuris iš įrašo su savo dainos Teatru kabaretas įneš gerą humoro dozę. 1988 vasara. Na, o po to egzotiškas japonų sakasų vokalinis kvartetas iš 1984 metų padovanos dainą apie vasarą. Ir pirmąjį dainų apie vasarą ratą užbaigs Svetlana Bagdonaitė ir Mindaugo Tamošiūno vadovaujamas Oktavos orkestras su 1975 metais įdainuota Mindaugo Tamošiūno vasara. Štai tokia vasaros tema šio šeštadienio ryto retro.

miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga. Anei gražuolių siurbėlių, štai šerno viduriai išvirtę. Ten raitosi riebus žaltys,

0: LRT klasikoje, ko gero, vienintelė galimybė Lietuvoje išgirsti muziką iš praeities, iš tikrai unikalaus Lietuvos radio muzikos fondo. Išgirdome 1950 metų rock'n'rollo grupę The Platters su Džordžo Geršvino samatajam aranžuote. Taip pat grojo Kauno radio ir televizijos ansamblis. Jis akomponavo Kauno operetės baritonui Vytautui Rimkevičiui. Išklausėme Raimondo Paulo dainos apie vasarą 1960 metai. Nuskambėjo 1980-ųjų, na galima sakyti, vokalinis, melodinis Tomo Leiburo topas. Melodingoji daina Išsiskyrimas su Birute Petrikyte ir LRT lengvosios muzikos orkestru diriguojamu Aloizo Končiaus. Neapsijome ir be Vytauto Kernagio 1988-ųjų originalo su dainos Teatru kabaretas, daina apie vasarą. Po to keliavome į tolimuosius rytus su japonų Sakasu vokaliniu kvartetu 1984 metų vasarą ir pirmąjį dainų apie vasarą ratą užbaigė Svetlana Bagdonaitė ir Mindaugo Tamošiūno vadovaujamas oktavos orkestras. Išklausėme 1975 metų įrašą su paties Mindaugo Tamošiūno daina Vasara. Tęsime vasaros temą netrukus, bet dabar į šią muzikinę potemę įsilies kompozitoriaus, pianisto ir dirigento Tomo Leiburo dainos.
1: Ryto retro.
0: Tomas Leiburas, kurio muzika išsiskiria ypatingų melodingumu ir emocionalumu, yra vienas ne tik ryškiausių Lietuvos lengvosios muzikos kūrėjų, bet ir klasikinės estradinės muzikos atlikėjų bei aranžuotojų. Ko gero, daugelis klausytojų buvo pamėgę televizijos serialą Giminės, prie kurio sėkmės prisidėjo ir šio kompozitoriaus muzika. Baigęs aukštuosius muzikos mokslus Lietuvoje, jis ilgą laiką muzikavo Lietuvos radio ir televizijos orkestre ir kaip pianistas ir dirigentas. Tad šį rytą kviesiu prisiminti ankstesnių metų įrašus su jo kūrybos dainomis, kurios taip dažnai skambėjo Lietuvos radio eteryje. Prie pasakų miesto, kasdienos labirintai, leisk palinkėti ir patikėk. Dainuos Laimio Vilkončiaus vokalinis ansamblis, Egidijus Sipavičius, Janina Miščiukaitė ir Viktoras Malinauskas. Gros menininkų namų instrumentinis ansamblis, LRT lengvosios muzikos orkestras ir orkestro Trimitas estradinė grupė.

0: Ryto retro tęsė kompozitoriaus Tomo Leiburo dainos prie pasakų miesto, kasdienos labirintai, leisk palinkėti ir patikėk. Dainavo Laimio Vilkončiaus vokalinis ansamblis Egidijus Sipavičius, Janina Miščiukaitė ir Viktoras Malinauskas. Grojo menininkų namų instrumentinis ansamblis LRT Lietuvos muzikos orkestras ir orkestro trimitas estradinė grupė.
1: Ryto retro.
0: Ir vėl sugrįšime į svajingą vasarą, jau dabar su prancūzų kompozitoriumi ir poetu Claude Nougaro, kuris tapo populiariu dėl savo gebėjimų sujungti muzikoje prancūzišką šansoną su džiazu, afrikietiškais ir lotynų Amerikos ritmais. Tačiau šioje dainoje atrasime ir jo melancholiškąją spalvą. Jo daina Vasara. Na, o Andrea Bocelio, ko gero, nereikia visiems pristatyti, išgirsime su Bruno Brigetti daina Estate. 1991 metų įrašai.

Ryto retro baigėme su prancūzų poeto ir dainų autoriaus Klodo Nugaro daina apie vasarą bei Andrea Bocelio įdainuota Bruno Brigeti daina Vasara estate 1991 metų įrašai. Ačiū, jog klausėtės. Švęskim vasarą ir su LRT klasika. Įrašus iš LRT muzikos archyvo jums šį šeštadienį parinko muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis, sostinėje žuvo 1 žmogus, 2 sužeisti. Dar 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad praėjusį mėnesį atleidus gynybos ministrą Michailą Fedorovą bus pristabdyta šalies karinių dronų plėtra. Buvęs ministras buvo vienas pagrindinių technologinės kariuomenės pertvarkos rėmėjų, tačiau dalinių vadai sako, kad didelė dalis Ukrainos dronų sistemų buvo sukurta ne valdžios nurodymu, o pačių inžinierių, verslininkų ir karių iniciatyva.
2: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
1: Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padalinio vadas Šaukiniu Jasonas. Vilniuje šiandien vyks protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Popietę rengiamos eitynės nuo Vilniaus miesto savivaldybės Europos aikštėje iki Katedros aikštės. Pasak organizatorių, taip siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje esą įsivyravusiai migrantams priešiškai politikai. Eitynių iniciatoriai teigia reikalaujantys geresnių gyvenimo sąlygų pabėgėliams, aiškesnio naturalizacijos proceso, didesnio finansavimo bei atsakomybės migrantų integracijos programų. Programų srityje ir su neapykantos kalba susijusių įstatymų pertvarkos. Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje Melnragėje turėjusi vykti tvarkymuose akcija Darom prie jūros perkeliama į rytojų, kai vyks žygis pėsčiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
3: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlinės vietos, viskas gerai visi rūšiuojam, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėlį, tai stiklinę, tai plaudelį, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalba.
1: Organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Mūsiškiai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žūtbūtinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
1: Šiuo metu Klaipėdoje 15 laipsnių, Šiauliuose 16, Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Alytuje 19. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 5 minutės po 10.
5: Bala žino.
6: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl laida Bala žino. Ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė.
7: Ir Martynas Vingrys.
6: Jei štai dabar išeitumėme iš studijos ir Konarskio gatvėje sustabdė kelis praeivius, paklaustumėme, ar jie tiki, kad dabar egzistuoja raganos, įtariu, sulauktumėme įdomių reakcijų ir galbūt net prie smilkinio pasukioto piršto. Tačiau tautosakos rinkimo ekspedicijų metu tokį klausimą uždavus pašnekovams kaime, kartais galima išgirsti labai netikėtų istorijų, šiurpinančių asmeninių patirčių ar perpasakotų kitų žmonių nutikimų, kurio liūdija, kad raganos, vadinamasias blogas akis turintys žmonės, ar kiti ypatingų galių turintys žmonės tebe egzistuoja ir net visai aktyviai veikia bendruomenėje. Tad apie raganavimo fenomeną 21 amžiuje ir šiuolaikinių ekspedicijų patirtis šiandien kalbame su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininke, daktarė Lina Bugienė. Sveika, Lina.
8: Labą dieną.
6: Lina, tai pradėkim truputėlį iš toliau, dar ne iš karto pulkim prie šitų raganaičių. Peržvelgus tavo publikuotų straipsnių sąrašą, yra tikrai akivaizdu, kad esi plačių interesų žmogus, tyri autobiografinius pasakojimus, gilinasi į pokario vilniečių istorijas, labai įdomus projektas, tarp kitko. Žvelgiant į pačią tavųjų tyrimų pradžią, turim ką, vandens mitologiją, vandens mitologinės būtybės, ar ne, kurios gyvena vandenyje, o štai dabar tavo dėmesys yra suteltas į raganavimo fenomeną 21 amžiui. Tai kas tave sudomino šitoj temai?
8: Dabar, kai pati galvoju apie savo akademinį kelią, tai jis toks atrodo, kad labai blaškausi ir nuo vienos temos šoku prie kitos. Prasidėjo viskas nuo to, kad aš 92 metais, tai yra dar praeitam tūkstantmetyje, turėjau laimės tapti Norberto Vėliaus doktorantę. Bet tos laimės tai buvo tiek, kad aš spėjau išklausyti vieną jo dėstomą lietuvių mitologijos kursą, parašyti maždaug 20 puslapių savo disertacijos ir tada mano profesoriaus nebeliko. Ir aš, grįžusi po motinystės atostogų, turėjau tą disertaciją pabaigti taip, kaip pati sugebėjau ir mokėjau beveik savarankiškai. Tai dabar jinai yra paskelbta kažkuriam tautosakos darbų tome kaip studija, tai yra apie vandens mitologiją plačiaja prasme, apie vandens įvaizdį ir vandens įprasminimą sakmėse ir tikėjimuose. Su savo dabartiniu protu ir supratimu aš gyvenime nebūčiau tokios temos rinkusis, čia buvo visiška beprotybė, bet tada, kai esi jauna, kvaila ir jūra iki kelių, tai gali ką nors tokio sugalvoti. Tai va, tai buvo mano susidomėjimas pirminis lietuvių mitologija. Tada buvo mano ilgametė praktika tautosakos vadinamųjų ekspedicijų, tų lauko tyrimų. Dar studijų metais aš pradėjau su Ramuva, su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubu, važinėti į ekspedicijas ir kalbinti žmonės. Bet tuo metu, kai mes juos kalbindavom, tai buvo labai įdomi metodologija tų lauko tyrimų. Tu turėdavai praleisti viską, ką žmogus kalba ten į šoną apie save, apie savo patirtį, apie savo gyvenimą, visą tą ramiai prakentėti, išlaukti, kol jau galėsi paklausti ten kokią, išklausti kokią sakmę ar pasaką, kur jau galėsi tą tekstą įrašyti, po to jį iššifruoti ir įtraukti į tautosakos katalogą kaip folkloro vienetą.
7: O dėl ko tokia metodologija? Dėl ko nebuvo galima imti ir tiesiai klausti? Juk buvo ir anketavimo?
8: Metodai. Buvo anketavimo, kai kas ir tiesiai klausdavo, bet aš kalbu apie tą tokį įprastinį, kai tu ateini pas nepažįstamą žmogų, bandai jį prisikalbinti, bandai čia paaiškinti, kas tu pats toks esi ir ko iš jo nori. Tai va, žmogus dažniausiai imdavo pasakoti savo gyvenimą. Nu va, ir tu turėdavai visą tai išklausyti. Tai visą šitą mes sėkmingai praleidinėjom ir neįrašinėjom ir rinkom tik tai tuos jau gražiuosius folkloro vienetus, kurie buvo meniškai visaip kaip vertingi.
7: Kuriems galima suteikti inventorinį numerį.
8: Taip, žinom. Tai va, tai šitą dalyką mes darėm, bet ilgainiui man ėmė darytis vis įdomiau, o vis dėlto tie pasakojimai, kuriuos mes praleidžiam, jie juk irgi beprotiškai įdomus, ten visko gali rasti, ten ir tų pačių sakmių gali rasti, kaip, ir ko tik nori, tų mitologinių įvaizdžių atspindžių, bet jų perleistų per žmogaus patirtį, per jo pasvarstymus, per jo gyvenimą, ar jisai tuo tiki, ar netiki. Va, anksčiau tai pasakodavo, bet man taip nėra buvę. Man yra buvę va taip. Ir pavyzdžiui, tada užrašai tą pačią sakmę, pavyzdžiui, apie vaidenimąsi, bet ją užrašai kaip, nu, kaip antisakmę, kaip anekdotą beveik, nes kas yra įdomu? Tos tradicinės kultūros užprogramuotas žmogus, jisai tam tikrais atvejais, jisai tiesiog tikisi, kad kažkas įvyks. Jeigu jis eina pro kapines, jis tikisi, kad ten vaidensis. Nu ir jam vaidenasi, nors po to paaiškėja, kad ten kažkoks girtuoklis išlindo iš vainikų krūvos arba jo paties šuo atbėgo jo pasitikti ir išsigandęs sukasi apie kojas, o jam atrodo, kad čia vaiduoklis. Tai va tokiu pavidalu. Tai sakau, ilgą istoriją patrumpinant, mano tas susidomėjimas gyvenimo pasakojimais į tai ir susiveda, kad man įdomu žiūrėti, kaip ta tradicinė mitologija, tradicinis folkloras ir tas tradicinis pasaulėvaizdis atsispindi mūsų šiandienoje, mūsų pačių gyvenimuose, kartais mums to net nežinant. Ir iš čia prasidėjo dažnu atveju klausantį žmonių pasakojimų, jie pasakoja apie tai, kaip ten kažkas kažkam pakenkė, kažkas kažką blogo padarė. Gal tas žmogus kažką žino. Va ta frazė tokia yra labai, labai nairiški ir jinai stringanti, kalbant būtent apie raganavimą. Nu, jau ta kaiminė, ji ten tokia anokia, ji kai kažką žino. Nesako, kad jin ten kerėtoje būrėja, kad jinai kenkia ar dar kažką, bet ji kažką žino. Vadinasi, tas mitologinis, tas kažkoks maginis žinojimas yra pagrindinė tų įsivaizduojamų raganų charakteristika. Tai vat iš čia mano tas klaidžiojimas po įvairias temas, tai dar negana raganų, aš pastaruoju metu aitvarais užsijėmiau, nes reikia parengti publikaciją sakmių apie aitvarus, o ten tai irgi labai įdomi publika.
7: Ne, pagalvau, gal perinimo aitvarus?
9: Verslo planas.
8: Ne visai.
7: Apie aitvarus dar spėsim.
9: Tai gerai. Bet dabar pereikim prie šitų, kaip minėjai, žinančių kažkokių moterų. Jau minėtas tavo profesorius Norbertas Vėlius, jisai 80-metį to išleistoje knygoje mitinės lietuvių sakmių būtybės, jisai išskyrė nepaprastų žmonių kategoriją. Ir joje atsirado, anot profesoriaus, būtent raganos, burtininkai, žmonės blogomis akimis, užkalbėtojai, dvasregiai ir vilktakiai, ar ne, arba vilkolakiai. Ir Lina, ar šitos grupės, ar jos išgyveno iki šių dienų, ar jau 21 amžiaus etnologai susiduria su kitokia klasifikacija?
8: Tokios detalios klasifikacijos dabar jau nepadarytum, nes kiek aš pati esu užrašinėjusi, galiu kalbėti tik apie save, tai apie dvasregius jau beveik niekas nebeatsimena. Na, kartais koks nors prasprūsta toks tikėjimas, kad ten koks nors vaikiukas kažkaip taip, kokiu tai metu gimęs gali matyti dvasias arba dar kažką, bet tai ir viskas. Su vilktakiais irgi yra praktiškai jų nebeliko, kiek dabar galim išklausti žmonių. O visi likusieji, na gerai, užkalbėtojai jų yra, jų iš tikrųjų yra, jie užkalba ir tai yra labai ryškus ir įdomus fenomenas, ypatingai rytų Lietuvoje pasitaikantis, Švenčionių, Ignalinos krašte mūsų ekspedicijų metu mes radom ir užkalbėtojų ir mums netgi buvo užkalbėjimai padiktuoti, kokiu buvo ir iš viso sunku patikėti, nes tai yra slapta žinija, kurią paprastai nesidalyjame. Bet jie tokie regioniniai, pakankamai aš nežinau, ar kitur Lietuvoje dar galima užtikti užkalbėtojų. O vat likusieji trys raganos burtininkai ir žmonės blogomis akimis, jos dabar yra labai sunku atskirti. Jie visi tarsi susimaišė į vieną kategoriją vat tokių neaiškių subjektų, kurie kažką žino, arba kažką daro, arba kažkam kenkia, nekenkia, nu žodžiu, su jais reikia atsargiai, bet žmonės taip ryškiai jau jų nebeskiria, nebeišskirsto. Jiems atrodo, kad vat ragana, tai gal jinai ten yra blogas akis turi ir nužiūrėt gali, arba jeigu ten kažkoks burtininkas, tai gal jis juodas knygas turi, o gal jisai aitvarą kažkur išsiperino. Nu, žodžiu, tas visas sluoksnis socialinis toks yra ganėtinai margas ir jis yra suplaktas į vieną.
9: Jau tokias, kaip sakai, diferenciacijos, jau to atskirimo dabar jo kaip ir
8: viskas. Ne, jau jis sunku labai atsekti, praktiškai turbūt jo ir nebėra.
7: Iš tiesų turbūt labai priklauso nuo to, kaip pats klausinėtojas užduoda klausimą,
8: taip,
7: ar ne, tam žmogui. Mm-hmm. Ir tuomet, ar tu pasakysi raganą, tu sakysi, ne, raganas nėra, bet ar yra kas gali ten pagydyti, ne, ar mm-hmm. užkalbėjimus žino. Ir tada iš kartas, taip, tu čia yra taip, tas. Ir čia aš, mano klausimas būtų apie tą raganą, na, kaip fenomenas, jis yra plačiai tyrinėtas raganystės. Bet ar galim kalbėti tik tai apie kenkėjišką veiklą, ar ir apie gerąsias raganas?
8: Šiaip pagal Vėliaus tą klasifikaciją, tai ten burtininkai buvo tokie gerieji, kurie ir ištaisydavo tas raganystės ir padėdavo surasti pamestus daiktus ir šiaip žmonėms gelbėdavo. Bet dabar sunku būtų atrinkti, tai aš įsivaizduoju, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos, ar ta ragana pakenks, ar jinai padės. Na, kartais yra, galbūt yra ir tokia, kaip čia pasakyti, taikomoji raganystė, kai už tam tikrą atlygį yra paprašoma ką nors padaryti, tai nežinau, tam žmogui gal bus tai geras poelgis, o kitam gal tuo metu jau bus blogas.
7: Iš kurios varpinės žiūrėsi
8: ir kiekvienu konkrečiu atveju yra kitai, bet taip, raganos yra susijusios ir su to meilės magija, ypatingai turbūt dabar, tai ypač ten, kas už ko ištekės, kas su kieno vyru prasideda ar padar kažką, tai visa šita sluoksnis ir
9: apie tai niekur nedingo.
7: O pavyzdžiui, šiuolaikiniai ekstrasensai, ar ne, aš nežinau, ar jie vis dar tebėra populiarūs mūsuose, bet ar jie būtų, kuriai kategorijai būtų priskiriami? Raganių, dvasregių gal kokių, ne?
8: Nežinau, tiesą pasakius, tiek daug nesu jais domėjusis, kad galėčiau aiškiai pasakyti.
7: Bet čia jau turbūt būtų kaip miesto labiau, ar ne, antropologijos
8: objektas. Čia yra tokia transformacija iš tos tradicinės pasaulėžiūros, kuri, aišku, vis tiek yra to fenomeno pagrindas, jos persikėlimas į kitą apsupti ir kitą terpę.
9: Galim pažiūrėti dabar truputėlį tokias ištakas ir į tos raganų teismus garsiuosius. Na čia prieš laidą jokavom irgi čia taip stipriai sako apie Malius Malificarum. Raganų kūjį tą vadinamą tokį jau kabutėse kultinį tekstą tyrėjų irgi. Tačiau vienas iš tokių liūdėjimų, tai yra būtent raganų teismų medžiaga ir kiek yra kaip žiūrima istorikų, tai kad ta raganų medžioklė, raganų tų teismai Europoje pagėjų pasiekė maždaug 16-17 amžiui Lietuvoje, kiek žinau, truputėlį vėliau, man atrodo, dar net ir yra paskutiniai tie užrašymai istoriniai šaltiniai. Ir kad jų būtų ir pas mus šitų teismų, štai pasakoja pateikėja iš Lauksodžio kaimo Pakruojo rajone.
10: Kad buvo privitauta, kad buvo apsikreitęs šitas kraštas, sako, raganom, laumintina jos. Nu, vieną kartą suvažiavo, iš valdžios suvažiavo, jį nežios moteris, mergaitis, gaudyti ir vežti to vandenį. Nu, į katros tikros mergaitės moteris, tos čionda, a katros laumės raganos, tos nesčionda, tos dėja ant laužo įsidegino.
7: Įdomu, ar nebus ši materytė perskaičius, ką nors apie šį faktą?
9: Nežinau, labai toks neišrašto.
7: Galėtų būti, ne? Kad jis...
9: bet mes pažiūrėkime iš kitos pusės, kad, na čia girdėjom, sako moteris, merginos, ar ne, kurios kaltos, šiandien kaltos raganystėm skęsta arba plaukia ir yra sudeginamos. Tai, Lina, kuo buvo kaltinamos dažniausiai tos moteris su tikrai retom išimtim ir vyrai per šitą raganų medžioklį? Mes jau truputėlį kalbėjom čia apie kenkimą, bet gal tu daugiau dar gali kažką pakomentuoti.
8: Taip, iš esmės tai yra kenkimas. Ir tai dažniausiai būdavo taip, kad kas nors pasiskūsdavo, kad tam tikra ten kokia nors moteriškė, tarnavusi pavyzdžiui dvare, ten apkerėjo jo to dvaro savininką, ten jam kas nors atsitiko ir vat jinai dabar yra kaltinama raganavimu. Paprastai tai būdavo tos vadinamos žiniuonės, kurios tiesiog išmanė pavyzdžiui žoles arba augalus arba gydomąsias savybes ar kažkokias kitokias, turėjo tos žinijos sukaupusios, vat jos kažką žinojo. Va čia reina tas pats pasakymas, kad ragana

0: Ar ir tas pats folkloras remiasi į tuos raganų teismus, nes tie visi procesai būdavo vieši, žmonės juos girdėdavo ir jie irgi pasisemdavo žinių, kas ten galėjo įvykti ir ką ta įsivaizduojama ragana ar neįsivaizduojama darė ir koks yra raganavimo na, esmė, ką tai reiškia, kokie poilgiai yra raganavimas.
1: Kapima, ar ne, kokį spektrą.
0: Tai, iš esmės, jos tuos raganų teismų protokolus ar pačius ir procesus viešus turbūt galima laikyti tam tikrų folkloro šaltinių irgi, nes tiesiog nebeaišku, kur yra priežastis, o kur pasekmė ir koks čia yra užburtas ratas susidarantis. Dar apie tas moteris, tai taip, mūsų krašte tai buvo raganos daugiausia moteris, bet mane suglumino, kai aš perskaičiau, kad kuo toliau į šiaurę, to daugiau vyrų. Ir pavyzdžiui, Islandijoje yra, ar dabar bijau pameluoti, bet ar ne 90% vyrų buvo kaltinami raganavimu, ne moterys visiškai. Tai va čia irgi tam tikras...
2: Ir juos kvotė tuo pačiu būdu?
0: Nežinau. Šitą nežinau. Tai va, bet kad mūsų kraštuose daugiau moterys ir labiau į pietus taip pat daugiau moterys, o labiau šiaurė kažkodėl vyrai.
2: Pakalbėkim dar apie raganų tokias bendrasias biografijas. Tiek Norbertas Vėlius, tiek Laima Anglickienė pas mus buvusi laidoje vis pabrėždavo tą savas ir svetimas skirti. Na ir aš turiu įtarimą, kad raganų tautybė, priklausomai nuo to, ar tu išbūsi šiaurės Lietuvoj ar pietų Lietuvoj, turėtų skirtis. Ar yra racijos mano
0: Taip,
2: žodžiuose?
0: Taip, yra racijos ir ragana yra tas svetimas subjektas, kuris iškrinta iš bendros tvarkos, iš bendros bendruomenės struktūros, iš kasdienybės. Ir tai gali būti ne tik tai tautybė gali skirtis. Nu, gerai, tarkim, šiaurės Lietuvoje raganavimu beveik išimtinai kaltina Latves. Latvės tai arba Latviai. Tada rytų Lietuvoje ten visiems užkliūva sentikiai. Jos vadina rusais ir starovierai tie vadinami ten, jie irgi kažką žino. Jie...
2: Bet ne gudai, ar ne?
0: Gudai mažiau, bet vat, vietiniai tie starovierai labiau. Tada, aišku, dar romai. Kaime visi juos vadina čigonais, nieks nesupras, jeigu paklausti, kas yra Romas, bet žodžiu, šita etninė grupė irgi. Nu, čia jau klasika, jie iš viso ten dėl visų nelaimių kalti. Tai va, tai čia etninių pagrindų. Paskui dar konfesinių pagrindų gali būti. Vat irgi sentikiai, tai jau kaip ir tautinis, ir konfesinis, arba paskui tie bambizai vadinamieji irgi kažko užkliūna.
2: Nu, žodžiu, evangelikai liuteronys.
0: Jo, šiaurės Lietuvoj. Žodžiu, tai yra etninis, konfesinės skirtis, gali būti tiesiog net ir profesinės skirtis, kareiviai, ten kokie nors malūnininkai net, labai populiari kategorija, kurie užsiima kažkokiu burtininkavimu. Tai yra viskas, kas nėra va, tas tradicinis, klasikinis kaimo valstietis, kuris dirba žemę. Tai, žodžiu...
2: Bet tai nebus aukštesnė, pavyzdžiui, socialinio statuso žmogus, ar galėtų būti ponas su bloga akim? Man neteko girdėti.
0: Gali būti ir ponas, bet tai nėra dėsnis. Ne tiek svarbu, kad jis būtų aukštesnio statuso, kiek yra, kad jis būtų kitoks. Gali būti ir elgeta. Elgeta puikiai gali būti irgi, nes, nu, jis kitoks.
1: Aš įsiterpsiu, nes ponai dažniausiai tai būtent su juodomis knygomis buvo siejami, nes šitą skaitymo kultūrą...
2: Taip, apie juodas knygas ir su Andrium Kaneva kalbėjome, taip. Galite surasti epizodą LRT radiotekoje. Pažiūrėjom nuo amžiom žinųjų dėsnius apie raganysčių biografijas ir panašius dalykus. Pažiūrėkim 21-ame amžiuje. Na, šiek tiek kalbėjom apie ekstrasensų mūšius ir tuos ezoterikus, kurie, na, reikalauja papildomų tyrimų, bet ką randame Lietuvos kaime 21-ame amžiuje, būtent kaimiškose vietovėse?
0: Kaimiškose vietovėse pats turbūt man labiausiai patikęs ir ryškus pavyzdys buvo ir raganavimu ar kažkokiu žinojimu ar kenkimu apkaltino kaimynę, kurios išvaizda labai keista išskirtinė ten, vienai kažkokia murzina nesiprausų su juodais nagais užsukumpais. Plius jinai yra greičiausiai nekrikštita, nevaikšto į bažnyčią. Arba gal į kokią kitą bažnyčią vaikšto, neaišku. Tada jinai dar ten prasideda su kažkokiais neiškiais ar čigonais, ar kuo. Jos, žodžiu, tas vyriškis, su kuriuo jinai gyvena ir susilaukia vaikų, yra kažkoks azerbaidžianietis. Žodžiu...
2: Vėlgi svetimas.
0: Žodžiu, visą šitą sąrašą išvardijus paaiškėja, kad nu, ta moteris iš tikrųjų yra visiškai kitokia. Nors jinai irgi yra eilinė, tai kitum kaimo gyventoje, kažkur čia pat kaiminystėje gyvena. Bet man tada, besiklausant tos moters pasakojimo, kurie apie šitą kalbėjo, krito į akis dar vienas dalykas, kad ta moteris, jinai, ta ragana minama, jinai nėra vien tik svetima, jinai yra sava. Nes jinai vis dėlto gyvena tam pačiam kaime, jinai yra kaimynė, jinai kartais ateina netgi padeda ir darbus kažkokius nudirbti.

0: pretendentai, tai jau kalbėtojai, pasakotojai. Bet jinai yra sava, bet tokia kaip ir kiti kaimo gyventojai. Bet kartu jinai yra kitokia, ji yra tarsi svetima. Ir aš tada dabar galvoju, kad ko gero čia yra netgi sudėtingiau, ne tik tas savo svetimo skirtis kaip tokia, ne tik tai tas visiškai svetimas jau yra pavojingas potencialiai ir kaltintinas kažkokiais blogais kėslais, bet būtent va tas priešas viduje, kaip čia pasakius, tos bendruomenės narys, na, nu, žodžiu, kaiminė, tai jinai yra kaiminė, tu jos neatsikratysi, jinai tiesiog toje bendruomenėje yra kaip ir kiti, bet kartu jinai yra svetima. Tai žodžiu, tas savas ir svetimas atsiduria viename žmoguje. Ir tada tas žmogus visiškai iškrinta iš struktūros ir aplinkiniai nebežino, kaip su juo elgtis, nes jis nėra toks kaip jie, bet jis kartu ir toks kaip jie. Ir čia, vat, man atrodo, yra pats pagrindinis dalykas, kurį reikia įvertinti, kalbant šitą temą, kad tai yra ne tik svetimieji, tai yra savisvetimieji.
1: Ir čia, man atrodo, šitą, apie tai, ką tu kalbi, visai apjungia slovėnų folkloristės Mirjam Mencei terminas pasiūlytas, tai yra kaiminė ragana.
0: Taip.
1: Ir tai, ką tu ir įvardijai, bet jinai išvysto, kad yra vat, būtent kažkoks raganos tipas. Tai jau tu kaip ir užsiminėjai, kad ta tokį titulą, ta kaiminė gali pelnyti štai, vat, jau minėtas tavo pasakojimas apie štai susivėlus nagai, tokia ne visai higienos, galbūt žmogus normų besilaikantis ir panašiai.
2: Bet ne kiekvienas žmogus, kuris bus susivėlęs, užsirietę nagai ir apiplyšęs vaikšto, ne kiekvieną pavadinsi raganimu.
1: Būtent, ne? Tai kokia dar bruožai, Lina, yra priskiriami tai 21 amžiaus raganai kabutėse?
0: Tie patys kaip ir visada. Pagrindinis yra turbūt pavydas. Jeigu žmogus pavydus, tai vadinasi, jis yra linkęs kitam pakenkti. Arba įsivaizduojama, kad jis pavydi. Gal ten jo ekonominė padėtis sudėtingesnė ar prastesnė, ar jis mažiau ten to turto turi, ir jisai ten kaip nors godžiai žiūri į turtingiau gyvenančius aplinkui. Gal jis net ir nepavydi, bet jis tiesiog yra kaltinamas pavydu ir tai reiškia, kad jis potencialiai yra pavojingas. Nu, dažniausiai, ką pavydėsi, nepavydėsgi turtuolis vargšui, paprastai vargšas turtuoliui pavydė. Tai va, bet pavydas tai yra apskritai emocija, kaip čia pasakius, kuri yra pagrindas visų šitų pasakojimų, ne tik apie raganas, tai yra apie tos pačius aitvarus. Tai yra tarsi, kaimo bendruomenėje, tai tarsi kažkoks universalus blogio principas, nes nu, visų blogybių šaknis pagrindinė. Ir, žodžiu, tas pavydelninkas, jis kaltinamas viskuo, visų kenkimu. Kartais netgi keista, nes atrodo, tas žmogus nieko ypatingo nedaro, bet aplinkiniai įtarinėja, kad čia jau kažkas blogai. Ten, tarkim, močiutė kokia nors iš tų tokių vaikšto aplinkui gyvulius, nu tiesiog gal neišėjo pasivaikščioti į ganyklą, pasižiūrėti, kaip tos karvutės žolė jėda. O jinai jau yra įtariama, kad vat jinai užkerėjo tas karvės galbūt. Nes jinai matyt pavydė, kad čia kaimynų karvės gražios arba dar kažką. Nu, tiesiog šitas mechanizmas va taip ir veikia, bet esminis dalykas yra šitoj vietoj turbūt ta kaimo bendruomenės gyvenimo realybė, kai tu gimsti, augi, gyveni ir numiršti, tai pačioj troboj, tam pačiam žemės rėžyje, tu niekur su ta savo žeme negali pabėgti ir kokie tie kaimynai tau bebūtų nemalonus ir atstumintis, tu esi priversta su jais kažkaip gyventi. Ir tas vat, žmogaus įkalinimas tam tikras ekonominis šitoj bendruomeniai, vat ir kelia tą visą pavydo, tą bangą, nes tas nuolatinis trinimas iš šalia greta kartu gyvulius išginti, kartu ten kažkokias veiklas daryti. Vienas ten daugiau dirba, kitas daugiau, na, automatiškai atsiranda trintis. Ir va tos socialinės trintis ir tas pavydė žmonių tarpusavio yra pagrindas visų šitų tikėjimų, visų šitų sėkmių ir visų šito folkloro.
2: Aš dar iškelčiau tokią mintį, galbūt yra žmogui lengviau, gyvenant kaimo bendruomenėje, išgyventi visokius nesklandumus ir negandas, tuomet, kai turi ką kaltinti ir savo visas nesėkmes nurašyti kažkokiam tai žmogui, kuris na, galbūt iš tiesų yra paprastas žmogus ir nieko jis tau blogo nepadarė, bet galbūt taip veikia žmogaus psichologija, kad tau bus lengviau, jeigu tu turėsi ką kaltinti. Ir tuomet atsiranda ir bendruomeniškumo jausmas, aha, tas, visi. Ir čia mes jau grįžtame vos ne į raganų teismus.
0: Taip, tai iš esmės veikia panašių principų. Tu visiškai esi teisus. Psichologiškai mums visiems lengviau kaltinti ką nors kitą, o ne save. Juk nesakysi, kad ten, ai, aš pats žioplas ten neprižiūrėjau gyvulių, kaip pridėjo, arba laiku nepasėjau ten javų, arba ten per mažai pašaro pasiruošiau žiemai, arba dar kažką, nu nekaltinsi, nu labai sunku save apkaltinti. Geriau yra paprasčiau apkaltinti kažką kitą, kad va, man pakenkė, atėmė pieną, ten išnešė iš aruodų turtą koks aitvaras įsisukęs arba dar kažką. Viskas per tą nelaimingą kaimyną, kuris ten kenkia ar kaiminė, tai ir yra problema. Bet čia yra universalus bendražmogiškas dalykas. Mums visiems yra ir tada, ir dabar, ir ateity turbūt visada bus lengviau apkaltinti dėl savo nesėkmių kažką kitą.
2: Bet dar kartais galima gimti, ar ne, su fiziniam savybėm. Rudos akis, jau kažkoks įtarimas. Kai tau reikia atrasti argumentų, tu jų turbūt atrasi net ir
0: žinai, man, visai kur. Man labai patikdavo patarlė, kurią mano senelis sakydavo, norėsi šunį mušti, tai lazdą ir ant ežero rasi. Mm-hmm. Tiesiog, nu, reikia kažką apkaltinti, tu sugalvosi, kodėl. Tai užklius tada ir tos rudos akis, ir tie juodi nagai, ir dar kokie nors dalykai šitos dalykus suranda, kai yra įtarimas, kad kažkas
2: tai reikia, kai negerai. Kas ieško, tas randa
1: būtent. Labai puikus posakis buvo, Lino, tavo pasakytas apie tą lazdą ant ežero. Bet štai aš dar truputėlį noriu grįžti ir čia turiu vieną iš tavo užrašytų tekstų, papasakotoje Žemaitijoje, iki ko gali privesti net ir va štai 20 amžiuje, panašu, kad, kaip Martynas sako, tos kaltųjų paieškos ir panašiai. Kadangi nesu žemaitė, skaitysiu, bandysiu bendrinę kalbą išversti šitą tekstą. Taip aš lyg kažkaip girdėjau, nežinau, ar iš kito kažkokią seno susėdo, kad atsiradęs ūkininks, kad na, ta moteriškė po to žolynus ten jinai lakstydavo. Kita visa ten, na, biedniokė, karvė, tik tai viena jinai te turėjusi. Tas ir užmušėna. Taip aš tik buvau girdėjusi, aš nežinau iš kur. Nu, sako, užmušėna, kad matai skaitos pieną atėmė. Ana atėjusi, matai, turėjo karvę, tų ganyklų neturėjo, biedna buvosi moteriškė, sako. Nu, tokia mada buvo. Vat ir aš dar ganiu gyvulius ir švento Jono rytą visi sakydavo, kad jau pienas dingsta. Kad jos jau pasiima, jau niekas nežino. Žmonės taip žinojo, kad kažką žinojo, kažkaip ten kažką.
0: Nu va, kažką žinojo. Tai čia ta istorija yra tokia iš esmės apie linčio teismą.
1: Taip.
0: Dėl to, kad iš esmės ūkininkas pamatė moterį, kuri vaikščiojo ankstyvą rytą, joninių rytą po ganyklą, jam susirodė, kad jinai braukė ten su kažkuo rasą, ar rankomis, ar koštuviu, ar čia irgi atskiras klodas tikėjimu. Ir braukiant tą rasą paprastai yra atimamas toj žoliai besiganančių karvių pienas, ar bent jo dalis. Na ir jam tai pasirodė, jis šipo tą moterį, ją primušė ir užmušė galiausiai. Ir tai yra, nu, visai tikėtina, kad tokie dalykai ir būdavo, nes žmonės susidūrusi su įtariamu raganavimu iš tikrųjų apimdavo ir racionali panika. Ir tie veiksmai galėdavo būti iš tikrųjų labai baisus ir neprognozuojami. Ir netgi istorikai turi duomenų, kad tie mūsų kalbomieji raganų teismai, kad į juos patekdavo tik labai nedidelė dalis tų įtariamųjų. Ne, o likusieji tiesiog iki teismo net neprieidavo, nes jie būdavo sudorojami vietinės bendruomenės pasiutusios iš piktumo, kad čia jie yra kenkiama. Tai čia yra ganėtinai žiaurus ir senas dalykas. Mums apskritai kažkaip aš iš save pagaunu apie tą raganavimą, atrodo. Nu, kažkokios kvailystės, juokingi dalykai čia, vat, pieną atėmė, kažkam pakenkė, kažką užbūrė, kažkas ten įsimylėjo per tai ar neįsimylėjo. Atrodo tokie smulkmenos tam tikros gyvenimo. Bet kai pagalvoji, tai tas pats atimtas pienas, arba užtrūkė gyvuliai, arba nustekenti pasėliai, arba dar kažkas. Tai senais laikais tai reiškia, tiesiogiai reiškia mirtį. Nes žmonės galėjo mirti iš bado vien dėl šito kenkimo. Ir tai yra iš tikrųjų rimtas ir grėsmingas dalykas, bent jau tuo metiniu supratimu.
1: Ir kas, man atrodo, dar labai svarbu, kad buvo galima su neva kenkiančiu asmeniu, dažniausiai moterim, štai sutvarkyti kabutėse linčio teismo principu, bet ką galima matyti, kad net ir paskui toj bendruomenės atminty jau atsiranda tie folkloriniai pasakojimai, kuriuose tas žmogus yra demonizuojamas. Ir čia vėl pacituosiu tavo vieną užrašytą pasakojimą. Tai šeina, sako, paima primislį, jį tų visų rasų gaudo kibiran. Jį tų rasų gaudo kibiran, eina aplink karvės, kur pririštos, ir tai per jų visas pienas. Ir po joninių trūksta tos karvės. Tadugi sako, pamirė šito malvina. Pamirė malvina, jau karvė pieno davė gerai, ir kas pasdarė? Laidutuvėsen. Čia nelabai seniai galim sakyti, nu kok 6 metų. Tai sakė, buvo baisu, ką pradėjo mauruot tą karvį. Nemožnai iškyst, sakė. Visi buvo žmonės, į aną veržės iš tvarto su geležinių puncijų. A jų pakėlė visų, į pradėjo plyšs pirštai, įtekėts pienas, iš numirusios. Jūs įsivaizduojat, va, blogi darbai kūdaro. Į tų karvį, tai čiūt šešuos vyros nutramdė, grabų vertsė. Nu ką pamena, sako, buvo gražu. Kapjūras nešė, sako, karvio baukė, sako, nieko negirdi, nes girdė nei tų gėduotųjų, nei nieko. A iš jos pirštų pienas teko čiurkšlom žemin. Tadu, sakė, išlaužė duris, išlakė, lakė grabo apvers. Išnešinėja grabų, tai nežinau kiek vyrų, su kolais ir geležiniais punciais, tai čiučiutį duris išlaužė. Štai matom visiškai kitą situaciją, kur pasakojimas yra kaip vat, mirusiai neva raganai vietiniai, iš pomirties pienas teka iš pirštų ir karvė veržėsi jos.
2: Aš atkreipčiau dėmesį į vieną detalę, tu minėjai, kad užrašyta prieš 6 metus, na tai sakykime 20 metų, ar ne, bėgė atgal, sakykime, užrašyta prieš 20 metų. Vis dėlto, jeigu tai būtų iš tiesų įvykęs įvykis, tai būtų mažų mažiausiai pasaulinė sensacija. Na, kažkas tokio kaip moteris, bevalganti smėlį, ar ne? Na, neįtikėtinas dalykas. Ir vis dėlto dokumentuota yra tik tai vienur, kitur. Čia pačios Linos
1: užrašytas. Taip, Linos Linos užrašytas tekstas. Taip.
0: Jo, tikrai įdomu, kartai žmonių fantazija stebina ir glumina ir sunku patikėti, kad galėjo taip kažkas įsivaizduoti. Na, aišku, čia matyt buvo pasakota, perpasakota, dar nuo savęs pridėta, kaip ir gyvoja visas folkloras, žodžiu, ir visi įmanomi gandai.
1: Bet pakalbėkime apie vat, kitas kenkimo formas, apie kurias mes čia vis vat, štai dabar apie pieną užsisukom, nors kiek dabar pieno atėmimo problematika yra aktuali net ir Lietuvos kaime, kur...
2: Dabar Lietuvos kaime aktualesnė pieno supirkimo
1: problema, man irgi atrodo. Tai kiek tai yra aktualu šiuolaikiniam žmogui, čia yra klausimas, bet iš tavo pačios užrašytų pasakojimų, kas turi nutikti šiuolaikiniam žmogui, kad jis pagalvotų, o čia gal jau yra raganų darbas, na, ar čia kokius požymius aptikai savo surinktojo medžiagoje, kas dar vat, 21 amžiui pradeda kelti tarimą, kad čia gal jau ir prikišo rankas kaimynė ragana, kabutės.
0: Tai nežinau, turbūt individualu. Vienam gal ten jau kokia viena atsitiktinė nesėkmė sukels įtarimų, kad čia be piktojo kažkokių galių neapsieita. O kitam gal ir krūva tų nesėkmių susipliusuos ir jis dar nieko neįtars galvos, kad čia tiesiog atsitiktinumai. Šiaip tai yra įdomi figūra folklore aprašyta prancūzės tyrėjos Žanos Favrės Sada, kuri tyrinėjo raganavimą prancūzų provincijų ir pati gyveno kaime ir labai įdomi ten per savo patį ir jis bandė įlysti į vidų šito reiškinio, kas yra apskritai įspūdinga, tai jinai turi išskyrusi tokį pranešėją vadinamą. Tai žodžiu yra tam tikra autoritetinga figūra, kuri išklausiusi žmogaus pasakojimo, ten tarkim apie jo ten nesėkmes ir nelaimės, jam pasako, kad va čia tau kažkas kenkia, čia tave kažkas užkerėjo, čia tave kažkas užbūrė. Taip veikia tradicija, va turi būti kažkoks autoritetas, Lietuvos kaime tai labai dažnai yra kunigas pavyzdžiui. Nes žmogus nueina pasiguodžia kunigui, o kunigas jam sako atseit, kad žiūrėk, čia tave turbūt kažkas apkerėjo, užbūrė.
2: Tai va, net ir kunigai taip gali pasakyti, čia jie, lyg ir prieštarautų krikščioniškai idėjai.
0: Aš nežinau, bet žmonės taip... Mm-hmm. Taip pasakoja, aš nežinau, kiek tai yra tiesa, bet kunigas apskritai yra įdomi figūra folklore, reiktų jį patyrinėti plačiau. Tai turi būti, žodžiu, autoritetinga tam tikra figūra, arba gal kažkoks išmintingas senesnis žmogus, ar dar kažkas autoritetinga figūra, kuri praneša, kad tau pasako ir atveria tam tikrą prasme tavo akis, kad tu esi vat, galbūt to kenkimo, to raganavimo objektas. Tai va, ir tada jau reikia kažką daryti su tuo, kreiptis į atkerėtojus arba bandyti kažkaip tą kenkimą kažkokiam priemonėm nuimti, panaikinti, kažkaip gelbėtis.
2: Ar gali raganas kenkti automobiliui?
0: Manau, kad gali.
2: Nes atrodo vis gyvulys, žmogus, kažkas gamtos.
1: Kodėlgi ne? Aš galiu pasakyti.
0: Kodėlgi ne?
1: Aš įsiterpsiu, jau nebenusėdžiu. Prieš kokius gerus 12 metų, gal ir daugiau, Šalčininkų rajone tuo metu mes su kolegomis važinėjome, užrašinėjom tautosaką. Ir viena iš mūsų pateikėjų, tarp 40-50 metų amžiaus moteris, būtent papasakojo istoriją apie tai, kad... pakliuvusi avariją ir apskritai prasidėjo nesėkmių virtinė, kuri privertė ją sunerimti ir ilgainiui ji ir jos motina, kurios gyveno kaime tuo metu, pradėjo pastebėti, kad jų pirkios siena yra nutampyta tokiais siūlais, kad po jų serbentų krūmais yra pakasti tam tikri objektai, kurių jos ten tikrai nepadėjo ir tų objektų yra daug. Aš čia nedetalizuosiu, bet nes galbūt čia ta istorija gali būti ir geriau žinoma, kad nebūtų atpažinta apie ką mes čia kalbam. Galų gale jos kreipėsi į ekstrasensą Vilniuje, kaip ir sakai, štai yra pranešėjas, mhm. kuris patvirtino joms, kad yra žmogus.
2: Diagnozę
1: patikė, kad yra žmogus iš tos pačios bendruomenės, kuris yra būtent su intencija pakenkti. Ir, vat, Martina, atsakant į tavo klausimą, ar gali būti užčiaravotas automobilis? Gali.
0: Gali, kodėlgi ne.
2: Tuomet man natūraliai peršasi naujas klausimas. Ką daryti? Kaip nuo to saugotis? Apskritai, nebūtinai apie šio laikinius objektus kalbant, bet ko buvo įmamasi, kad apsisaugoti nuo raganavimo?
0: Tai apie pieną ir automobilį. Folkloras apskritai atspindi esamojo meto realijas. Ir jeigu kažkada buvo aktualu atimtas pienas, kas dabar visiškai neaktualu, nes karvių kaime beveik nebeliko, tai dabar turbūt bus labai aktualu atimtas benzinas, arba, ką žinau, puikiausiai galima, nes remiasi tiesiog ta pačia įsivaizduojamo ar tikro kenkimo ar kažkokiu negandų struktūra. Tuo pačiu žmogaus mąstymu. Ir man kažkada dar tais doktorantūros laikais užkliuvo bene Levi-Strauso pasakyta frazė, kad žmonės visada mąstė vienodai gerai. Bet aš šitoj vietoj dar dėčiau kirti ant vienodai, nes labai daugelis tų mūsų mąstymo struktūrų, tų paradigmų išlieka ir šiandien ir jie nesikeičia. Na, keičiasi realijos, keičiasi tam tikra terpė ar kažkas, bet įsivaizdavimas, kaip veikia pasaulis, jis yra toks pakankamai unifikuotas ir sunkiai besikeičiantis.
1: Nuo šito, nuo dingusio benzino pereikim potencialiai. Perikim, truputį mes užsiminėm dar ir apie meilės, sritį apie meilės burtus. Ir 20 amžiaus tautosakos fiksacijos narodo, kad tas raganavimas meilės srityje, tai jisai vyko, čia vat ką ir pavadinu tokios būtinės raganystės, kur nebūtinai tas, kuris tai atlieka, jisai yra ragana arba raganius. Ir, pavyzdžiui, netrūksta tų pasakojimų, kaip merginos bandė prisivilioti joms patinkantį vaikiną mėnesinių krauju. Ir čia dažnai yra vienas iš tokių plačiausiai žinomų naratyvų.
2: Saldainiais,
1: būtent panešiotais pažastyje, kurį laiką. Arba sausainių, saldainių iš pažastyje, žodžiu, taip. Tačiau kiek į tokias istorijas prasideda, kai kalba pasisuka apie kenkimą, pavyzdžiui, sugriautą santoką, sukeltą nevaisingumą. Ir štai Ritos Balkutės knygoje Galia užburti, pavyzdžiui, yra pasakojamas, kad burtininkė savo vaikų auklei įdavė žvėrių plaukų kamolėlį prikaišytą adatų, kad padėtų po vienų namų slenkščių. Neva taip tų namų šeimininkai turėjo susipykti. Ir panašiai. Lina, ką rodo tavo tyrimai? Ar štai va, ta meilės magija, meilės burtai, ar jie tebe egzistuoja? Ir tiek bandymų suvilioti, bet tiek ir bandymų net ir sugriauti santoką. Ar teko užrašyti tokį pasakojimą?
0: Kol egzistuoja meilė, tol egzistuoja ir meilės burtai. Čia viskas labai paprasta. Taip, ir tokių pasakojimų yra. Čia tu minėjai šitos priviliojimo metodus, kurie man visada kelia šiurpą, kai pagalvoju apie hygieną. Bet iš to, ką man yra tekę užrašyti, tai paprastai yra sakoma taip, kad dažniausiai palikta apgauta mergina gali kenkti. Nu, žodžiu, vaikinas draugauja su mergina, po to jis ją palieka, jos neveda, veda kažką kitą ir va tada yra kenkiama tai naujajai porai. Tai ten irgi yra užrašyta pasakojimų, kur labai tokie dramatiški veiksmai prasideda, tam name vaidenasi, niekas jame neturi ramybės ir tada kunigas pasako, kad tai yra kenkimas, tada kažkoks senelis gudresnis dar atėjęs pasako, kad reikia išlupti lentas iš po stalo ir po stalu po grindimis randa kryžium sudėtas perlaužtas žvakes. Ir kai tas žvakes ištraukia iš ten ir išima ir palaimina namus, tai visi vaidenimai baigėsi ir aiškinama, kad tai yra va, tos pamestos merginos padaryta piktybė, kad pakenktų tai naujai šeimai. Arba yra pasakojimai, kad kažkokiais burtais ar kerais yra nuviliojamas svetimos moters vyras, arba net ir nesvetimos, o tiesiog vaikina padaro, kad ją įsimylėtų. Matytum tavo minėtom priemonėm ar dar kažkuo. Bet žmonės linkia interpretuoti, kad gero iš to nebus, kad tas tavo, nu, vis tiek, sako, jie negyveno gerai, jie negyveno gražiai. Nu, žodžiu, tas per prievartą pritrauktas kitas žmogus, na, tie santykiai vis tiek nesiklostų. Ir tie burtai, žmonėm atrodo, kad šitas dalykas nėra tinkamas ilgalaikės santokos pagrindas, taip pasakykime.
1: Jeigu vėl grįžtume prie Norberto Vėliaus ir jo mitologinių būtybių klasifikacijos, tai ragana buvo ne vienintelė, kuri buvo suvokiama kaip kenkianti žmogaus gerbūvį. Jau truputų, ką mes čia užsiminėm, aitvarai buvo irgi laikomi viena iš tokių būtybių, kaukai taip pat.
2: Beje, jos irgi pažasti lyg ir perindavo. O,
1: tai, bet prieš tai paklausykim dar pasakojimą iš Kelmės rajono, kuris užrašytas 20 amžiaus 80-metį.
3: Tėvelis pasakoja man, Dabar sako, aitvars buvo tokie jauji, sako, gyveno tokį ūkininką žmonės. Ir sako, turėjo aitvars neždavo baguotę, jį buvo baisę. Sako, atlėkštas aitvars, sviesta privėms geldą, sako. Po tam varškies atneš kruopų, tu jau venstasa. Po tam jau į pasigyrytą kaiminkas susiet, ką sako, iš kurių, sako, taip sako, bagotą gyvent. Tik tu vaikelis, sako, mums neš, sako, padedam, sako, ir neš. Tai po tam į virsą košę, ką, sako, jau sakys, košelį, košelį, tirštiek, tirštiek. Nu, po tam į tą košį sutirštie. Kaip pana papasakoja tą susietką, tai susietka jau tą, jau kaip sužinoja, tai vensi sakas. Sako, aha, sako, pasakia, košelį šikiek, šikiek, į netirštie, sako.
4: O kaip atrodė tas aitvaras, ar matydavo, į ką jis panašė?
3: Matydavo.
4: O kaip?
3: Nu, jis sako, toks balts, toks juosta, tokia balta, sako, nusileis ant to svirną.
4: Aha, tai ant svirno nusileis.
3: Aha, ant svirno nusileis.
5: O iš kur jį gaudavo?
3: Nu, o kant, žinosi dabar.
4: Nežino, iš kur.
3: Nežino.
1: Taigi, ne tie žodžiai, kaip girdėjome, buvo pasakyti, bet štai pateikėja, jinai sako, kad nežino, iš kur gaudavo tą aitvarą, bet tautosakai yra užrašymų, kaip susiorganizuoti šitą būtybę. Mhm. Tai, Lina, kaip susiorganizuoti aitvarą?
0: Labai reikia patarimų. Šiaip aitvarai apskritai yra tokia mitinė būtybė, kuri galbūt net labiau negu raganos atspindi va tas socialinės įtampas folklore ir tą pavydą tarp žmonių. Ir jie tiesiog jų egzistavimo pagrindas, mano galva, yra būtent va šitie dalykai. Ir aitvaras labai ryškiai matyti jo visoje pasakojamoje veikloje ir tai, kaip jis veikia, yra įsikūnija ta idėja, kurią 65 metais yra iškėlęs Džordžas Fosteris savo straipsnyje Valstiečių bendruomenė ir riboto gėrio samprata. Ir jinai yra, kiek man yra tekę susidurti šitą riboto gėrio samprata, angliškai notion of limited good, ji yra universali praktiškai bent jau visose Europos valstietiškose bendruomenėse ir tam klasikiniam folklore. Yra analogiškų padarų kaip aitvaras mūsų, yra aptinkama ir suomių, ir švedų tautosakoje, ir netgi siužetai sutampa, viskas iki smulkmenų sutampa. Žodžiu, esmė yra tokia, kad žmonės įsivaizdavo, jog visų gėrybių, turto, sveikatos, laimės, sėkmės, visko yra ribotas kiekis bendruomeniai. Vadinasi, jeigu kažkas turi daugiau, tai kitas turi mažiau. Ir apie aitvarą yra nuolat sakoma, kad anas iš vieno ima, kitam neš. Žodžiu, jisai grinai yra va toks tarpusavio bendruomenės darnių santykių ardytojas. Nes jeigu kažkas praturtėjo, vadinasi, neišvengiamai kitas turėjo nuskursti, nes iš kur tas gėris galėjo atsirasti, jo juk yra ribotas kiekis. Taip žmonės įsivaizdavo, kadangi bendruomenė buvo uždara ir taip atrodė, kad iš niekur pasaulyje neteina tie geri dalykai. Jie yra tiek, kiek jų duota ir reikia kažkaip pasidalinti. O va šitos dalybos su aitvarais būdavo labai komplikuotos. Tai čia yra tiesiog grinai socialinių įtampų atspindys, aš sakyčiau. Na, o toliau jau prasideda liaudiška fantazija. Kaip jį įsigyti, tai yra 100 milijonų būdų. Yra. Ir jie labai tokie įspūdingi. Yra va tai, ką tu sakai. Reikia kiaušinį. Bet tą kiaušinį turi išperėti juodas gaidys, kuris ten turi būti išlaikytas 7 ar 9 metus ar 25 metus ar kiek jau ten.
2: Čia iš tiesų primena vieną liaudišką galvosūkį. Skrido žasinas per Lietuvos-Latvijos sieną ir numetė kiaušinį. Kam priklauso kiaušinis ant sienas būtent?
0: Taip.
2: O koks atsakymas? Žasinai nededa kiaušinį. Tai ir šiuo atveju, iš kur tas juodas gaidys padės kiaušinį.
0: Taip, bet tai turi būti stebuklinga būtybė. Tai žodžiu, ir jeigu tikim stebuklais, tai tikim stebuklais. Jeigu aitvaras neša turtą, tai vadinasi, jis ir iš gaidžio kiaušinio gali būti išperintas. Gerai, gali būti ne iš gaidžio, gali būti iš to paties žasino, gali būti iš arklio pautų.
2: Čia jau apčiopiamiau.
0: Gali būti iš kažkokio ten barščio, nu žodžiu, kažkoks daiktas. Ten yra daugybė sakmėse, rasit instrukcijų, kiek, kaip ir ką ten reikia daryti, kaip ten tą kiaušinį ir tą aitvarą išperinti. Vienas iš variantų yra tą kiaušinį pasiėmęs šeimininkas būsimas aitvaro turi nešiot po pažasčią ir tada jis turi nesiskusti, nesiprausti, nagų nekirpti ir tada būna kvaras, kaip sakoma, sergantis. Ir kol jau ten per kažkiek laiko tas aitvaras išsiperi, tada aitvarą galima nusipirkti ir čia mes dabar grįžtam vėl prie savo svetimo skirties, nes aitvarą perka dažniausiai kur? Rygoje. Japojoje, arba Karaliaučiuje, arba dar kokiam svieto pakrašty. Tada tą aitvarą parvežus jau reikia penėti, šerti.
2: Dažnai jis įsižeidžia būtent dėl to, kad šeria pienu, o po to bernas, pamatęs, kad ponai atneša turtus, ką pakiša, ogi pridergia į tą patį dubenį.
0: Taip, čia yra patys iš Ir va dabar tai, ką tas skaitė tas tekstas, tai ten praktiškai yra kelių sakmių santrauka, yra katalogas apie tai, kas yra rašoma

0: Vėlgi, skatologiniai motyvai nesvetimi.
1: Oi, ne, tikrai ne. Ir čia šitas va tai, ką tu sakai, čia apie tą aitvaro netinkamą maistą, tai čia yra vienas iš pagrindinių siužetų, pats mėgstamiausias ir turbūt daugiausiai variantų turintis. Bet kas jame dar yra? Žodžiu, aitvaras turi būti šeriamas kiaušinienė, košė, lašinėtais kleckais, varškė. Tai žodžiu, yra čia pagrindinė.
0: Turime visą nacionalinės virtuvės asortimentą.
2: Tai labai prabangus maistas iš tikrųjų.
1: Taip, bet aš manau, kad esmė ne tik prabanga, esmė tai, kad tai yra termiškai apdorotas maistas. Nu, morkom ir kopūstais tikrai aitvaro nešeri. Faktas. Žodžiu, tai turi būti, ir čia galima išvelgti labai gudriai pasitelkus va tą va, tvirto ir kepto kultūros ir natūros skirti ar dar ką tik nori, bet yra taip, kaip yra. Jam reikia košės ir kiaušinienės arba varškės. Žodžiu, tada tas šėrimas irgi yra būdas įsigyti aitvarą, vienas iš variantų, nes tu gali padėti maisto kur nors jaujo ir jeigu randi tą maistą išvalgytą, vadinasi, pas tavę atėjo aitvaras. Bet yra apskritai fantastiškų dalykų, pavyzdžiui, kai tą aitvarą netyčia gali parsinešti. Tu ir, tarkim, randi va tą patį pantį ant kelio, parsineši tą pantį, pririši su juo ėdžias, o po to tavo ryte arklių ėdžios pilnos avižų. Tai ir tokių dalykų pasitaiko. Žodžiu, tą aitvaro įsigijimai. Žodžiu, tai vėlgi yra būtybė, kuri ateina iš kažkur kitur, iš kažkokios kitos sferos, greičiausiai ant gamtinės. Bet dar kas įdomu, man atrodo, jisai turi mūsų folklore tokių pakankamai triksteriškų bruožų. Nes, na, viena vertus jis yra kvailokas, kita vertus labai piktas. Ir su juo reikia labai mokėti elgtis. Nu, čia, žodžiu, tokia...
0: Ir dar vienas triksteriui būdingas bruožas, kad jis yra ėdrus, ar ne?
1: Ir ėdrus, ir
0: viskas faktai. Su maistu susiję.
1: O, su to maistu, tai ten iš viso. Bet čia dar vienas yra įdomus socialinio, irgi sakyčiau, įtampų aspektas, nes paprastai aitvarą turi ūkio šeimininkas. Jis yra savininkas aitvaro ir jis naudą gauna iš jo. O ūkio samdiniai... Yra šitoj vietoj nukentėjusiai, nes, pavyzdžiui, yra labai populiarus siužetas Darbalio išskirtas apie aitvarą ir malėją, kur bernas yra pristatomas, ar ten merga, nu, žodžiu, samdinys, pristatomas malti grūdų ir niekaip negali tų grūdų sumalti ir malai iki aušros ir per naktį ir tie grūdai niekaip nesibaigia. Ir galiausiai jis pamato, kad ten tupi koks gaidys ir vėmė tuos grūdus jam žodžiu, ir dėl to jie nesibaigia. Ir tada jis tą gaidį užplampina ir tada šeimininkas nuskursta, nes jis jo aitvarą užmušė. Tai, žodžiu, šitas siužetas yra labai populiarus, o kitas, va, tas, kurį tu įvardinai apie tą košę išvalgytą, tai vėlgi, bernas yra prastai maitinamas. O šeimininkė neša kažkur kiaušinienę. Nu ir jis patiko, kur ta kiaušinienė padėjo, jis nueina ir išvalgo tą visą kiaušinienę ar ten košę. Ir paskui yra labai linksma tolesnė interpretacija, kai paskrenda į tvarai, tarkim, du netgi. Ir ginčiasi. Vienas sako košę, kitas sako kaką. Ir galiausiai susipykę, susinervinę padega namus ir išlėkia lauk. Žodžiu, čia yra labai tipiška aitvaro bausmė, jeigu jį sutinį sudegina namus.
0: Vis kalbame apie aitvarą. Pavidalai jo yra skirtingi. Štai minėjom ir gaidį, ir turbūt kažkokia ugninga būtybė, ar ne, kuri, na, žodžiu, bet daro gerą. Aš tai norėčiau atkreipdėmėsi į estų rašytojo Andruso Kivirako romaną Jaujininkas. Ir ten taipogi yra minimas aitvaras, tik tai jis yra kitoks. Tai yra iš sniego nulibdytas besmegenis. Na, ir trumpai patį siužetą pristatau, kad valstietis Hansas, jis įsimyli dvaro panelę, vėlgi kito socialinio sluoksio merginą, ir nusilipdęs aitvarą tikisi, kad pagrobt galės tą merginą aitvaras ir jam parneš. Na, ir paaiškėjo toksai dalykas, elementarus dalykas, kad aitvaras gali nešti grūdus, turtus, gyvulius, bet tik tai ne žmonės. Na, ir dar keiščiau yra tai, kad šis aitvaras pasirodo apskritai nėra tinkamas praktiškiams darbams, kadangi jis yra padarytas iš sniego ir jis vis buvęs yra pavidalu vandens ir prisimena savo kelionės. Tai jisai ten upeliu tekėjo ten vienoj vietoj, buvo debesių, kažkada buvo ir monarcho fontane. Na ir žodžiu, jis pasirodo kaip toks išminčius, ką minėjom, kad šiaip turėtų būti triksteriškų bruožų ar neturintis padaras. O štai čia Andrusas Kivirakas padaro jį tarsi išminčių ir tokį teigiamą veikėją, kuris filosofuoja ir jokios naudos neneša. Kaip šiuolaikinė, tokia ironiška aitvaro interpretacija, kiek išsaugo to tradicinio aitvaro įvaizdžio ir kiek jau yra visiškai apversta. Man šiaip labai žavi interpretacija Kivirako.
1: Puiki knyga, man irgi be galo patiko ir, na, aišku, čia yra autorinės fantazijos nemaža dalis, bet aišku, ir jinai puikiai pagauna ir tą tradicinio folkloro, tą nuotaiką, atmosferą, pačią tą idėją. Nežinau, kiek besmegenis gali būti aitvaras, turbūt ne, bet lietuvių aitvaro pavidalų, vardų ir rūšių.

0: rūšių yra daugybė. Ir pavyzdžiui, gerai, jis yra aitvaras, tai čia kaip ir toks bendrinis pavadinimas. Šiaurės Lietuvoje jis bus pūkis. Nu, turbūt iš Latvijos skolinys. Toliau žemaičiai aitvarą vadina kauku. Bet mažoji Lietuvoje irgi yra kaukai, ten dar Basanavičiaus užrašyta, bet ten kaukai yra nykštukai, maži žmogiukai, tai yra kaukai, kurie, ten reikia rubelius pasiūti, dar kažką žodžiu irgi turtą neša, bet jie yra visai kitokie. Žemaičiai kauku vadina būtent aitvarą, nes tai yra ugninė skrendanti būtybė. Labai dažnai jis yra nupasakojama, kad tai buvo ugnis, kuris skrido, žodžiu, kažkoks ilgas kaip ugninis pagaikštis. Toliau dar sakoma, kad jeigu jis va toks ugninis skrenda, tai reiškia, jis neša pinigus. Jeigu skrenda juodas, tai jis galbūt neša grūdus, arba dar ten kažkaip, na, žodžiu, interpretacijos. Rytų Lietuvoje aitvaras yra damavykas, nu, čia slaviškas kulinys, tai žodžiu, nu, kažkokia namų dvasia, kuri namus turtina, vėlgi galima atsekti tas sąsajas. Tai, žodžiu, aitvaro rūšių yra piniginis, grūdinis, dar yra pieno aitvaras, kuris vėlgi, va, su tuo pienu, tai mes vis grįžtam, bet, žodžiu, jis pieno aitvaras, ta prasme, kad jis tempia varškę namo šeimininkai. Ir vėlgi yra labai įdomus siužetai apie tai, kaip šeimininkė nuolat šeria savo šeimyną varškiečiais. Ir samdiniai nesupranta, iš kur jinai atima tos varškės tiek daug, nes tarsi, nu, ir nėra jos. O po to vienas iš samdinių nugirsta, kaip greta kamaroj tas aitvaras naktį, tą varškę vemia į bliūdą. Ir po to jis tų varškiečių nebenori valgyti ir iš vis iš tų namų išeina, sakykim. Tai dar vėlgi toks siužetas. Tada jis gali temti miltus. Ir va tai, kas tas skaitė, tas tirštiek košelė, tai yra vienas irgi iš populiarių siužetų toks formulinis, kur atsakymas aitvaro kartais būna šikiek košelė, kaimyno miltai užanspauduoti. Žodžiu, tai reiškia, kad aitvaras sako, kad kaimynas padėjo kryžiaus ženklą ant savo ruodo ir jis nebegali paimti...
1: Tarsi banderolė.
0: Ir jis nebegali paimti tų miltų ir tą košelę tau netirštės, vat ir viskas. Žodžiu, tai yra būdas nuo jo apsisaugoti, pagrindinis jo, aišku, krikščionybės preskripcija nurodoma dėti kryžiaus ženklą. Ir kryžiaus ženklą peržegnojus aruodus yra manoma, kad tu jau apsaugojai tą savo turtą, kad aitvaras jo nebeišneš. Antra vertus, vėlgi, jeigu aitvaro atneštas sviestas, įtariama, kad jis yra atneštas aitvaro, jį reikia su peiliu perbraukti kryžiškai ir tada pasirodo kraujas. Tai, žodžiu, tu siužetų ir, na, liaudiškos fantazijos klodai čia yra neišsemiami ir kad rašytojo fantazija įsijungia į tą patį chorą, tai viskas gerai.
1: Galit numanyti, kaip baigėsi besmegeniui, kuris šiaip yra oksimoronas, išmintingas besmegenis, ar ne, kaip kivira. Mm. Ir kaip baigėsi atėjus atlydžiui, bet daug nebenoriu jų išspoilinti.
2: Taip, kas neskaitė, būtinai paskaitykit šitą knygą. Na ir kągi, mūsų laidos laikas atėjo į pabaigą ir manau, kad šiandien tikrai turėjome progą įsitikinti, kad kai kurie senosios pasaulėžiūros dėmenys gali būti ypač atsparus laiko poveikiui. Žmogaus psichologija, nepaisant bėgančių amžių, iš esmės lieka tokia pati. Viskam, kas vyksta mūsų gyvenime, ieškome paaiškinimo, pagrindimo, o ypač nesėkmių atveju, kai atsakymas nėra akivaizdus. Nebejoju, ne vienam į galvą tada tikrai gali stuktelinti mintis, o mažučio mane nužiūrėjo, o gal ir prakeikė. Tad nebejoju, kad apie kažką žinančias kaimynės kalbėsim ir po kelių dešimtmečių. Tik labai įdomu, kokie pasakojimai apie jas bus įrašomi tada. Tad tiek šiandienos laidoje. Dėkojame mūsų pašnekovai, daktarį Liną Bugienį. Ačiū, Lina, kad apsilankė studijoje. O jums, mėly LRT klasika klausytojai, priminame, kad visus Balažino sezonus galite rasti LRT radiotekoje. Ir kartu su mumis pasibastyti tautosakos užkaboriuose galite jums patogiu metu. Čia buvome mes, Asta Skujytė Razmienė.
1: Ir Martynas Vingrys.
2: Mūsų garso režisierė, jokių čarų nebojanti, Eglė Jarmolavičiūtė. Iki kitų susiklausimų.

0: Хатича труднее, саманіні. Пупсився жалес не живе біра. Але обжелес, обселяйдясь тіяк ад йокшму густяк лістаме.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas terminą buvo kelioms dienoms atidėjęs. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba renkasi į posėdį, kuriame tvirtins dalį kandidatų į merus, aptars su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais susijusius klausimus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro, psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
2: Pirminis kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetencijas dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
1: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus. Nuo cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltėlių registro sudarymo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Sukčiai iš Anykščių gyventojos apgaulė išviliojo beveik 52 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, į ją kreipėsi moteris, kuri Liepos mėnesį prisijungė prie interneto investavimo platformos ir į telefoną atsisiuntė programėlę. Ji sako rusų kalba bendravusi su moterimi, kuri prisistatė esanti investavimo specialistė. Nukentėjusi moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos neteisėtai nurašyti pinigai. Tuo metu į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų rugpjūčio neva investuodamas per kelis kartus į nurodytą sąskaitas pervedė beveik 23 tūkstančius eurų. Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Alytaus policijos pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Joanos Ilinskaitės. Pasak policijos, 2009 metais gimusi mergina penktadienį išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo. Jie yra apie 1,71 cm ūgio, tamsių ilgų plaukų, ką vilkėjo nėra žinoma. Asmenų žinančių apie nepilnametės buvimo vietą ar ją pastebėjusius prašoma skubiai informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai neturėtų nurodinėti vaikams, su kuo jiems draugauti arba nedraugauti, nes tai gali turėti įtakos dažnesniam probleminiam elgesiui. Pasak Mykolo Romerio universiteto profesorės Godos Kaniušonytės, pasirinkimo, su kuo galima bendrauti, apribojimas ypač paveikia berniukus.
3: Man nepatinka tavo draugas, tu nebegalėjo parsivesti į namus. Man nepatinka tavo kompanija. Mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai neužkerta kelio probleminiam elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį. Berniukai gali maištaudami susitikinėti gal net daugiau, ar prieštarauti mamai ir kitose srityse. Ir to draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu.
1: Mykolo Romerio universiteto profesorė Goda Kaniušonytė. Šiuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Vilniuje, Kaune, Alytuje 21. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje šilčiau 21-26 laipsniai. 11:05.
4: Belkanto.

0: LRT klasika. Artėjant stipriam vėjui ir smarkiam lietui, gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Per naujausius Rusijos apšaudymus pastarąją parą Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimo, įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad šiandien numatomas labai stiprus vėjas ir smarkus lietus. Gyventojams įsiųstuose pranešimuose nurodoma, jog gali virsti medžiai ar sutrikti elektros tiekimas. Kalbame su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi, kokia situacija yra šiuo metu, kur lyja smarkiausiai ir kur stipriausias vėjas.
1: Sveiki. Na, dabar lyja daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, ten pasiektas pavojingo lietaus kriterijus. Na, o vėjas smarkiausias dabar yra pajūryje, bet artimiausiomis valandomis jisai stiprės visoje šalyje.
0: Kaip ciklonas toliau judės šiandien, kada numatoma blogiausia situacija?
1: Ciklonas toliau juda šiaurės kryptimi. Lietaus sulauksime daugiau vakarų Lietuvoje, ten užeis naujas lietus už poros valandų. Na, o stipriausias vėjas numatomas popietė visoje Lietuvoje.
0: Ar tai bus stichinis vėjas?
1: Daug kur numatomas vėjas 24-27 metrai per sekundę, tai jau tikrai stichinio vėjo rodikliai, na, o vietomis ne tik pajūrė, vėjas sustiprės iki 28-30 metrų per sekundę.
0: Bet tikriausiai popietės valandomis jau situacija pablogėtų turėtų.
1: Na taip, stipriausias vėjas laukiamas kažkur apie 3-4 valandą dienos, na ir jau link nakties jisai pradės rimt.
0: Ir paskutinis klausimas, kada tikėtina, kad orai nurims?
1: Orai nurims link 11 valandos, stichinis vėjas jau pasitrauks, na o pilnai nurims pavojingas vėjas jau tik tai rytojaus dieną.
0: Labai jums ačiū, tai sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėjomės apie šios dienos orus, o apie artimiausios paros orus dar kartą žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 26 sužeisti. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgų prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsiasi gelbėjimo ir paieškos darbai, 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Dnipropetrovsko regione paskelbtas gedulas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čiapajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimo įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškia, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Tuo metu Kanados premjeras pareiškė, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir padėjo atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės Irane dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
2: We Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą, bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Daliai sostinės gyventojų piktinantis, kad artėjant rugsėjų dėl miesto gatvėse atliekamų remontų formuojasi didelės spūstys, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad šiemet gatvių remontai nėra didesni nei ankstesniais metais. Pasak jo, iki naujų mokslo metų pradžios planuojama pabaigti apie 50% šiuo metu vykdomų darbų.
3: Tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto kalvarijų, va, tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesį vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo na, ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykime, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Platesnio pokalbio klausykitės laidoje Lietuvos diena po žinių. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
4: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio va, tokį sutrikimą yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetenciją dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
0: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuva sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus nuo cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltėlių registro sudarimo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Su seniorais dirbantys specialistai pastebi, kad nemažai garbaus amžiaus žmonių Lietuvoje susiduria su savarankiško būsto problema. Inovatyvaus socialinio projekto Orus namai vadovė sako, kad kartais pasitaiko atvejų, kai žmonės praranda namus dėl kadaise nepasiteisinusių sprendimų ar apgauti sukčių. Pasak Marijos Bunkaitės, augant būstų nuomos kainoms, seniorams būna sunku rasti gyvenamąją vietą.
5: Eilė yra, užčiopiam dar skaudesnę problemą, tai kad kiek mes turim seniorų, kurie iš viso neturi kur gyventi. Kažkokį neteisingą sprendimą priėmė, kažkas nepasiteisino, kažką sukčiai apgavo, o sprendimo tai nelabai yra, nes mažesniuose miesteliuose iš viso nerasi pasiūlos ką nuomotis, didesniuose miestuose yra brangu ir baisiai didelė konkurencija. Bet atvažiavę pas mus labai džiaugiasi ir vat, kartą per mėnesį, kai nuvažiuoju, tai būna tas didžiausias malonumas ir didžiausias įkvėpimas, kaip tu matai, kad nu, tikrai yra gerai.
0: Socialinio projekto Orus namai vadovė Marija Bunkaitė. Pirmasis seniorų daugiabutis Vilniuje įrengtas 2018-aisiais. Šiuo metu socialinis projektas ieško patalpų dar vienam tokiam daugiabučiui. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai neturėtų nurodinėti vaikams, su kuo jiems draugauti arba nedraugauti, nes tai gali turėti įtakos dažnesniam probleminiam elgesiui. Pasak Mykolo Romerio universiteto profesorės Gaudos Kaniušonytės, pasirinkimo su kuo galima bendrauti apribojimas ypač paveikia berniukus.
6: Man nepatinka tavo draugas, tu nebegalėjo parsivesti į namus. Man nepatinka tavo kompanija. Mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai neužkerta kelio probleminiam elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį. Berniukai gali maištaudami susitikinėti gal net daugiau, ar prieštarauti mamai ir kitose sritise. Ir to draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu.
0: Mykolo Romerio universiteto profesorė Goda Kaniušonytė. Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje, Melnragėje turėjusi vykti tvarkymosi akcija Darom prie jūros, perkeliama į rytojų, kai vyks žygis pėsčiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
7: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlių nesudėtas, viskas gerai visi rūšiuojant, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, na, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėlį, tai stiklinę, tai plaudelį, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalbą.
0: Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška. Dzūkijos baidarių nuomotojai dėl ne itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarių nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
8: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidarės nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoji ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
9: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomuojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tų biškį baidarių nusipirkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarę žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmi du liepos savaitgaliai buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
8: Nestokoja turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgė lenkai. Atsiveža savo baidarės ir plaustus.
0: Centrinėje Lenkijoje pašventinta aukščiausia Europoje ir antra pagal dydį pasaulyje mergelės Marijos statula, kurios aukštis siekia 55 metrus. Pastatyta ji privačia milijonierių poros iniciatyva. LRT bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
10: Pusšimčio metrų aukščio statula iš balto betono vaizduoja gailestingąją mergelę Mariją išskėstomis rankomis kviečiančią pažvelgti į Dievą ir dangų. Statinys yra 14 metrų didesnis nei garsioji Rio de Žaneiro Kristaus atpirkėjo statula. Vienas turtingiausių Lenkų, verslininkas Romanas Karkošikas, didžiausia Europoje Dievo motinos statulą pastatė netoli savo gimtinės Konotopės kaime, dėkodamas už išgelbėtą gyvybę ir sveikatą po patirto insulto. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Lechas Valensa, pirmasis Lenkijos prezidentas žlugus komunizmui. Šiuo metu oficialiais duomenimis apie 30% Lenkų yra praktikuojantys katalikai. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolines rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuvos sportininkai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
11: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Kryvas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 17, Panevėžyje, Utenoje 18 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose iki 23 m per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 12 valandų 15 minučių.

Muzika Europos dvaruose. Tai šios dienos Euroradio koncertas, kurį mums dovanoja Vokietijos radio filharmonijos orkestras ir dirigentas Josepas Poncas. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien koncertą vesiu aš, Agnė Daniulė. Kviečiu į Sarbriukeno kongresų salę, kur suskambės Džono Daulendo, Žano Filipo Ramo ir Moriso Ravelio kūriniai. Taip pat į sceną žengs solistas, smuikininkas Frankas Pieteris Cimermanas, tam, kad draugės su orkestru atliktų Ludviko van Bethoveno vienintelį koncertą smuikui. Programą pradės anglų renesanso epochos kompozitoriaus Džono Daulendo kūrinys Lacrimi Antiqui, senosios ašaros iš rinkinio Lacrimi. Kūrinys dedikuotas Danijos karaliaus Kristijono IV seseriai ir Anglijos karaliaus Jakubo I žmonai Anai. Rinkinys buvo išleistas 1804 metais su lotynišku užrašu, tas, kurio fortūna nepalaimino, nei pyksta, nei verkia. Daulendas savo dedikacijoje pabrėžia, kad yra įvairių rūšių ašarų. Ašaros, kurias išverkia muzika, gali būti malonios, rašo jis. Ašaros ne visada liejamos iš liūdesio, bet kartais ir iš džiaugsmo. Pirmoji pavana, kurią išgirsime, taip pat žinoma pavadinimu Riedėkit mano ašaros. Groja Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Josepo Ponco.

Džono Daulando Lacrimi Antiqui, senosios ašaros iš rinkinio Lacrimi, grojo Vokietijos radijo filharmonijos orkestras, diriguojamas Giuseppe Ponzo, klausomės praeitų metų lapkirčio 7 dienos įrašo iš koncerto Sarbriukene. Na, o dabar smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas prisijungs prie orkestro ir mes išgirsime Ludviko van Beethoveno koncertą smuikui D-dur. Pats atlikėjas šį kūrinį apibūdina kaip koncertų smuikui Everestą. Šis plačiai pripažintas virtuozas kartą net parašė laišką Velioniui kompozitoriui, cituojant: Brangusis Liudvikai, bet tavo muzikos gyvenimas būtų skurdesnis. Fortepijonas buvo instrumentas, kuriuo Beethovenas išsiskyrė kaip solistas, tačiau jis taip pat buvo labai neblogas smuikininkas, Bonoje dvaro orkestre jis grojo altu. Koncertas smuikui buvo sukurtas, kaip ir daugelis Beethoveno kūrinių, labai greitai, jis jį užbaigė 1806 metų pabaigoje ir šį koncertą dedikavo smuikininkui Francui Klementui. Taigi išgirsime tris dalis – Allegro Manon Tropo, Largeto ir Rondo. Ludviko van Beethoveno koncertas smuikui ir orkestrui atlieka Frankas Peteris Cimermanas ir Vokietijos radijo filharmonijos orkestras diriguoja Giuseppe Ponzas.

Smuikininkas Frankas Pėteris Cimermanas draugė su Vokietijos radio filharmonijos orkestru atliko Liudviko van Bethoveno koncertą smuikui ir orkestrui D-dur, dirigavo Josefas Poncas. Mes klausomės įrašo iš koncerto Sarbriukeno kongresų salėje ir dabar atsidėkodamas publikai solistas mums dovanos bisą, išgirsime adadžio iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur.

Girdėjome adagio iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur. Na, o šio koncerto tema – muzika Europos dvaruose. Taigi ją prates prancūzų baroko kompozitoriaus Žano Filipo Ramo siuita iš operos Dardanas. Nemirtingasis Ramo yra didžiausias muzikos genijus, kokį Prancūzija kada nors yra išauginusi, sakė kompozitorius Kamilis Sensansas, kuris 19 amžiaus pabaigoje aktyviai rėmė savo seniai mirusio kolegos kūrybos prikelimą ir sklaidą. Ramo gimė Dižone 1683 metais, Karaliaus Saulės Liudviko 14 valdymo laikotarpiu. Būdamas 39 persikėlė į Paryžių ir Prancūzijos sostinėje Ramo netrukus išgarsėjo kaip žymiausias kompozitorius, žinoma po Liuli prancūzų operos. 1745 metais Liudvikas 15 paskyrė jį dvaro kompozitoriumi, suteikdamas jam dosnę pensiją, o tokie filosofai kaip Volteras ir Ruso labai gerbė Ramo. Amžininkams Ramo kėlė ne tik karštą susižavėjimą, bet ir klausimų, nes kūryboje jis įkūnijo daugybę dažnai prieštaringų savybių. Dardanas, Elektros ir Jupiterio sūnus ir princesė Ifizė įsimyli vienas kitą. Tačiau gražuolės tėvas pažada ją karaliui Antenorui. Burtininkas Izmenoras užkariauja Ifisės karalystę, tačiau Dardanas nugali burtininką ir netgi dovanoja gyvybę savo varžovui Antenorui. Dėkingas ir sujaudintas Ifisės tėvas galiausiai atiduoda dukros ranką Dardanui. Taigi netrukus eteryje skambės uvertiūra, karių baletas, preliudas ir čekona iš operos. Scenoje Vokietijos radio filharmonijos orkestras ir Džozepas Poncas.

Vokietijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas vyriausiojo dirigento Giuseppe Ponzo, atliko siuitą iš Žano Filipo Ramo operos Dardanas. Tęsiame koncertą iš Sarbriukeno kongresų salės ir toliau kompozitoriaus Moriso Ravelio kūrybą. Jis savo kūrinį Kupereno kapas skyrė François Kuperenui, didžiajam klavesinininkui gyvenusiam Versalyje karaliaus Saulės Liudviko 14 valdymo pabaigoje. Baroko laikotarpiu prancūziškas terminas tombo reiškia atminimo kūrinius sukurtus mirusių kolegų garbei. Taigi Ravelis pradėjo kurti šį kūrinį 1914 metais, semdamasis įkvėpimo iš Kupereno Forlanus ketvirtojo karališkojo koncerto, o barokinę šokio dalį Forlaną išplėtojo į siuitą fortepijonui. Sukurta pirmojo pasaulinio karo metu, netrukus siuita įgavo visai kitokį gedulo pobūdį. Kiekviena dalis buvo skirta žuvusiam kare Ravelio draugui. Po karo kompozitorius iš siuitos fortepijonui atrinko 4 dalis ir pats ją aranžavo orkestrui. Taigi šių dalių mes ir pasiklausysime – preliudas, forlana, menuetas ir rigodonas. Moriso Ravelio siuita Kupereno kapas atlieka Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Giuseppe Ponzo.

Moriso Ravelio siuita Kupereno kapas atliko Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Giuseppo Ponzo. Girdėjome įrašą iš koncerto Sarbriukeno kongresų salėje ir dar 30 dienų šio Euroradio koncerto kviečiu klausytis LRT radiotekoje jums patogiu metu. Linkiu gražaus likusio savaitgalio, koncertą vedžiau aš, Agnė Daniulė, o programos redaktorė mano kolegė Junija Galėjeva. Iki.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: LRT Klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiau nei 13 tūkstančių vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai prognozuoja, kad stipriausias vėjas bus popietę apie 3-4 valandą. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjosi audros padariniais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos radaruose matyti, kad situacija rimčiausia vakarų Lietuvoje. Šiandien įsiųstuose perspėjimo pranešimuose teigiama, kad gali virsti medžiai ar sutrikti elektros tiekimas. Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad praėjusį mėnesį atleidus gynybos ministrą Michailą Fedorovą bus pristabdyta šalies karinių dronų plėtra. Buvęs ministras buvo vienas pagrindinių technologinės kariuomenės pertvarkos rėmėjų, tačiau dalinių vadai sako, kad didelė dalis Ukrainos dronų sistemų buvo sukurta ne valdžios nurodymo, o pačių inžinierių, verslininkų ir karių iniciatyva.
2: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
1: Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padalinių vadas šaukinių Jasonas. Antžeminiai robotai Ukrainos fronte jau naudojami atsargoms gabenti ir sužeistiesiems evakuoti, o gamintojai kuria ir kovinius modelius. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino 15 kandidatų į merus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Partijos rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė teigia, kad visi jų keliami kandidatai paaiškės spalį. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Muitinės kriminalinė tarnyba praneša Vilniuje sulaikiusi siuntą iš Kanados su 0,5 kilogramo džiovintų kanapių. Lietuvos pašto logistikos centrą ji pasiekė gegužę. Deklaracijoje buvo nurodyta, kad siunčiama 10 pyragų ir 10 šokoladų. Tačiau, kai pranešama perpjovis vieną iš pyragų, viduje rastas plastikinis maišelis su kanapėmis. Kvaišalų aptikta ir kituose pyraguose. Pareigūnams pavyko nustatyti 2 įtariamuosius, teigiama, kad Vilniuje sulaikomas Ukrainos pilietis aktyviai priešinosi, todėl pareigūnams teko panaudoti dujas ir antrankius. Antras įtariamasis Baltarusijos pilietis buvo sulaikytas Kupiškyje. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas siekia iki metų pabaigos apgyvendinti benamius. Pernai rudenį Anglijos gatvėse naktį miegodavo beveik 5000 žmonių. Manoma, kad tikrieji skaičiai didesni. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad naujojo šalies premjero planas kol kas abstraktus.
3: Naujasis ministras pirmininkas benamystės problemos sprendimui paskyrė 442 milijonus svarų. Čia mes kalbame apie didinamą laikino apgyvendinimo vietų skaičių, sveikatos, priklausomybių, psichologinių paslaugų, pasiūlos padidinimą per maždaug 3 metus ir taip pat kalbama apie maždaug 1000 nuolatinių būstų, kurie turėtų kažkokiu būdu būti ar atrasti, ar pastatyti, kol kas nėra labai konkrečiai žinoma ir tikslas yra iki Lėdų, kiekvienas Anglijoje gatvėje šiuo metu turintis miegoti žmogus gautų pasiūlymą, kaip pakeisti šitą gyvenimo būdą.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Utenoje 22 laipsniai. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnyje, vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 2:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiau nei 38 tūkstančiams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sulaukė bent 100 iškvietimų. Sinoptikai prognozuoja, kad stipriausias vėjas bus šiomis valandomis. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjasi audros padariniais, išvartytais medžiais ar patvinusiomis gatvėmis. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Šiandien gyventojams įsiųstuose perspėjimo pranešimuose buvo teigiama, kad gali virsti medžiai ir sutrikti elektros tiekimas.

0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha pareiškė, kad be Jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyjive viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu. Pasak Sibihos, Rusija nerodo noro derėtis bei stiprina savo išpolius.
1: Mums reikia aktyvesnio Jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę. Juk be Jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšio lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgų prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsiasi gelbėjimo ir paieškos darbai. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Dalį sostinės gyventojų piktinantis, kad artėjant rugsėjui dėl miesto gatvėse atliekamų remontų formuojasi didelės spūstys, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad šiemet gatvių remontai nėra didesni nei ankstesniais metais. Pasak jo, iki naujų mokslo metų pradžios planuojama pabaigti apie 50% šiuo metu vykdomų darbų.
2: Tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto kalvarijų, vat tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesį vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo na, ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykim, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Eidamas 79 metus mirė buvęs Estijos premjeras Simas Kalas, žinia pranešė jo dukra ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Kartu su kitais lyderiais Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškia užuojautą. Estijos politikas šaliai vadovavo 2002-2003 metais, nuo 2004 iki 2014 metų dirbo Europos komisijos viceprezidentu, taip pat ėjo transporto eurokomisaro pareigas. Prieš 2 metus Kalas paskelbė pasitraukiantis iš politikos. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 14, Šiauliuose Panevėžyje 19 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnyje, vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 3:05.

0: Žemaitijoje pasinusileidusi saulė vis dar sugrįžta. Petras Gintalas.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinasi laida Paribio pokalbiai ir mes šios laidos vedėjai Donatas Puslys
0: ir Paulius Gurtėnas.
1: Na, o šiandieną esame vėl Telšiuose, Karolinos Praniauskaitės vardo bibliotekoje, pro kurios langus matosi įspūdingas Maščio ežeras ir apie Telšius, apie šio miesto kasdienybę, apie išvykimą ir sugrįžimą į gimtąjį miestą. Šiandieną pakalbėsime su Kalvotosios Žemaitijos laikraščio korespondentu, Džiugo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Stasiu Katausku. Sveiki gyvi, Stasy.

0: Labadien.
1: Pradėkime nuo to, kad galbūt žmonėms, kurie ar yra užsukę šiek tiek į Telšius, ar aš vis galbūt čia nėra buvę, visada vis tiek įdomu pajausti, apie ką čia yra tas miestas, kokia jo dvasia. Ir visai kitai būtų, jeigu mes dabar kažkokį gidą pasisamdytume, jis apvestų po populiariausias miesto vietas, po tas visas turistinės lankomiausias. Bet jeigu aš jūsų paprašyčiau, ar ne, kad jūs pabandytumėt savo tapatybę kaip telšiškio išskleisti per kažkas jums brangiausias, jums svarbiausias vietas, kokios tai būtų ir ką bylotų apie jūsų santykį su gimtuoju miestu, kuris, kaip jūs įsivaizduoju, buvo toks nu, ir dialogiškas, ir toks šiek tiek konfliktiškas.
0: Nu, konfliktiškas jisai tikriausiai niekad nebuvo, bet labiau gal dialogiškas, bet jisai buvo kintantis tiesiog dėl to, kad aš čia gimiau, aš čia užaugau, paskui taip susidėliojo, kad išvažiavau. Iš pradžių reguliariai grįžinėdavau, bet paskui ten retėjo tie grįžinėjimai, kol galiausiai buvo ir tokių kalendorinių metų, kur iš vis čia netvažiuodavau. Tai realiai taip apie pusę likščiulinio gyvenimo aš čia negyvenau tiesiog. Ir aišku, pats miestas labai keitės ir tas, nu, kaip ir visa šalis tikriausiai. Bet šiaip, jeigu reikėtų vat, grįžti prie to, kas tie Telšiai yra mano akimis, tai čia, nu, čia subjektyvu bus, kitam telšiškiui visai kitaip gali atrodyti, bet, nu, pirmiausia, vis tiek aš sakyčiau, mes esam Žemaitijos sostinė. Kaip be būtų, kaip galima būtų ten visaip vartyti tą momentą, tą žemaitišką tapatybę, visus tos dalykus ir pačiam kritiškai tai žiūrėti, nes tikrai yra ir daug nesąmonių su tuo. Realiai mes esame eilinis provincijos miestas, bet ta vietinė savimonė, kad mes nesame eilinis provincijos miestas, jinai egzistuoja iš tikrųjų. O kažkokių vat, konkrečių vietų įvardyti, aš visą laiką gyvenu, vat, toj pusėje, ten, kur daugiabučių rajonas matosi, ten aš mačiau vaikystėje, kaip jisai buvo statomas, pirmieji devynaukščiai, iki šiol penki tai yra. Ir mano visa ta vaikystė, jinai buvo, nu, tose vat purvynuose, nes tų laikų statybos buvo purvynai, iš tikrųjų, aplinkui didelė teritorija. Ir visą laiką matydavo katedros bokštą. Ir man tikriausiai, aš nežinau, taip vat yra senosios kapinės, vat Telšiai yra ant septynių kalvų. Taip pat aukščiausias yra be pastatų ten kapinės senusios. Tai vat į jas močiutė vesdavos, nes į mane ten augino iki mokykliniais metais. Mažoji bažnytėlė, taip telšiškai vadina, tokia mažesnė yra. Nu ir katedra, va tos trys tie tokie taškai ir stadionas nuo kokių 10 metų. O paskui senasis stadionas pasidarė va tokiom svarbiausiam gal vietom iš tikrųjų. Bet, kaip ir minėjau, kitas žmogus jisai kažką kitką pasakytų. Bet šiaip jeigu jo atsispirti tai, ką aš čia vardėjau, tai nu, vis tiek čia yra tas toks viskupijos centras, ar ne, va, tas momentas yra ir kažkiek pas mus, va, jum gal irgi žinomas toks Jonas Kauneckas, jau jaunas dar kunigavo čia, nu, va, tai, jisai, taip, panevėžiečiam turėtų būti jo žinomas, jis ir kilęs kažkur iš aukštaitijos tos pusės, bet jis čia, sakykime, mano kartai, dabar vėlgi jis labai ten kontroversiškai, kai kurie jo pasisakymai vertinami, gal ir nebereikalo tai, bet jis žmonėm labai didelį tokį poveikį darydavo ten. Aš pamenu dar vaikystėje, kaip po kažkokios tai pertraukos vyskupą Telšiai ten turėjo, Antanas Vaičius buvo, kaip ten pilna va šita aikštė, katedros čia iki pat Respublikos gatvės, čia minė žmonių ten, aišku, aš irgi ten močiutė atsitempė, ten pakėlė mane dar kažkas ten, kad matyčiau, kaip jį, nu tai va tie, nuo tokių pirmų prisiminimų, paskui pereina iki kažkokio metu, kai pas mus irgi klestėjo banditizmas, visi tie Vincas Šilys su savo, ten kitokie dalykai, vat kitoje pusėje čia netoli yra apleistas pastatas, jisai iki šiol priklauso žmogui, kuris iš tų šaunių vaikinų pasaulio, čia kabutėse šaunių vaikinų, tai čia būdavo visokių dalykų irgi. Ir kai aš augau, vat daugiabučių rajone, ten, nu, jisai čia truputėlį šono būtų, ne visai tas, kur matosi pro langą. Tai vienu metu mes kažkaip žinojom, kad pusė jaunimo yra įsitraukę į tuos dalykus daugiau ar mažiau ten, o didesnė pusė nebuvome įsitraukę, bet mes kažkaip, nu, proto nebuvo, bet kažkaip intuityviai, vat, laikėmės taip nuo šaliau nuo visko. Nu, po to tiesiog tu išvažiuoji, pradedi studijuoti, ten tie dalykai rimsta, miestas civilizuotėje, sakykime, bet taip gan ilgai čia būdavo toks, o dar yra toks žodis dailiokai, pas mus yra Dailės akademijos fakultetas. Tai tas žodis dailiokas Telšiuos, jisai turėdavo bent jau seniau tokią prasmę jaunimo tarpinu, visi buvo arba urlaganai, arba metalistai. Bet jeigu tu buvai ten ne urlaganas, tai tu miestiečiams buvai dailiokas, kažkoks nenormalus maždaug. Tai va, tai tie laikai paskui kažkaip toks lūžis įvyko, kiek pastebėjau pirmajam tarp 2000 ir 2010 ir tie dalykai kažkaip apnyko, aš bent jau jų nebepastebiu, bet teisybės dėliai aš tada kažkur galutinai jau mažiausia besilankydavau gimtajame mieste. Ir tada pajutau, kaip tas santykis keičiasi, kaip tu atvažiuoji čia vat, sutvarkyta krantinė, kuris seniau kitaip atrodė, nu, tai kas yra iš gamtos, kas yra iš architektūros paveldo, tai yra natūraliai gražu ir visada tas buvo. Bet tiesiog to susitvarkymo labai trūkdavo miestai, tu pradedi matyti kažką ir buvo vienu metu toks įdomus, bet toks... Ne tai, kad svetimumo jausmas, bet kad tu vaikštai gimtojo miesto gatvėm, kur viską gerai pažįsti, bet tai yra kažkoks nebe tavo miestas. Va tas momentas buvo iš tikrųjų, ypač kai tu galvoji, kad niekada čia nebegyvensi ten. Nu ir taip susidėliojo, kad prieš nepilnus 3 metus aš vėl grįžau, dar nežinodamas, kur aš Lietuvoje gyvensiu, bet nu, Telšiuos gyvenu, kuo šiaip jau džiaugiuosi, aišku, ir pamažu vėl tada... atsigamina tie socialiniai ryšiai. Sakykime, toks paprastas epizodas, nuėjau pas savo ilgalaiko klasioko, aš nuėjau į kirpyklą, ten buvo ilgalaiko mano bendra klasio, su kurio 9 metus vienam suolė sėdėdavom sesuo kirpėjai. Ji nukirpo man plaukus ir aš pamenu, čia 2-3 metrų du ir aš einu ir galvoju, kas yra įdomiau, bet aš prasibašiau Vilniuje, žinau, kur kažin kiek, o jinai visą laiką gyveno ir kaip tos klasiokas visą laiką gyveno Telšiuose ir kuris čia variantas geresnis iš tikrųjų ir aš neturiu atsakymo, kuris geresnis, bet aš žinau, kad jeigu aš būčiau niekur iš čia neišvažiavęs, nu vat kažkur norėtųsi, tai kažkaip chaotiškai čia pakalbėjau, bet kažkaip taip.
1: Geresnis variantas turbūt susitikimas yra jūsų ir pabandymas spręs šitą dilemą. Aš savo gėdai prisipažinsiu, kad neseniai susipažinau su eseisto, publicisto, nežinau net kaip čia tiksliai apibendrint, Stasio Katausko kūrybą ir tapo iškart mano vienu mėgstamiausiu. Rašančių žmonių labai įdomiai, paprastai ir jautriai dėstomos mintis. Ir vienas paskutinių tekstų jūsų yra reflektuojant tą kultūros protesto judėjimą, vienas iš pasvarstymų apie žemaitiją ir žemaičių įvaizdį lietuvių akise. Pats užsiminėt jau, kad mes nesuprantam to, kad tai nėra paprastas miestelis, kad kiekvieno sąmonėje tai yra sostinė, kiekvieno sąmonėje tai viskupija, turi savo kažkokį statusą, kurio gal paprastas lietuvis iš Vilniaus nesupranta. Mes matom viešo erdvėje žemaičių atstovais besivadinančių žmonės, kurie aktyviai dalyvauja įvairiose protestuose, jie bando kalbėti žemaitijos balsu. Kitoj pusėje mes matom kalbėjimo, kad žemaitijoje nemažai tokių kažkokių gal net nepatriotų, gal tas žodis vatnikai prilipęs yra. Ko mes nesuprantam apie žemaitišką tapatybę, dėl ko mes kartais priklijuojam tas etiketas, kurios labai sunkiai nusiplauna?
0: Čia šiaip iš tikrųjų yra mano manimo toks pakankamai daugias sluoksnis ir daugia briaunis klausimas, nes viena vertas... Nu, vat net nežinau, galvoju, kaip čia, kuo iškiau išsakyti, nu, ką aš pats jaučiu, sakysiu, ne. Viena vertus ir aš savyje jaučiu tą tokį, kada žemaitis. Aš pamenu, sakykime, studentiškais laikais, tačiau 20 metai atgal, ar ne, Vilniui į bendrabutį ateina surašyti mūsų ten, nu, ta, gyventojų surašymas vyksta. Čia kažkai 2000-ieji, 2001-ieji, kokie nors, mes kambarį gyvenom 3, vienas yra pietų žemaitis iš Šilalės krašto, Donatas Petrošius, kitas esu aš. Ir dar kitas yra Mindaugas Stasiulis, nu, žinomas televizijos veidas. Iš čia beveik telšiškis yra, bet nu, tiesiog iš Anapolis tokio kaimelio. Nu, ir mes su tuo Mindaugu Stasiuliu aiškinam, kad nerašykit mūsų lietuviais, mes esam žemaičiai. Vat fiksuoja tą momentą, ar ne? Ką tai reiškia? Kiek tame yra jaunatviško durnumo, kiek tame yra kažko tokio? Nieks mūsų tada nemokino, neauklėjo, nebuvo to judėjimo, kaip kad dabar, ar ne, sakykime, yra. Bet vat kažkas tokio yra, ar ne? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės, kai tu pagyveni daugelį kitų vietų, ne tik Lietuvoje, bet tame tarp ir Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose miestas, bet ir provincijoje, nu, tai taip tokia, kaip ir lengva šypsena pradeda keltis mūsų čia, vat, nu, kokie mes čia žemaičiai, kokie. Nu, tarp, tai yra daug tokio, aš pamenu vieno dėstytojo Skrodenio, va, tokio išsireiškimo parapinis patriotizmas, ar ne, kažkoks. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, čia yra svarbus pas mus Durbės mūšis. Nu, ten žemaičiai nugalėjo kalavijuočių ordiną Liepos 13 dieną. Mes čia švenčiam, šventė vyksta visokie tokie dalykai. Nu, ir mušamės į krūtinį, vau, čia kokie mes žemaičiai. Nu, prieš 20 metų, kežin, kiek čia žmonių tą Durbės mūšį žinojo, tiesą sakant, sakykime. Ir su tais dalykais, vat, yra labai dažnai skauda, sakėjim, dėl to visų, kurie sako, tie visi vatnikoje, tokie tas visa kita. Aš esu tikras, kad jeigu savo kažkokias regionės, nu, Žemaitija turi savo istoriją vis dėlto kitokią, negu ten Aukštaitija, Suvalkija, ten dar kažkas, buvo ta seniūnija, kažkokie teisės aktai, kažkokie dalykai, už kurių labai norint, nesunku yra išsitraukti kaip argumentą kažkokį. Ir vis tiek matyti kažkokia ar kolektyvinė tokia, nu, aš nežinau, ar tai galima vadinti kolektyvinė atmintis, bet, pavyzdžiui, aš pats esu savo pagalvojęs tokią dalyką, nu, sunku būtų rasti, kur, tarkim, Vytauto arba Mindaugo vardais būtų pavadinta gatvė, svarbi kažkokia raikštė. Sunku būtų rasti Žemaitijoje paminklų, nors niekas jų nedraudžia, bet tiems personažams. Bet tai yra personažai, kurie, nu, turėjo komplikuotą santykį su žemaičiais. Tai vat tie visi dalykai, jie susimaišo iš tikrųjų. Ir tau vienu metu ir skauda dėl to, matant, kaip tą žemaitišką patriotizmą valkioja visokie bepračiai su, nu, su labai kvailo mintim. Ir kartu tu matai, kaip išdavikas kažkoks pradedi jaustis to, nu, nes, nu, ne visur norisi plot, kur šaukiama, kad va, čia mes žemaičiai ir ne. Ir kartu supranti, kad tam yra daug kažkokių marginalų, bet juk tarsi garsėja tais kiekis. Ir kartu tu negali atsiriboti visai nuo to, nes, nu, tu žemaitis esi vis tiek. O dėl viso to, ten tų, tarkim, antivalstybinių, sakykim, reikalų, nu, tai aš manau, kad jeigu savo vėliavą turėtų aukštaičiai, suvalkiečiai, dar kažkas ten irgi būtų, ne tik žemaitiško vėliavą. Tiesiog mes esam...
2: Jūs turite, nieks
0: nežino. Nu va, jūs turite, mes nežinom. Nes aš žinau tik tai mažąją Lietuvą dar su vėliavą, bet tai tų žmonių nelabai tai yra. Ir kas galiausiai yra ta tapatybė, tai aš pasiskolinsiu mintį iš Povilo Girdenį, nežinau, čia žinomas jums žmogus, nežinomas, bet aš jo irgi esu klausęs, kaip jis apibūdint, bet man patiko, čia yra perfrazuota ta tokia frazė, kad jeigu žemaitis niekad nėra svajojęs apie atskirą žemaičių valstybę, jis neturi širdies. Bet jeigu jis rimtai apie tai svajoja, jis neturi proto. Tai vat kažkur, vat, aš irgi taip manau iš tikrųjų. Bet šiaip klausimas komplikuotas iš tikrųjų, nes ta tapatybė tikrai yra. Ir beje, jie apima šiaurę Žemaitiją, jinai neapima pietų Žemaitijos. O ten, kur jau yra piečiau Varnių, link Šilalės, link Tauragės, ten irgi Žemaičiai. Bet ten pas juos tokių nėra, kaip pas mus, mes čia didesni tokie bepročiai.
1: Stasy, dirbat be viso kito mokytojo lietuvių kalbos, literatūros, tai iš tikrųjų vėlgi, kadangi studijavote pedagoginiam universitete, tai ar ta kažkokia pedagogika buvo kaip gyvenimo kryptis? Ar, nu, populiariai sakant, ar ne, sako, nu, yra mokytai iš pašaukimo. Turėdavo tą pašaukimą, kad kartais, nes žinot, kai pašaukimo klausimas svarstama, kartais būna, kad, nu, nori bėgti. Bet tu supranti, kad, nu, vis tiek kažkaip bėgi tolyn, bet vis tiek traukia, nes, kaip suprantu, tai nebuvo pirmas kartas dabar, kada jūs dirbate mokykloje, jūs jau esate ir prieš tai dirbęs, tada nebedirbot ir štai dabar vėl grįžot. Tai kaip su tuo mokytojimu, kas verčia grįžti į mokyklą ir kalbėtis apie literatūrą, apie lietuvių kalbą su mokiniais, kurie, nežinau kaip čia, bet iš savo patirties galiu kalbėti, kartais pradeda klausinėti, o ką man ta lietuvių kalba, studijuosiu užsienį, tai čia man anglų dabar žymiai svarbiau, o ką čia ta literatūra, tai mes šiaip pasiskaitom, ką mums čia patinka, ir iš vis prie ilgesnio teksto nebesusikūpiam, nes viskas labai fragmentuota. Kodėl mokykla?
0: Nu, šiaip iš tikrųjų, tai tokio kaip pašaukimo nebuvo. Čia nereikia nei kitiems, nei savo meluoti. Taip susiklostė. Atsitiktinai mes su bičiuliu tapom Respublikinio filologų konkurso laureatais. Tautosa, kad padėjo pabaigti rinkti ir kažkas ten buvo pabėgę nuo to rinkimo, mes pabaigėm ir tos laurus nusiskinėjom. Nu, kažką ir mes rinkom, šiaip negali sakyti. Tai va, tas laimėjimas man garantavo vietą pedagoginiam universitete be konkursų. Tėvai ten pinigų neturėjo daug, aš irgi ten taip buvo svarbu tas. Bet aš vis tiek iš tikrųjų nepuliau tuo naudotis. Aš stojau į Klaipėdos universitetą, į politologiją, tada populiaru buvo. Niekur aš ten neįstojau ir po metų padariau išvadą, kad gal tas žvirblis rankoje geriau negu ten kažkokios svajonės apie kitką. O šiaip, nu, nežinau, iš tikrųjų mokyklai, aš džiaugiuosi, kad aš atsidūriau pedagoginė, va čia kita istorija yra. Ir visokių tų dalykų, nes darbas mokykloje jisai yra ne tik darbas su mokiniais, tai yra geroji dalis darbas su mokiniais, bet šiaip visa kita labai priklauso, aš turiu labai dvi skirtingas patirtis, kaip buvo gyvenant Pasvalio rajone ir ten dirbant. Ten kitos realijos, ten buvo maža kaimo mokyklėlė, kuri realiai, nu, irgi gimnazijos statusą įgyjusi, bet kuri nuolat kovojanti dėl išlikimo, dėl pritrauks, nepritrauks ten tų vaikų. Nu ir su kitokia vadovybė, o dabar yra visai kitaip ir tiesą sakant dabar yra daug smagiau iš tikrųjų, bet ir ten buvo smagiau, tik ten buvo toks įdomus dalykas, pamenu, va, taip, jeigu tą savo mokytojamą galėčiau skirstyti į du etapus, va, ten ir dabar, tai ten buvo, kuo aš dariausi labiau patyręs, tuo mano manimo labiau blogesnis mokytojas buvo. Nu, bet čia ne dėl vaikų iš tikrųjų, tiesiog mokyklos realijos ten taip. Nu, ir kitokie dalykai buvo, bet kažkaip taip. Čia buvo tarsi viskas iš naujo.

0: Ne tik šiandien, bet kada reikia dėti pastangų, šiaip jau, tiesą sakant, ir aš, kai buvau mokinys, skaičiau daug, bet ne tai, kas užduodama. Iš tikrųjų, dabar vaikai gal labiau jie gyvena vis tik tai vaizdinėje kultūroje, čia nedidelė naujiena, tas jie labai daug kas skaito, iš tikrųjų, kai pasikalbė su mokiniais, ypač betarpiškai, sakykime, jau labiau ten ne pamokų ribose. Kartais net pats nustembi, kiek kai kurie skaito, bet jie daugiau skaito anglišką lektūrą, nes tiesiog temos, kurioms, nu, proporcijos yra lietuviškai, nespėjom tiek išsiversti. Ir jie ten apie kažkokį savęs tobulinimą labiau, va, ta kryptis ten viskas. Tai prie tos grožinės literatūros yra, iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, man toks atradimas yra, kad, tarkim, tu turi programinį kūrinį Donelaitį kokį, nors, nu, jis sunkus yra ten, vien dėl turinio, kuris labai specifinis, kaip pritraukti mokinį. Bet, sakykime, dabar aš pastebiu dar tokią problemą ir mes su kolegom kartais kalbam, kad, nu, čia net apie turinčių patį žodyną Donelaičių reikia versti šiuolaikiniams lietuviams mokiniams, jiems suprantamą kalbą, visi tie slavizmai, visokie ten čiesai, ten ir kitokie dalykai, jie nebesuprant, kas čia parašyta. Ir ta distancija, tas atstumas, jisai yra dar didesnis ir surasti būdų galima kaip aktualizuoti, bet tai jau yra toks. Nu, ta prasme, aš noriu pasakyti, aš pastebiu pokytį jau ir po tos pauzės, kokie mokiniai, ne tik, kad miestas kaimas, bet ir kažkaip vis tiek, va, tos pačios anglų kalbos yra paauglių, kurie tarpusavį angliškai šnekasi. Jie yra visiškai lietuviai ir jie šnekasi angliškai, iš tikrųjų. Būna, kad mano paties vaikai su nusų dukra tarp, nu, ne iš jo, ne iš to pradeda angliškai kalbėtis. Ir čia vėl galima apjungti to pačiu žemaitiškumu, sakykime, kad mes čia pergyvenam. Nyksta šiaip jau jaunimo tarp ir ta žemaičių tarmė telšiuosi. Ten, nu, jų yra pilna tų jaunų žmonių, paauglių, kurie šnekasi žemaičkai, bet labai daug jau yra, kurie nebesišneka, sakykime, ta kalba. Ir negana, kad kokia ta žemaičių mūsų ta kalbos ateitis, bet ir kokia lietuvių kalbos ateitis, kartais susimastau iš tikrųjų. Ir aš nenoriu čia to skalambyti varpais kažkokiais, kad čia, nu, blogai, bet pokyčiai tikrai yra. Nu, sakykime, vakar važiuoju traukinį. Jauni žmonės ir jų slengas, ar ne, jaunimo, nu, jie šnekasi lietuviškai, ačiū Dievui, bet kiek ten yra angliškų frazių, iš tikrųjų, kaip ir negalis čia baisėtis, nu, žargonas, slengas yra normalu, bet daugėja to visko, tai va, ir kaip dabar tuos mūsų rašytojus integruoti į tą sąmonę jaunosios kartos yra iššūkis šiaip jau.
1: Aš, tiesą sakant, iššoko šiek tiek ant mano klausimas. Aš klausydamas ir norėjau paklausyti apie, dabar mane užmėtęs akmenimą, iš Katališiuos, bet žemaičių tarmi, nekalba, nepykit. Norėjau klausyti, kokia jos būklė, bet pratesdamas tą klausimą, gal apskritai pasakysiu, kokia ta žemaitiškosios kultūros būklė, nes tam, kad kalba vystytųsi, plėtotųsi arba liktų gyva, turbūt reiktų, kad ji būtų vartojama ne tik parduotuvėje ar kažkur kasdienybėje, kad ji būtų vartojama apskritai kažkur plačiau, tarkim, jie būtų kuriama, jie būtų dainuojama ir panašiai. Kokia yra bent jau Telšių akiratyje žemaičių kalbos būklė vartojimo prasme?
0: Tokia, sakyčiau, paradoksali situacija, nes iš vienos pusės niekada nebuvo tiek prestižiška ir tiek viešumoj vartojama. Mes šiandien jokių problemų yra išgirsti merą viešai, šnekant žemaitiškai, ten tarybos nariai, kai kurie, sakykime, ir pakankamai daug renginiuose visokiuose yra. Ir kartu, kaip minėjau, jaunoji karta, nu, jos tarpė kažkaip ne tai, kad nyksta, bet jos stipriai aptirpės yra tas vartojimas. Ir aš kartais galvoju, kad čia yra toks kažkaip gal ir tokie laikmečio iššūkiai, kai savotiškai, nu, kai, nu, kažkaip žmonės kolektyviai pajunta kažką, ar ne, vieni globaliai, kiti telkiasi, gręžiasi tą savo lokalį, kažkokią tapatybę kimbasi. Ir mes turim, tai va, tai prieštaringa yra. Tas pats yra ir su kūryba, mes, aš dabar tiksliai nepasakyčiau, nesu tiek tų dalykų žinaus, būtent žemaičių, nors esu sumastęs, kad kažkada reikėtų ir žemaitiškai kokią esę parašyti, nes, nu, kas aš per žemaitį, jeigu nerašau, ne. Bet mes tikrai turim, nu, aš nežinau, ten virš tūkstančių garantuotai žemaitiškų knygų, kurių ten, kokia ten vertė, tarkim, grožinės kūrybos, visokia tikriausiai, greičiausiai nėra daug, bet yra ir ir Viktorijos Daujotės poezija, Justino Kubiliaus iš Skuodo, jis Jotvenkių premija, man atrodo, yra laimėjęs, jeigu nepainioja. Ta prasme, yra tokių dalykų ir kartu yra, tarkime, va, Telšiuos turim Vytautą Stulpiną, visišką žemaitį, telšiškį poetą, kuris nerašo žemaitiškai, sakykime. Petras Gintalas, kurį jūs citavot laidos pradžioj, jis ir poezija, kuri, va, neseniai knyga yra pasirodžiusi, bet jis labiau žinomas kaip metalo meno kūrėjas, nu, ta, tarsi, skulptūros, medaliai visokie ir

0: panašus dalykai, tai jam visaip nutinka, ten kartais kažkas žemaitiškai, dažniau bendrinę kalbą. Tikrai žinot, manau, Austėja yra tokia dainininkė, ar ne? Tikriausiai žinot, 100 gramų naratyvinis alkobilis buvo. Yra tų žemaitiškai kūrenčių ir jų yra daugiau. Pankroko esam turėję Plungėje naktinę pufaikę tokia. Nu, tokia. Tai ta prasme, kažkas yra. Vėlgi čia dažniausiai bus šiaurė žemaitė. Aš nežinau kodėl, bet ten piečiau jie gal tikresni žemaičiai, mes čia tokie kažkada kuršių žemėse atėję, čia kaip redaktorius kažkada nu, mano laikraščio yra pajokavęs, sako, nu, kuršiai turbūt gražias mergas turėjo, tai žemaičiai ir ėjo pas jas, mes taip kažkaip pasimiliavom, mes labiausiai pas jų tai ir esam tie, bet šiaip prieštaringa, iš tikrųjų, sakau, viena vertus plikoki matyti, kad jauni žmonės mažiau mieste pačiam kalba, ir tas pats yra ne tik pas mus. Aš nuvažiavau į Plungę, kažkada buvo Žilvino Kempino paroda Dvaro žirginė, dabar ten kažkokia irgi nebloga, ten šiaip būna gerų parodų, ir ten jauni žmonės, akivaizdu, vietiniai, ir akivaizdu, kad jie šneka bendrinę kalbą, prieš 20 metų kažkokia nesąmonė būtų, nors jie šnekėt mokėtų, bet kažkaip žaidėm. Nu, ne mes žaidėm, Džiugas žaidė taurės rungtynės, Plungės bambrungų prieš rungtynės laksto vaikai, plungiškai, plungiukai. Ir tu girdi, kad tarpusavė irgi ne visi, be šneka žemaitiškai. Tai čia ne tik pas mus tas yra dalykas, dėl to skauda, bet kita vertus kartu su tuo nu, daugėjo tos, to vat, kada žemaitis. Ir tame vat, areale vat, daugėjo ir tų marginalų, kurie jau iki už kažkokios sveiko proto ribos. Tuo tokie vat, kažkokie procesai. Įdomus jie šiaip yra.
1: O kokį jaunosios kartos vat, savo mokinių santykį su žemaitija, su ta žemaitiška tapatybė, sakykime, pastebėt, nes čia tų požiūrių gali būti įvairių. Vieniam tai yra tik tai kažkokia tarpinė statelė, ar na, užauksiu su tais 18, važiuosiu kažkur, na, ir tai bus kaip prisiminimas apie gimtąjį miestą. Aišku, dabar negalim žinoti, ten kažkas svarsto, nesvarsto grįžti, bet vėlgi mokytojo darbas yra toks, na, dvipusis. Viena vertus taip yra ta privalomoji programa, kuri kartais yra tokia plati, kad, nu, ją sunku, kaip ten, liaudiškai sako, išeiti, dėl to mažai laiko lieka kažkam kitam ir aš tada pats galvoju apie savo laikus, pavyzdžiui, Panevėžyje, kada tu mokysi istoriją ir tai yra dažniausiai Lietuvos, ir tu supranti, kiek tu mažai žinai savo gimtojo miesto istoriją, nors Lietuvos tarsi žinai, nes o kas va tais 26 metais vyko Panevėžyje, kai vyko perversmas, kokios čia reakcijos, ten kažkokių vietinių inteligentų buvo, nu, kažkaip va to nesužinai. Ir tada va, kiek jūs kaip mokytas, tada jau galvojat, kad, nu, okei, viena iš mano kažkokių irgi tokių misijų, ar ne, pabandyti reflektuot, galbūt paskatinti domėtis tą žemaitišką tapatybę, kultūrą, arba galbūt net paskatinti kažkokį didžiavimąsi, jeigu tai įmanoma.
0: Aš manau, kad viskas šiaip įmanoma, iš tikrųjų dedant pastangas ir mokant tai daryti protingai, kryptingai, nuosekliai. Bet šiaip visaip yra. Dalis mokinių yra labai. Ne, šiaip pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad tai yra, nu, vaikai yra skirtingi, jie visumoje visi yra šaunus ir visi jie, kaip bežiūrės, yra rezultatas to, kokie mes esam suaugusiai, ką mes užauginam, kokį pasaulį mes sukuriam ir kokias vertybės galų galia įdiegiam nuo mokyklos iki šeimos ir atvirkščiai. Bet šiaip visokio yra. Yra buvę atveju, tarkim, žinot, 11-tokai laiko žodinę dalį egzamino, ar ne, kur yra įrašas, sakykime, kuris galimai bus perklausytas arba nebus kažkur. Nu, ir jiems ten reikia kalbėti, 5 minutės monologas, 5 minutės dialogas. Ir vertinimo punktas yra ir kalbos taisyklingumo dalykai. Nu, tai be abejo, yra bendrinės kalbos taisyklingumo. Tai yra tokių, kuriems reikia priminti, kad nešnekam žemaitiškai. Mes čia mylim žemaitiją, bet turim bendrinės kalbos, ar ne? Yra mokinys, kuris jau įrašo paspaudim pasiklinti, tai čia aukštaitiška šnekėti. Nes nu, lietuviškai tai reiškia aukštaitiškai daliai žmonių ten. Yra tokių, kurie labai nuglobalėja, jie visiškai ten atvirai sako, aš čia Lietuvoje savęs nematau, išvažiuoju, man kam čia ta lietuvių kalba, kur jau ten žemaičių ten iš tikrųjų, tai čia kraštutinumai būtų. Šiaip didžioji dalis, aš sakyčiau, mano manimo, myli tą gimtąjį miestą, tuos Telšius, bet, žinot, jauniems žmonėms visada kažko trūksta. O Telšius iš tikrųjų ne visko yra, šiaip jau. Mes turim gražų miestą, nu, bet jame nedaug pramogų. Žiūrint giliau, nu, nėra daug didelių įmonių, iš esmės vienintelė didelė įmonė. Ir čia vėlgi, aš sakyčiau, yra toks prieštaringumas iš vienos pusės, tai yra miestas, kuriame nebus paprasta rasti gerai apmokamų darbo vietų įvairiems profiliams. Iš kitos pusės tai yra miestas, kuriame tu, jeigu esi apsukrus, energingas, tau čia bus žymiai mažesnė konkurencija negu Kaune arba Vilniuje ir galbūt tu ten dirbtum, nežinau, batų pardavėjo, o čia gal direktorium kažkokiu gali tapti per trumpą laiką. Tai vėlgi, nuo žmogaus daug priklausant, tų galimybių tikrai yra, bet reikia, kad patys žmonės tas galimybės matytų, kad matytų savo perspektyvą, tai jauni žmonės jiems net dar reikia mokytis, suprasti, ko jie nori gyvenime ir turbūt didesnė dalis vis dėlto įsivaizduoja, kad kažkur išvažiuos, aš manau. Tik tiek, kad man atrodo, aš gal taip iliuzija, bet aš turiuosi pastebys tą tokią, kad nebėra jau dėl ekonominių paskatų išvažiuoti, yra labiau kažkoks, tiesiog jaunas žmogus yra kosmopolitiškesnis negu, tarkim, man, kai aš buvau jaunas žmogus, va tokį gal, sakykim, pastebėčiau.
2: Mes neseniai turėjom diskusiją su giminėm, prisiminėm kažkaip tokią detalę, bet jinai nėra sena tokia, dar yra kartų, kurios tai daro. Mamas močiutės, kurios kaupia maistą, įdeda maisto, nepaisant to, kad žino, kad Vilniuje turi ką valgyti, bet vis tiek deda tau tą maistą, raugia, ten viską marinuoja ir panašiai. Ir suvokiam, kad, na, tarkim, močiučių karta, tai yra dar ta karta, kuri matė realų badą, kuri matė antrą pasaulinį karą ar jo pasekmes. Prie ko aš vedu, man labai patikęs jūsų tekstas Atminties įspaudais, kalba apie tas tokias pražiūrimas, mums atrodo, savaime suprantamas, skirtingas kartas, skirtingas aplinkas, skirtingus patyrimus ir juos formuojančius žmonės, kuriuos mes kažkaip praeinam laiko bėgyje, ne visada įvertinam, ne visada suprantam. Kiek čia bendrai kalbant, ne apie Telšius, ne apie Žemaitiją, kiek Lietuvoje yra tos perspektyvos matymo to kartų skirtumo ir įvertinimo, kiek tas kartų skirtumas visgi yra svarbus iš tikrųjų, ta prasme, kad jis neskiria, bet kad jį reikia suprasti, jį reikia suvoktas aplinkybės, kodėl žmonės vienus ar kitus politinius, socialinius sprendimus priima, kodėl jiem atrodo, kad per greitai dabar dalykai keičiasi.
0: Aš galvoju, kad tai yra labai svarbu iš tikrųjų, nes aš tą patį irgi pastebiu ir, sakykime, būtent tas, nu, kad žmonės sprendžia iš savo patirties, iš to, net aš ir save pats pagaunu, kad yra kažkokie precedentai, nu, kažkokie dalykai ir nenutikia ir tu mastai kažkaip iš inercijos pats susidėlioji kažkokius įsitikinimus ir taip jų laikais. Ir tie potyriai jie labai, labai, labai tokie vat yra, nu, skirtingose kartose ir tas pavyzdys, kur jūs sakėt, ar ne su to maisto įdėjimu, ten aš esu kitokį pavyzdį turėjęs kažkada, kai mirė senas žmogus ir jo namuose pridėtų kruopų, ten batonų visokių prislėptų, kas jaunesniam būtų sukėlė šypsiną, o tada su didžiuliu pagarbu irgi pasižiūri, kad yra žmogus, kuris kažkada patyrė tą tikrą badą. Ir šiandien su man svarbiu žmogu mes esam tarp kitko irgi kalbėję, kad buvo ten kitokiam kontekste, kad, sakykime, vat, COVID-o, ten tos pandemijos metu, ten buvo kažkokia banga vyresnių žmonių, kurie puolė pirkti tam tikrus dalykus, ten aliejų, tualetinį popierių, dar kažką, į ką jaunesnė karta žiūri su, nu, kitaip, sakykime. Tai bet čia ne tik pirkimams, čia ir kitokiams dalykams yra tas pats santykis su Lietuva, sakykime, su valdžia, su politika, su viskuo. Tarkim, aš pažįstu žmogų, kuris, nu, namą statės ir ne čia prie Telšių. Nu, galim sakyti, priemiesti. Ten su kitais kaimynais, jie ten kažkaip ten susimetė elektrą atsivedinį. Nu, kažką tokio dar iš tų detalių, nežinau, bet esmė ta, kad, aišku, galiu suprasti, kad ten buvo kažkokie laikai, kai tos tvarkos mažiau buvo, ten kažkas nereglamentuoto, po to reikėjo viską tvarkyti, bet esmė ta, kad jie, nu, rezultatas, jie ten savo lėšom kažką pasidarė ir paskui ten tai tapo nebe jų ten kažkas ir dar mokėtų štai turėjo, nu ir jo vat santykis į požiūrius į valstybę. Nu, ir dabar kaip tu galėtum pamokslauti tokiam žmogui, kad čia, nu, taip būna ir ne tik Lietuvoje tai būna. Nu, tai vat tokia smulkmena detalė, ar ne, bet pa žmonės, vat yra jų tos skirtingos patirtis. Vieniems taip kažkas susidėlioja, kitiems kažkaip. Ir aš nežinau, ką su tuo daryti. Tiesiog reikia gal neskubėti, va, nu, paprasta pasakyti, ne, neskubėti, klijuoti etikečių, visokių, taip toliau, bet realiai jų ir ta ir pažiūros, ir ta, sakykime, nu, ta elgsena kažkokia per rinkimus, per dar kažkokį santykį su šalim, jinai yra sąlygota, aš manau, tų dalykų, nes vat kuo aš neabejoju, kad lietuviai visi myli Lietuvą, bet ką laiko, nu, kad čia gerai yra tai Lietuvai, va čia jau yra nesutarimų terpė milžiniška mano manimu, bet, nu, turbūt tas pats yra ir kitose šalise, kiek pastebėjau, sakykime, aš 5 metus užsienį dar pagyvenau ir tam tą paprastų žmonių sluoksnį mačiau, tai tas pats mano manimu yra ir pas Lenkus, ir pas Latvius, ir panašaus likimo šalise kažkaip.
1: Paskutinę pokalbio dalį skirkime dar vienai jūsų tapatybės daliai dedamai, kuri irgi yra svarbi ir iš tekstų, kuriuos rašote ir iš to, ko užsimate laisvalaikiu, tai yra Telšių Džiugas ir esate aktyvus šios komandos fanas, kuris ne tik keliauja paskui komandą į kiekvienas išvykos rungtynes, jau nekalbant apie tai, kad namų stadione veikiausiai tačiau privalu būti, tačiau ir net dabar 3 esė parašė į kalvotąją Žemaitiją, 4, atsiprašau. Bet kokia atveju, labai patikusios esė, ta prasme, kad jos tiek dalinas asmeninė patirtimi, kuri jau driekėsi nuo ten 10-mečio pabaigos Vilniaus Žalgirio stadiono pažinties su Pietų 4 iki šių dienų, kas ir tam tikros mes tą priimiau kaip edukacija čia vietinės bendruomenės, ar ne, kad paaiškintų, kas yra čia futbolo fanai, kad čia nėra kažkokie trenktatikiai, arba kaip pats cituojat Vytą Dekšnį, kuris sako, kad moraliniai mazochistai, kurie vietoj to, kad Realą, Liverpoolį dar kažką palaikytų ir patogiai prie televizoriaus sėdėtų, žiūrėdami per kažkokią tai platformą Premier League, Serie A, Bundesliga ar kažką kankinasi pustuščiuose Lietuvos stadionuose. Tai kuo tas futbolas yra svarbus jums ir jūsų tapatybei? Ir kaip jūs žvelgiate apskritai patį tą Džiugo fenomeną šiemet žaidžiant tokį sėkmingą sezoną? Ar pati komanda gali tapti tokiu, nu, kaip kažkokiu tikrai vienijančiu miesto simboliu, kuris sutrauktų į stadioną labai skirtingus žmonės ir kartu taptų tokia jungtiminė tarp kartų, kad ar ne, nu, kas užsienyje yra populiaru, tai yra klubas. Ką tai reiškia? Mano senelis jį palaikė, mano tėtis, aš, mano sūnus, arba gal dukra dabar net jau tikrai irgi palaikys, nes jau ir moteris stadione tampa vis didesnių reiškinių.
0: Šiaip gali, aš manau, iš tikrųjų, bet tas galėjimas labai priklauso nuo gyvavimo laiko, nuo visko mes turim Lietuvoje, jūs turit Panevėžį ekranų ar ne. Nu yra, šiandien irgi ekranas yra, bet čia mes suprantam, ką aš čia turiu galvoj. Tai va, tai tokių Kaune, FBK, ten Klaipėdoje, Atlantas, galim čia vardyti ir mes, aš, kad ir kaip mylėčiau Džiugą, aš nežinau, kiek jisai gyvus. Iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, kad jis gyvus, nežinau, nenusakoma kiek, ten 200-500 metų, bet, nu, kas beprasmiškai jau ar ne, bet ilgai. Bet mes turim daug precedentų, kai negalim žinoti, iš tikrųjų, tai Telšių futbolo sėkmė, nu, jinai yra labai stipri, kiek Lietuvoje provincijoje gali būti ir kartu labai trapi vienu metu. Ir aš manau, ne tik Telšių, bet tas pats ir Marijampoliui, kiek čia seniai ar nebuvo Sūduva pateks, kai kurias rankas nepateks. Turim Tauragės pavyzdį, kas ten nutiko, kas ten su Dainava vyksta ir taip toliau. Tai ta sėkmėna yra sąlygota tuo, kad miestas sugebėjo žmonės, kurie gali pasiekti, kad tas Žiukas būtų, kad jie sugebėjo kažkaip susitarti, kad kažkokie asmeniniai ego ambicijos netapo stipresni už bendrą reikalą. Ir kol tai bus, tol Džiugas gyvus iš tikrųjų. Bet jeigu nedaug Dieve kažkaip nutiktų, kad kažkas pradėtų irti, griūti, kažkam, tarkim, tam pačiam nedaug Dieve Armuliui kažkas nutiktų, arba jam jis pavarktų, ar dar kažkas kitokia kompanija į valdžią ateitų. Vis dar tie mūsų klubai labai nuo vietos valdžios malonės priklausomi, susipyktų kažkas su kažkuo, nu, negali žinoti iš tikrųjų. Mes turim, va, šiandien mes turim Džiugą, kuris gali kovoti dėl prizinių vietų, aš manau, kad tikrai realu, ar pavyks čia kitas klausimas, bet nu, nesuprašiau, jeigu jie nesistengtų, bet užpernai mes turėjom sezoną, kur kol kas aukščiausia vieta klubo istorijoje, bet tai buvo vis tiek iki paskutinių rungtynių kybojimas ant prarajos krašto ir liktyčias, sakykime, tais metais krepšinio vietinio komanda laimėjo tą sportinę prasme, jie galėjo eiti LKL. Nu, ir čia visada futbolas buvo aukščiau už krepšinį. Bet aš žiūriu, pavyzdžiui, Gargždus, ar ne, tengi futbolo miestas. Kiek ten ateina žmonių į bangą, kiek ateina į tą jau kažkokį iš niekur atsiradusi krepšinį. Tai va tas ateitis jos yra, kad ir kokios stiprios, bet jos ir pakankamai trapios yra. O tas tekstas jo.

0: Jis iš tikrųjų turėjo tokį edukacinį, nes nu, būdas iškomunikuoti kažkokiai daliai žmonių, nors aš nebėjau, kad ne visi perskaitys, ne visi taip, kaip norėtųsi galbūt perskaitys tą tekstą. Ir aš jau ir replikų vakar sulaukiau, kaip kai ko nereikėjo rašyti. Nu, bet kitaip ir negali būti. Kai tu rašai, tu turi pasirinkimą arba sakyti, ką manai, kad reikia sakyti, arba jeigu tu pradėsi galvoti, kad čia tas gali įsižeisti, tas gali užsigauti, nieko neparašysi iš tikrųjų. Bet kuris tekstas kažkam nepatiks vis dėlto. Tai...
1: Kalbant apie tą lietuviško futbolo grožį, pratęsant Donato klausimą, kaip jūs paaiškintumėt žmogui, kuris žino, kad yra futbolas, bet nesupranta futbolo grožio, kur yra džiaugsmas sėdėti, pavyzdžiui, tribūnose, žiūrėti, kaip na, Džiugas 0-0 sužaidžia su Gargždų banga, pavyzdžiui, kur yra žavesys to laiko praleidimo, nes neseniai mačiau apklausą, kur buvo kalbama apie tai, kas yra įdomiau, ar žaisti kažkokį sportą, dalyvauti ar žiūrėti. Tai beveik didžioji dauguma sako, kad jiems patinka žaisti. Žiūrėjimo kultūros, stebėjimo kultūros, na, kaip ir jūsų tekstas sakėt, Lietuvoje nu, nelabai yra. Tai kaip tą kultūrą užaugint, kaip paaiškint, kodėl žiūrėti futbolą ir būti auditorijoje yra įdomu ir prasminga žmogui, gal net egzistenciškai.
0: Čia per emociją iš tikrųjų, toj stadionai, nu, čia vėlgi skirtingų dalykų žmonės eina. Telšiškiai dažniausiai eina žiūrėti rungtynių, va to, kas yra stačiakampiai futbolo aikštelį, va ten yra. Aš truputėlį kitaip, aš einu dėl emocijos, dėl palaikymo, dėl to, kad būtų ta šventė tribūnose, nu, kiek ten jį pavyksta, kiek ne, dažnai mes ten graužiai atrodom, kartais visai šauniai atrodom, visaip ten būti. Nu, čia diapazonas nuo klaikaus iki pusė velnio to palaikymo būna iš tikrųjų, nes, nu, nes nu, taip yra, ir čia taip yra ne tik su mumis, taip yra ir su to mažesnėm grupuotėm ten tų kitų klubų. Bet realiai per emociją, per tu susitinki su kažkiais bičiuliais, draugais, išsirėki, vat, psichologinis gal kažkoks aspektas yra, aš nežinau, ta moteris gal gali ten paverkti ar ne, nu vyrai mes kažkaip, bet pastaukti galim, kažkoks vidinis huliganas tave prabūna, nu tu neįsi ten kažko muštis, bet vis tiek toks šauki ten kažkokius šūkius ten, čia mano miestas, čia mano klubas ten ir taip toliau. Nu kažkas aišku eina ir alaus išgerti prie to paties ten, visokių tų motyvų yra, bet realiai tu ateini pabūti va tos minios dalimi. Nu, čia yra taip sakoma, kad tas bandos instinktas, minios instinktas, ne, kažkokį negatyvų jis turi. Bet tai gali turėti ir teigiamą, ir pozityvų. Panašiai kaip koncerte, ar ne, kartu su visais. Vat būti nenušaliai, bet būti minioje šokinėtėm prie scenos kažkokios. Tai kažkas vat iš tos operos. Gali tai būti ir santūriau. Tu gali sėdėti, žiūrėti, gilintis į žaidimą. Bet jeigu tu pajusi, vat čia... Kaip niekada negali žinot, kaip komanda žais ir treneris turbūt išleisdamas į aikštę, aš taip įsivaizdavau, jūs turėtų kalbinsi trenerį, ar ne. Jis gali susiplanuoti, bet kamuolys paspiriamas pirmą minutę ir kaip ten klostysis, kas ten bus, gali visi planai eiti vėlniop ir ten kažkaip visai kitai būti ir dažnai tai būna. Tai tas pats ir tribūnai, bet kai ta tribūna kažkaip užsikrečia tą gerą teigiamą energiją, kai užsikrečia tuo, nu tai yra faina, tai yra šaunu. Neturėčiau kaip lietuvių mokytojų sakyti faina, bet sakau, tai tame yra žavesys. Matyti besidžiaugiančių žmonės, matyti tas vat, gyvas emocijas. Nu, futbolas gyvai yra vis tiek kitoks negu per televizorių. Jis prie tavęs kažkur bėgioja, tu matai ten nuovargį, ten skausmą, įniršį, džiaugsmą, beleką. Nu, ir tie dalykai nuo keiksmų negražių iki gražių dainų, iki laimės akimirko arba nusivylimo kažkokių pasaulio pabaigų, jie yra tribūnai. Ir išgyventi juos yra smagiau vat, stadione negu kambarėje su televizorium. Tai va taip atsakyčiau.
2: Mano toks dvigubas klausimas. Viena vertus, aš spėju, kad jūsų mokiniai žino, kad jūs esate tas aktyvus Telšių Džiugo fanas ir kiek tai keičia nu, jūsų tokį gal santykį su mokiniais ar įvaizdį apie mokytę, kad va, tai nėra tik tai kažkoks knygius, kuris aukšto materijom visada užsiemės, bet jam štai tokie paprasti dalykai yra įdomus. Ir antras gal toks svarbesnis klausimas. Jūs kalbate tame tekste apie futbolo fanus, kad Džiugo fanai tokie išskirtiniai, nes šiek tiek vyresnio amžiaus. Ir vat, Tai kaip tada su jūsų mokiniais, ar nepavyko ne vieno užkabinti, vat kodėl jie neteina ir galbūt neinvestuoja?

0: savo laiko, savo emocijos, nebando ieškoti savo santykio su miestu vat, per futbolo klubą. Ar čia irgi jau atsiranda tas toksai atsargumas, kaip jūs sakote, kad nu, tu nežinai, kiek čia bus laiko, tai kodėl investuoti, nes nu, galbūt liks ant ledo matydamas, kiek visų tų komandų nu, buvo ir atgulė jau į kažkokį tai futbolo, nu, negražiai pasakysiu, bet nu, savartyną, ar ne, išmesto savininkų ir panašiai.
1: Aš galvoju, kad kažkokia, nu, negalvoju, aš žinau, kad dalis mokinių tikrai žino, čia mažas miestas ir daug čia nepasislėpsi, niekur aš ir nesislapstau. Tuos, kuriuos aš pastebiu stadione, esu ir kvietęs ateiti pas mūsų, yra ir buvę, kad ir ateina, bet neužsibūna tiesiog. Bet, nu, tame yra daug priežasčių pačios tribūnus, va tas toks... Realiai mes kaip tribūna ne visada tiem jauniem žmonėm gerą pavyzdį parodom. Vis tiek jaunam žmogui aš įsivaizduoju, kad yra natūraliai atstumas. Nu, aš pats savęs klausiu, man būtų 15 metų, ar man norėtųsi ateiti prie Džiugo fanų. Jeigu ten būtų šaunu, taip. Jeigu būtų, kad nu, kažkas ten staugia ant teisėjų, kažkas sėdi, kažkas bardakas, balaganas tribūnui. Nu, turbūt ne, iš tikrųjų. O pas mes dažnai tai būna. Nu, chaosas, bet tas nebūtinai gerai prasme. Kartais būna gerai. Ta prasme, nenusakoma tas. Nu, o šiaip, realiai, tai turi žmogus pats norėti vis dėlto. Tu nepriversi, tai turi būti tikra, čia nu, tu nesumeluosi. Jeigu kažkas ateina dėl draugų, kažkas ateina dėl begalės motyvų, ar ne, bet turi rasti kažką savo, dėl ko jam smagu toje tribūnoje būti, ar kažkokį tikslą turėti, ar tiesiog ta komanda svarbi, ar tu tą žaidimą myli, ar ten dar kažkas. Tie žmonės jauni, kurie domėsi futbolu, jie save labiau kaip futbolininkus būsimus, galimus mato, sakykime, yra vat, yra tekę ir mokyti džiugę žaidusi žaidėjo Aurimas Tulgė truputėlį. Nu, ten jis dabar kažkur jo navojus neprasimušė, sakykime, mūsų klube, bet jam buvo duoti šansai, jis įlakstė aikštelį į žaidę, kažkiek ten tų gaudavo tų minučių. Ir dabar turiu mokinį, kuris Džiugo B komandoje žaidžia, bet vėlgi, kai jie mato save kaip žaidėjus, ne kaip aistruolius, tai ką žinau, nu, gal kažkaip, kaip aš čia dabar, ašgi čia futbolininkas, o ne, neįsivaizduoju, nors, sakykime, kituos judėjimus yra, nu, tam pačiam Lietu yra ne vienas žmogus žaidžiantis iš tribūnos, iš Dzūkų tanko ateinant, o ne. Pas mus tiesiog tradicijos nėra, jinai buvo, jeigu apie tribūną kalbėti, tada, kai aš negyvenau, tai šiuos buvo galbūt galėjusi užsimeksti apie 2000, kokius 6, 8, 7, buvo jauni vaikinai grupelė, kurie nu, aš jų nemačiau gyvai, bet aš įsivaizduoju, kad jie galbūt būtų nuėję ultrovų keliu, ar ne, ten, bet tai buvo labai per ankstinės, Telšius komandos normalios nebuvo, nu, ten antroji lygoje, nu, kiek tu ten gali, jų nedaug buvo, ir yra tekę kalbėti su vat, vaikų mergaičių treneriai, yra iš tos, ten dvi merginos ir 10 vaikinų buvo, bet ten vėlgi tas lyderis, kai jau kažkaip pasitraukė, nu, tai viskas kažkaip ir nugeso. Dabartinis judėjimas, jo pati prigimtis yra visai kitokia, jis yra iš tikrųjų, nu, praktiškai vienai par kitaip su futbolu susijusiu vaikų tėvai pradėjo burtis, ten buvę futbolininkai, veteranai, nu ir taip kažkaip vat, iš to vat, kažkaip dabartinis tas judėjimas, jisai pat savaime yra stiprus šiaip jo požiūris, kaip tą komandą palaikyti, galėtų būti kitoks negu kad yra, bet tie žmonės yra, važiuoju, nuostabu, kad tokiam, nu kad iš vis vat, taip, toks reiškinys yra ir aš ten kartais ir kritiškai apie mūsų atsiliepiu, bet realiai aš labai džiaugiuosi tai žmonėmis visais, kaip ten kas bematytų tą visą reikalą ten.
2: Aš dar vieną mažą klausimą, vieną mažą pastebėjimą, tai yra man kuo patinka Telšių fanai, kad jeigu kitų miestų gerbėjai, jie bando numatyti ateitį ir kai ten kelia kampinį ar mušo baudos smūgį, jie reikia įvarti. Tai Telšių Džiugo fanai po nepataikymo sako, nepataikė. Tai man šitas istoriškumas Telšių Džiugo fanų patinka, bet klausimas pabaigai, užtvirtinant visą šitą, kokia būtų Telšių futbolo fano svajonė, bet tokia racionali svajonė, nesakykim, išeis į čempionų lygą, nugalės Barcelona, bet jeigu sakytų, artimiausias dešimtmetis, apie ką svajotų Telšių Džiugo fanas Stasys Katauskas?
1: Tai, kad ir toliau Džiugas žaistų elitiniai lygoje šalies, kad iš jos niekada nekristų ir kad mes reguliariai, nu, nebūtų laikas, bet nes reikia vis tiek realiai blaiviai

0: pasakyti, bet bent kokius 3-4 kartus per 10 metų prasimuštumėm į Euro taurės. Nu, šiemet galėtų būti pirmas kartas, mes tikėjomės pernai, kad bus pirmas kartas, nes keliai yra 2 per čempionatą arba per taurį, abu jie yra ne visada realus abu, bet bent vienas, kuris būna, tai va tokia būtų svajonė. Bet šiaip jinai išsipildys, aš tikiu to.
1: Gerai, tai mes linkim svajonių išsipildymo tie, kas palaiko Telšių Džiugą, tie, kas palaiko kitas komandas, turėkit savo svajones. Dėkojam šiandienos laidos svečiui, eseistui, kalvotos Žemaitijos korespondentui, Džiugo gimnazijos, lietuvių kalbos literatūros mokytojui Stasiui Katauskui. Visas mūsų laidas galite rasti LRT Radiotekoje, Spotify, YouTube, kitose platformose. O mes iš Telšių dar neišvažiuojam, vainikuosim visą kelionę trečiuoju pokalbiu. Likite su mumis, užbaikite vasarą su Paribio pokalbiais. Iki.
2: Citata. Bandydamas rašyti apie tėvus, neišvengiamai įmi lyginti jų likimus su savuoju. Palangos, Luokės, Lygumų gatvės Telšiuose, ten stovinčių daugiabučių kiemai, Telšių kalnai ir pakalnės, Masčio pakrantės, centrinis ir kiti stadionai, senamiestis yra mano vaikystės ir paauglystės vietos. Vaikystės žaidimai nesibaigiančiose ir didžiulius purvynus bei pelkes primenančiose daugiabučių mikrorajonų statybo aikštelėse, futbolas kieme, futbolas stadione, futbolas televizorėje ir laikraščiuose, futbolas galvoje ir širdyje bei kiek vėliau iš paauglio pamažu virstant jaunuoliu, šlaistimasi su draugais po daugiabučių rajonų, kuriuose gyvenom kiemus, ir sėdinėjimas būriais prie laiptinių mano to meto veiklas. Dieve, kaip stipriai tai skiriasi nuo tėvų vaikystės ir jaunystės tikrovės. Iš Stasio Katausko esė žurnalui Metai.

0: Ну що, Рєлі? Та він міяв бабалейки в вєжбичому утоїс.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiau nei 39 tūkstančiams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjasi audros padariniais, išvartytais medžiais ar patvinusiomis gatvėmis. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad ciklonas slenka greitai, vakare vėjas turėtų silpnėti.
2: Ciklonas gana greitai keliauja per mūsų šalį, tad jau vakare viskas jums rimti. Dar šiaurinį rajoną kiek ilgiau pajaus tą stiprų vėją, ten tik tai apie vidurnaktį jau labiau jisai aprims, tačiau pradedant pietiniais rajonais, tai jau tikrai vakaro vėjo rimimas jausis ir jau artimiausią naktį, na nors išliks to būsiu, bet tikrai nebe tokių stiprių kaip šią dieną, jau tik iki 15-20 metrų per sekundę, nors tikrai atsitrauks ir tas smarkus lietus.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje Melnragėje turėjusi vykti tvarkymosi akcija Darom prie jūros perkeliamą į rytojų, kai vyks žygis pešių.

0: šiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
1: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlių nesudėtas, viskas gerai visi rūšiuojant, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, na, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėliai, tai stiklinė, tai plaudeliai, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalba.
0: Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienos kontrolinės rungtynės prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuvos sportininkai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Kryvas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šią valandą Vilniuje 16, Kaune Klaipėdoje 14, Šiauliuose Panevėžyje 17, Utenoje 18 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose gūsiai iki 23 m per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 4:05.
3: Homo cultus.
4: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su savo kolege, taipogi menotyrininkė, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorė Ilona Mažeikienė. Labas, Ilona.
5: Labas, Laima.
4: Pasikviečiau tave, nes būtent Kasiulio muziejuje veikia tikrai įspūdinga, labai lietuviškai akiai, viena vertus ir tokia artima, bet ir šiek tiek mažiau pažįstama, menininkės, skulptorės, keramikės, Nijolės Šivickas, Demockus paroda, visa tai iš spiralės. Ir tai yra tikrai tokia paroda, kurią pasižiūrėjus, tu gauni didelę ir lietuviškos diasporos, bet ir apskritai kažkokio Lietuvos pasaulyje patirtį. Tai šitos menininkės biografija yra tikrai spalvinga. Aš norėčiau, kad mes šitoje laidoje pakalbėtume ir apie menininkę, ir apie jos biografiją, ir apie tai, kaip jos darbai galų gale atkeliavo į Lietuvą. Pradėsiugi nuo to klausimo, o kaip pati sužinojai apie Nijolę Šivickas?
5: Tai mano turbūt ta pirmoji patirtis ir susitikimas toks neakivaizdinis su Nijolė, kadangi nesu jos gyvos nei mačius, nei pažinus, įvyko per kino seansą, per tą filmą Nijolė, kuri 2018 metais atvyko pristatyti jos režisierius Sandro Bokolo, italų kilmės menininkas, na ir kartu jį atlydėjo ir Antanas Mockus, Nijolės Šivickas de Mockus sūnus, kurį mes taip pat žinome gerai kaip Bogotos miesto merą, kaip buvusi Nacionalinio Kolumbijos universiteto rektorių dvi kadencijas išbuvusi. Na, tokia įdomia kontroversiška asmenybė, filosofa, politika. Va, na, ir įvyko toks pokalbis Kasiulio muziejuje. Mes pristatėme savo ambicingus planus, kalbėjomės apie diasporos pristatymus mūsų muziejuje, kaip pagrindinę tokią misiją ir kryptį mūsų būtent padalinio. Va, na, ir po to pokalbio ilgą laiką buvo tyla. Iš šeimos, na, mes tikrai pasiūlėme surengti tą pirmąją parodą, kurią kaip tik dabar ir turime savo muziejaus sienose pristatomą. Va, ir, na, galbūt jiems pasirodė įdomu, bet jie apgalvojo, na, visas pozicijas ir nutarė mums dovanoti didelį dalį jos palikimo. Tai gavome 209 kūrinius iš viso. Tai yra skulptūros, piešinių, tapybos darbų, taip pat nedidelio formato grafikos, ekslibrius su atvirukų. Na ir šiek tiek archyvo menininkės. Tai ta pirmoji pažintis turbūt prasidėjusi 18-ais, na ir 26-aisiais metais sausio mėnesį atkeliavusi kolekcija, na ir yra va ta visa trajektorija, kuria nuo Bogotos, nuo Kartagenos, nuo Vokietijos uostų iki Klaipėdos uosto būtent atkeliavusi.
4: Tai mes apie kelionę dar irgi būtinai pakalbėsime, bet tiesiog taip pat noriu pasakyti, kad ir mano pažintis su šita menininkė prasidėjo nuo, tiesą sakant, šio filmo prodiuserės Dagnės Vildžiūnaitės, kuri jau jo kūrimo metu kreipėsi, sako, štai yra tokia įdomi menininkė ir pasižiūrėjau, tikrai įdomi menininkė ir tiesas net nesugalvau, kaip, kur ją galima būtų parodyti, kažkaip nesusišvietė tuo metu, kadgi mes turime specialų diasporai skirtą muziejų ir institucinės galios ir yra tos, kurios vis dėlto pajėgios bendrauti, kažkaip priimti tą kolekciją, kažkur ją turėti, rodyti ir taip toliau. Tai labai gražu, kad viskas taip susisuko ir ta visata iš spiralės dabar yra Kasiulio muziejuje, bet tam, kad jinai čia atsidurtų, vis dėlto buvo gal net ne viena kelionė į Bogotą, bet vienoje tai tikrai pati dalyvavai, nes tai skamba mums, man atrodo, labai egzotiškai ir turėtum papasakoti apie tai.
5: Na taip iš ties sulaukėme tokio kvietimo, būtent iš menininkės dukros, Ismenos Mockus. Na ir ji labai taip svetingai, maloniai pakvietė į savo namus, tiksliau į namą, ištisą pasaulį kūrybinį, kuriame Nijolė gyveno, turėjo savo dirbtuvę, joje veikė, o dabar šiuo metu gyvena jos dukra Ismena. Gyvena retkarčiais atvykę jos anūkai, kurie dabar išsibarstė po Europą. Vienas gyvena Barcelonoje, kitas Londone. Na ir taip pat, kągi galiu pasakyti, kad namas tai yra tiesiog ištisa menininkės biografija. Tai yra kūriniai visuose keturiuose aukštuose. Pats namas yra toks stebėtinai įdomus reiškinys, kuomet tu vaikštai per aukštus, bet tarsi esi lydimas nematomos turbūt menininkės rankos ir tu pažįsti jos biografiją, jos kūrybinius etapus, jos tą stilistinę kaitą, jos problematiką kūrybos. Na, tai sakyčiau, labai mažai buities tame name, tuose namuose, bet labai daug jos kūrybinio genijaus.
4: O tai gal vyras architektas, kuris deja tragiškai žuvo lėktuvo katastrofoje, kai menininkai buvo vos 41 ir jinai liko su dviem vaikais, vat Antanu ir Ismena, tai gal jisai ir suprojektavo tą namą?
5: Sunku pasakyti, nepasidomėjom iš tikrųjų, bet manyčiau, kad taip. Ir tas namas, kas įdomu, yra laikui bėgant kito, jo pavidalas kito. Jis iš tokio tipiško, bogotietiško rajoninio namo tapo tokiu, ne visai tokiu bogotai priimtinu, tokiu tarsi svetimkūniu, kadangi Jo apdaila tai buvo ta medžio lentų šaliuotė, kas nebūdinga tiems kraštams, o kaip tik būdinga Lietuvai, aš manyčiau, visi mes prisimenam turbūt, kad tradicinės tos lietuviškos trobos ar

0: ar kažkas, kas susijęs su medžiu ir būtent tai išorinė apdaila, sodo nameliai, pagaliau kažkokios rezidencijos kitokios. Va, tai iš tikrųjų jisai statėsi į viršų ir matyt dėl to, kad daugėjo kūrinių, juos reikėjo kažkaip priglausti, kažkaip juos saugoti. Na va, ir įdomu tai, kad pagrindinis kolekcijos branduolys šios menininkės taip ir liko jos namuose. Vienas kitas kūrinys, žinoma, yra ir nacionalinio masto institucijose, tai Šiuolaikinio meno muziejai Bogotoj, taip pat Kolumbijos banko tokioj korporatyviniai kolekcijoje yra pristatomas nuolatos, bet žodžiu, branduolys ir, na, galima sakyti, daug, labai daug kūrybos yra tuose namuose, kur tu tiesiog eidamas, na, prasilenki su tais kūriniais, kurie, na, neišeksponuoti, bet jie ten tiesiog tarsi įkurdinti gyvena.
1: Jie tiesiog įaugę.
0: Taip, taip, tikrai įstabus reiškinys yra tas menininkės.
1: Bet minėjai, kad ten gyvena menininkės dukra ir jinai kartais atveria visuomeniai tą studiją, kaip mūsuose būna ta open house, ar kažkaip gali žmonės pasižiūrėti, nes čia toksai reiškinys matyti ir Bogotos mastu?
0: Tai yra reiškinys ir manau, kad menininkė yra tikrai žinoma Bogotos mastu ir netgi kitur Pietų Amerikoje, bet nemanyčiau, kad jis yra kažkaip atveriamas. Pirmame aukšte šios menininkės studijos namuose yra įsikurdinusi jį savo tokį privatų medicinos kabinetą, kur dirba.
1: Endokrinologė.
0: Taip, taip, taip. Jį ten dirba, darbuojasi, tai manyčiau, kad žmonės aplanko ir tikrai pamato tą aplinką, kūrybinę, tą tokį lauką, kurį menininkė buvo susikūrusi aplink save. Ir tas jai buvo labai svarbu.
1: Na gerai, apie kelionę pačią mes kol kas nepakalbėjom, bet gal kai jau plauksite su kolekcija, tai tada prie darbų, prie biografijos šiek tiek. Labai įdomu, kad menininkė gimė 1925 metais Lietuvoje, kažkur apie Kėdainius liktai. Ar
0: pačiuose Kėdainiuose.
1: Pačiuose Kėdainiuose, taip. Ir paskui mokėsi Raseiniuose ir Panevėžyje. Ir 44-ais, jau kai artėjo sovietų okupacija, jis su seserimi Aldona pasitraukė į Vokietiją. Ir čia tokia, man atrodo, visai svarbus biografijos faktas, kad ten dirbo metalo apdirbimo gamykloje. Ir tas vat, ryšys metalo ir molio man pasirodė labai įdomus jos kūryboje. Bet paskui vis tiek jinai įstojo į Štutgarto valstybinę dailės akademiją, kur ten buvo Bauhauso tradicijos, labai jinai ten matosi tokia konstruktyvi, netgi šiek tiek funkcionali galbūt pradžioje, ta samprata formos. Na ir galiausiai sutinka lietuvį Alfonsą Mockų, išteka ir kažkaip emigruoja į Kolumbiją. Ar yra kažkokių žinių, kodėl jie būtent pasirinko Kolumbiją?
0: Na taip, šeima kažkaip akcentuoja vis tik tai tą savo tėvelio lygą, turiu omenys meną. Na, jisai susirgo tuberkuliozę Vokietijoje kaip tik ir jų ta pažintis įvyko, būnant ją jau studente dailės akademijos, kuomet jį ieškojo modelių, na, tarp būtent ligonių pacientų. Šiaip ligoninės aplinkai buvo labai pažįstama, nes jos tėtis buvo gydytojas. Tai ta ankstyva turbūt, na, ir negalios, ir mirties tam tikrų aspektų pažinimas turbūt ir tokį kaip ir nutėsė jos ir kūrybinį kelią ir turėjo daug kitakos. Na, o kalbant, grįžtant prie to dėl pasirinkimo, kodėl ta Pietų Amerika ir Kolumbija, tai ši šalis kaip tik atsivėrė 50-aisiais metais būtent pokario emigrantams, na ir pasiūlė galimybių daugiau turbūt negu kitos šalis. Buvo kalbama, kad būtent sergantis tuberkuliozė, na, mielai buvo priimami Pietų Amerikoje. Tai toks įspūdis, kad vis tik tai ta sveikatos būklė galbūt šiek tiek padiktavo, na ir
1: Nu, ko gero, nes sesuo tai su vyru į Australiją.
0: Taip, paskui. Jų šeima išsiskyrė iš tikrųjų, tas yra keista, nes dažnai emigrantai pasirenka vieną kryptį, ten broliai ar seseris, visa šeima paprastai nuemigruoja kartu, na, kad turėti į ką atsiremti turbūt toj svečioj šaly.
1: Jo, o tėvas, kaip suprantu, liko Lietuvoje ir buvo į lagerius išsiustas. Paskui.
0: Taip, o paskui sugrįžęs, jisai pasistatė namą ir jau toliau gyveno Anykščiuose. Tai dar viena tokia vieta, kur labai svarbi šeimai turbūt yra.
1: Na tai va, kokia plati ta lietuvių menininkų geografija. Ir dabar mes jau ateiname į tą Bogotą ir iš pradžių menininkė, na kaip, jinai anksti tampa našle, jinai privalo išlaikyti savo šeimą ir jinai tokį atrodytų keistą būdą pasirenka, nu ne kiekviena šiai ir Lietuvoje sugalvotų, jinai įkuria keramikos studiją, kurią pavadina lietuviškų vardų Akmuo. Tai dabar norėčiau gal apie tą periodą tavęs paklausti, apie kaip čia taip jinai sugalvojo ir kaip jinai sugebėjo tą studiją įkurti.
0: Na, greičiausiai čia jos kelias labai taip susijęs su Kauno meno mokyklos auklėtiniu Juozu Bagdonu, kuris taip pat emigravęs į Kolumbiją, į Bogotą, ten turi savo dirbtuvę, savo tokią mokyklą, studiją, kurioje ruošia menininkus, kurie nori tobulintis būtent keramikos srityje. Na, šis menininkas, jisai yra pelnytai laikomas Kolumbijos moderniosios keramikos, na, tokiu tėvu, viena iš tokių kertinių figūrų. Va, ir vėliau išvykdamas į Jungtinės Amerikos valstijas 1958 metais savo dirbtuvę paveda būtent savo asistentei Nijolei Šivickas. Tai yra tokia, na, svarbi turbūt tokia aplinkybė, kuri paskatina menininkę, jį jau turi kur atsiremti. Na ir dirba, jos dirbtuvė pirmoji vadinosi Eidos, o vėliau jau po kokių čia 8 metų turbūt jie atsidaro savo dirbtuvę, kurią tu jau ir minėjai. Tai yra jos namai ir ta dirbtuvė yra pirmajame šio namo aukšte. Na ir nuo tada būtent jį jau atsisako tos taikomosios turbūt keramikos kūrimo, anksčiau tas jos kūrybinis laikotarpis daugiau siejosi su utilitariniais objektais, ji kūrė šviestuvus, baldus, dekoravo juos būtent keramikos plokštėmis ir na, turėjo tiesioginį sąsajį su moliu. Va, bet jau vėliau ji pasuka į tokią skulptūrinę kūrybą, skulptūros kūrimą, kurią vis labiau pažindama supranta, kad na, juda link netgi ir instaliacijų, ne tik tai pačių skulptūrinių objektų.
1: Gal aš čia ir norėčiau stabtelti, nes parodoje labai gražiai atsiskleidžia būtent erdvinis menininkės mąstymas ir kartu ta, sakyčiau, brankūziškoji tradicija, kuri remiasi medžiagos tiesa. Vat kažkada Mindaugas Navakas apie tai rašė, kad jo kartai, kai pradėjo skulptūras daryti, imponavo tą vat, skulptoriaus technologijo tipas, kad jis pats viską žino ir pats suvokia, kaip kokia medžiaga veikia, kaip pati medžiaga savotiškai diktuoja, kaip iš jos ką galima padaryti, kad iš bronzos gali labai kažkokius filigraniškus dalykus atlieti, o jau iš akmens reikia taip jau griežčiau kažkaip tą formą tašyti. Ir tada labai jaučiasi va ta Nijolės parodoje, kad ypač man patiko, kaip jinai tą molio ir surūdijusio plieno santykį randa tiek proporcijom, tiek spalviškai, tiek kažkaip netgi kitur visą konstrukciją sugalvodama. Tai man tiesiog tokia nuostaba ir aš vat galvoju, jūsų dar ir paklausiu, o tai čia pati menininkė jūs ir tuos reiškias metalinius piedestalus vežėtės, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų. Menininkė pati aranžavo savo kūrybos pristatymus ir dėl to ir tie postamentai ir kažkokios kitos metalinės detalės įsiterpiančios į molinius jos objektus, akmens kažkokie fragmentai, jie yra, na, jos taip pat savasties dalis, jos ta meninė tapatybė, galima sakyti. Na ir turbūt, kad jį išugdyta Bauhauso mokyklos tradicijų ir kaip jau mes ir minime, tai pirmiausia, tai Vilis Baumeisteris, jo figūra, kuri, na, tokia nepranokstama ir iš tikrųjų daugeliui lietuvių emigrantų buvo labai svarbi, kad ir tam pačiam Antanui Mockui, kuris irgi tą mokyklą yra praėjęs. Tai galima sakyti, kad tas konstruktyvumas, medžiagos savybių žinojimas, toks ilgametis turbūt darbas prie tam tikrų projektų, netgi ir mokyklos mastu, prie tam tikrų temų, kurios ją kaip ir domino toliau, tai jisai kaip ir prasidėjo to kūrybinio starto metu, būtent Štutgarte.
1: O dabar, jeigu

0: atsiminiau Aušros Kaziliūnaitės eilėraštį Mėnulis yra tabletė su grioveliu per vidurį. Ten, ir aš galvoju, na, va tai štai, pirmą parašo, tiksliau, yra jau sukurtas toks kūrinys, yra. Poetė parašo eilėraštį tikriausiai nežinodama apie tokią kūrinį, bet jinai jį savotiškai aprašo. Ir na, tas Nijolės sugebėjimas formą taip subtiliai skaidyti, rodyti juos kažkaip pozityvą, negatyvą, parodyti kaip vidinę kažkokią erdvę pereina išorinį ir panašiai. Ką mes čia gal dar be Bauhauso galėtume išvelgti, kaip tau atrodo?
1: Na, tai aš manyčiau, ta iki kolumbinė keramika, kurią labai domėjosi menininkė, ir gal net, na, kažkaip intuityviai, net su mūsų antropologija, būtent Gimbutienė ir jos tyrinėjimais, nežinau, ar ji buvo taip detaliai susipažinusi, bet tikrai tuo domėjosi, manau. Na, tos iki istorinės kultūros, kuomet keramikos medžiaga buvo pasitelkiama ir mirusiems laidoti kaip, na, tokia sarkofagų forma galbūt.
0: Urnų.
1: Tas urnų būtent ir na, susisieja tie keli pasauliai, turbūt ir jos kūryboje mes tą akivaizdžiai matome. Tas vidus išorė, kažkokia savotiška mėbijaus juosta, kuri, na, nesibaigianti, įtraukianti, tokia tarsi cikliška, va tą būtent cikliškumą ir tą spirališkumą jos kūrybos, tą vis nuolatinį sugrįžimą prie buvusių temų ir pasiūlė jos kuratorė Laura Moreno Barbosa, tai yra žmogus, kuris jau 5 metus dirba prie būtent, na, menininkės archyvo tvarkymo. Ji, na, viską čiupinėja, dėlioja ir tikrai yra labai profesionaliai, na, sudariusi tokį kūrybos katalogą pilną. Tai yra toks įmuziejinimo veiksmas, galima sakyti, jos visas tas darbas. Šeima jai moka atlyginimą už tai ir jinai, na, tikrai darbuojasi labai Nijolės būtent kūrybą tvarkydama. Taip pat kartu su savo bičiuliu filosofu Karlosu ji yra sukuravusi bent keletą parodų Nijolės kūrybos. Tai manyčiau, kad, na, tikrai žmogus, kuris ją labai gerai pažįsta, nei vienas mes turbūt, na, kiek be būtumėm susižavėję ar, na, to įstabaus ir netikėto to susitikimo su jos kūryba, vis tiek žmogus, kuris išaugęs toje aplinkoje ir tikrai ją pažinojęs kiek kitaip iš esmės, iš vidų.
0: Ar jinai sutiko dar menininkė, nes menininkė, kaip minėjau, gimė 25-aisiais, o mirė 2018-aisiais?
1: Ne, tokio akivaizdinio susitikimo tikrai nebuvo. Laura taip pat yra jaunesnėsias kartos menininkė, architektė pati, na ir kuratorė žinoma. Tai jų susitikimo nebuvo akivaizdaus, bet tikrai tą pažintį jį vis tiek, na, yra arčiausiai, kaip sakoma, kaip profesionalė ir kaip žmogus, kuris, na, supranta, su kuo turi reikalą.
0: Tai dabar tokios jau kaip ir vidinės beveik informacijos paprašysiu, nes vis tiek teko būti menininkės namuose, kuri yra tokia kaip ir irgi kaip galerija jos darbų. Ir gavote kolekciją, kur tikrai ne viskas tilpo, net ir nebuvo, manau, tokio tikslo parodyti viską, ką jūs parsivežėte. Tai dabar galėtum jau turėdama galvoje visą tą didžiulį darbų masyvą, tai pakomentuoti kuratorės pasirinkimą, ką vis dėlto jinai akcentavo, ką iš to didelio kiekio išsirinko.
1: Na, kuratorė taip pat mums padėjo sudaryti tą kolekcijos sąrašą. Nors rinkomės iš tiesų mes, aišku, ne viską gavome, ko norėjome, bet orientavomės ir į etapinius kūrinius. Vienas iš jų tai yra tas galingas espresas, kurį laiko 2 automobilių variklio kranai.
0: Tas niekaip, labai geras.
1: Niekaip kitaip negalėjom to kūrinio įkurdinti, nes jis tikrai sveria, na, ne vieną toną.
0: Bet menininkės ir buvo sumanimas, kad jis kabėtų.
1: Taip, ji iš tikrųjų dirbo su gravitacija, galima sakyti, tarėsi su ja, na, kad tie sunkūs tokie keramikos šamoto, degto molio aukštoje temperatūroje tie akmenys suslėgti dviem metalinėm plokštėm iš viršaus ir apačios, na, kad jie, kaip sakoma, pakiltų virš žemės. Tai jos pačios siūlymai buvo ir kabinti tą kūrinį, bet, nu, aišku, lubų galimybės mums neleido to daryti.
0: Būtų išplėšę su visu stogu.
1: Būtų. Čia jau tikrai reiktų

0: specialių inžinierinių sprendimų, kuriems ir laiko šiek tiek nebuvo. Va, bet aš manau, kad na, to įrankio pasitelkimas, tų kranų pasitelkimas, jisai nu, kaip ir neprieštarauja menininkės tokiam suvokimui, kad na, įrankis nėra žemiau už meno kūrinį. Jos dirbtuvėje mes tą matėme, kuomet kūriniai na, tikrai tokioje pagarboje iškabinti ant sienų, taip pat jie kuria savotišką na, tą aplinką ir jos tą kvapą, skonį, kurį tikrai pajunti ten būdamas. Ir jie yra tarp kūrinių.
1: Tai... Jo, man tas, vat, iš tikrųjų, presas, ta tie laikantis kažkokie agregatai, kaip juos pavadinti, jie labai surezonavo su pačios Nijolės mąstymu, kad neužtenka sukurti kažkokią skulptūrinę formą iš molio, iš šamoto, bet tu turi pagalvoti, o kaip tas molis susijungia į savotišką tokią visumą, jinai nemasto, nu kaip yra ir tokių atskirų formų, kurias gali traktuoti kaip vat, kažkokią skulptūrinę formą. Bet daug daugiau, kaip ir minėjai, jinai masto savotiškai instaliacijai, tai yra toks formų masyvas ir paskui jinai iš jų kažkokią dėlioja konsteliaciją. Ir vat, tikrai yra kai kurie specialius tokius gražiai ar pakabintus, ar kažkokį rėmą padarytą, tokį metalinį sudėtą. Tai čia toksai modernus, kaip sakant, rėmas. Toliau jau tik tai kosminis laivas, nežinau.
0: Taip ir man atrodo, kad labai susisieja su Aleksandra Kašuba, Kašubienė, kaip ją pavadintumėm, iš tikrųjų tai yra menininkės vizionierės jos abi ir tai yra visiškai šiuolaikinis menas. Tai turbūt vat, galima būtų tokią paralelę nutiesti, kad ne per seniausiai Kopenhagoje buvo rodomi du menininkai. Tai buvo pristatytas Alberto Giacometti ir jo amžininkė Louise Bourgeois. Tai Louise, žinoma, mes traktuojame kaip šiuolaikinė menininkė, būtent vizionierė ir jos kūrybos na, tą įvairovę ir tą gilumą tos vizijos. Tuo tarpu būtent vat, jos partneris, nors pasisėmė jie to paties pokario Paryžiaus, bet jie nu, atrodo visiškai skirtingai, ar ne? Tai va, tai manyčiau, kad čia taip pat turim su ta šiuolaikinio meno vizija reikalų.
1: Taip, čia labai įdomu tikrai pastebėjimą pasakė apie tą santykį su šiuolaikiniu menu ir labai įdomu, kad paminėjai Giacometti ir Louise Bourgeois, nes čia toks įdomus yra atvejis, kad 20 amžiaus pradžioje viduryje, tai aišku, buvo toksai vyrų ažuolų laikas ir visas modernizmas, iš principo tai yra tokia patriarchalinė dailės istorija. Ir mes matome tų vyrų vizijas, jų seksualumą, jų estetiką, nu visą tai, kaip jie mato pasaulį, jų žvilgsnį. O paskui pradeda keistis su feministinė teorija, visas tas žvilgsnis su ateinančioms dirbti dailės istorikėmis, parodų kuratorėmis, muziejų direktorėmis, kurios jau pradeda akcentuoti ir tą moterišką žiūrą ir santykį su medžiaga, kuris yra iš tikrųjų kitoks. Santykį su kūnu, santykį su tuo, ką vadinome amatu, nes šitas skirtis praktiškai visai neseniai vakaruose anksčiau, bet Lietuvoje ne taip senai jinai subirėjo, nesgi buvo aukštieji vaizduojamieji menai, ten skulptūra, tapyba ir tokie jau suprask amatas, ten jau keramika, tekstilė, tai anaip tol taip nebėra, jau yra iš tikrųjų pomedijinis būvis. Bet vat, tuo metu Louise Bourgeois ir Nijolė Šivickas jos turėjo galinėti su tą sampratą, kad tu čia kažkokia esi amatininkė. Manau, kad ir Aleksandra Kašuba irgi turėjo kažkaip įrodinėti save, kad tai jos tos aplinkos be stačių kampų, iš viso tokios minkštoja architektūra irgi yra visai kas kita. Tai čia toks geras pastebėjimas, nes būtent šiuolaikiniai menininkai nu, ir tapytojai jie labai noriai lipdo iš molio, iš viso nuvažiuoja Venecijos bienalė pilna visokių kūrinių, kurie padaryti naudojant tekstilinės keraminės medžiagas, bet niekas jų nebevadina taip tiesiogiai tekstilę ar keramiką, o jeigu ir vadina, tai nėra kažkoks, kaip sakant, minuso ženklas. Tai man atrodo, kažkuria prasme šitas laikas parodai Nijolės Šivickas yra netgi dėkingesnis, negu tarkime būtų ta paroda atidaryta 18-ais. Taip, būtų gražu suderinti su filmu, bet iš kitos pusės, kažkuria prasme, mes dar turėjome pajudėti Lietuvoje tam tokiam atviresniam suvokimui meno ir nu, tik

0: tikrai, va, Šivickas, man atrodo, dabar labai labai laiku pasirodė. Ar tau neatrodo?
1: Na taip, savo laiko sulaukti reikia ir žinoma tos recepcijos tokios adekvačios, nes gali ją traktuoti kaip menininkę modernistę, o gali iš tikrųjų galvoti apie ją kaip tokią novatorę, vizionierę, kaip jau minėjau ne kartą, kuri iš tikrųjų šiuolaikiniam žmogui turbūt kalba daug, daug tokių aktualių dalykų pasakydama.
0: Ir dar tas įdomus santykis, kas irgi galbūt turėjo ateiti tam tikras laikas, kai mes tas skirtingas kalbas, kultūras, mes mokomės jas skaityti, mokomės pripažinti tą pokolonijinę teoriją, kažkaip išjudino tų metropolių, tų centrų visą kažkokią galios struktūrą. Tu pradedi galvoti, kokia buvo vietos dialekto, kokia buvo čia meno tradicija ir kaip įdomiai Nijolės darbuose susijungia vis dėlto tasai ankstyvasis iki kolumbinis menas, kiek jinai jį ten matė, patyrė ir kažkokie aidai iš gal lietuviško liaudės meno ir žinoma netiesioginės kažkokios citatos, nes vis dėlto tas modernistinis impulsas iš Bauhauso, ta formos labai toks didelis apibendrinimas, tai nu, akivaizdu, kad jinai vis dėlto atsiveža ne tik tą lietuvišką žvilgsnį, bet ir tą jau europinio modernizmo tradiciją. Tai vat man įdomu, ar teko gal lankytis Kolumbijos muziejuose ir taip pabandyti pamatyti jos kūrinius vat toj kitoje kultūrinėje terpėje.
1: Aha, na taip, mes tuo metu, kai viešėjome Kolumbijoje prieš 2 metus, buvome supažindinti su Kolumbijos banko korporatyvinė kolekcija, kurioje yra 3 berods Nijolės darbai. Na ir tame kontekste turbūt nu, vis tiek jis renkamas tam tikrą statusą, turbūt menininkų jau pasiekusių, būtent kolekcionuojant jų kūrybą. Nijolės darbai išsiskyrė ypatingai stipriai. Tai ji iš tikrųjų yra labai stipriai kolumbietiška ir turbūt neką mažiau lietuviška. Manyčiau taip, nes na, keramika tarsi tokia įprasta Kolumbijai medžiaga ir keramikų simpoziumai, kurie vyko ir įvairios parodos, tą parodė, kad menininkai ėmėsi tos medijos, tačiau na, galbūt problematika ta tokia labiau, na, kaip čia pasakyt, kaip jau minėjau, na, šio laikiniam žmogui artimesnė ta tapatybės, kažkokie aspektai moteriškos būtent tapatybės ir savęs suvokimo, savirefleksijų, netgi filosofinio tokio turinio, tai jos kūryba iš tikrųjų išsiskiria tomis savybėmis. Net ir iš to meto moterų kūrybos, kiek teko pažiūrėti, bet taip pat labai siejasi su būtent ta iki kolumbinė meno tradicija, būtent molio tuo paveldu, kuris tikrai labai taip na, nuosekliai ir įspūdingai pristatytas jų muziejuose. Tai yra tikrai, jie matyti irgi tai atrado ne iš karto, bet jų ta patybinė ta pusė dabar šiuo metu iš tikrųjų yra labai ir tyriama ir pristatoma įvairiais formatais ir parodomis taip pat.
0: Aš kaip tik va dabar žiūriu į fotografijos darbų, kurias pasidariau vaikščiodama po muziejų ir galvoju, nu, kokia talpijos tokia apibendrinta, metaforiška forma, tokia asociatyvinė, jeigu reikėtų taip būtinai dėti į kokią nors lietuvišką skulptūrinę tradiciją, tai turbūt kažkiek va, arčiau Urbanavičiaus dėčiau pagal jo tą tokį labai subtilų formos modeliavimą, tam tikrų labai linijų, kampų, toks įsižiūrėjimą, tai aišku, jinai tikrai negalėtum sakyti, nesupainiotum niekaip, bet va tas, tarkim, kur yra tokie tarsi kaip nupjauti lik dubenų be dugno, toksai kaip frizas, ne frizas sudėtas į kažkokias geležinės kopėčias. Ar tai yra kažkokios 3 poros akių, tokie 6 rutuliai, vat kažkoksai labai viena vertus ir archaiškas simbolis, bet kažkoks lik ir kosminis ir galvoju, nu, įdomu, o kitur yra tiesiog va tokios molio linijos. Vat vėl tasai nenoras galvoju, labai organiška vis dėlto ta forma, nenoras tos tokios griežtos geometrijos naudotis. Tai vat tas man pasirodė labai joje
1: stiprų. Na taip, ir su Vlado Vildžiūno gal kažkuriais kūriniais, ten tie vadinami pano 7-8 dešimtmečio, tai toks, na tarsi, laikui nepavaldus kažkoks per sienas pereinantis, persisunkiantis naratyvas ar tam tikra meninė forma, kuri, na, paliesdavo nepaisant sistemų ar kažkokių sienų ir net geležinės uždangos, yra tam tikras, na, laikmečio kažkoks poskonis matyti jos kūriniuose.
0: Jo, tas laikmetis tikrai, va, tas formos modernizavimas, apibendrinimas jaučiasi ir ta medžiagos tiesa, bet iš kitos pusės man labai puikiai įsirašo ir į tą tarptautinį kažkokio tokio feministinio meno naratyvą su tokiom kažkokiom įdubom, dubens formom, visokiom kažkokiom akim ar panašiai kažkokio tarsi negatyvų, tarsi to ta vidinė erdvė, kas dažnai sutinkama, reiškias, moterų menininkių kūryboje, galima pagalvoti apie kokią britų skulptorę Barbara Hepford ir panašiai. Tai tokia tikrai įdomi, bet vat parodoje yra ir jos tapybos darbų. Čia man toksai buvo mažiau matytas dalykas ir noriu, kad apie tai pakalbėtum, kodėl būtent šituos kuratoriai atsirinko, ką čia norėjo akcentuoti.
1: Na, mes norėjom tos įvairovės turbūt parodyti menininkę kaip, na, draugaujančią su įvairiomis medijomis ir, na, tos išraiškos galimybės vienu periodu, jai buvo labai svarbios, figuratyvas taip pat. Na, ir jinai yra sukūrusi ir šeimos narių portretų, tokių vaikų portretų galbūt, dukros ir sūnaus įvaizdžiai. Na, jai būdinga tokia plonasluoksnė aliejinė tapyba, tokia labai subtili, spalvinė prasme, tokia, nu, demonstruoja tikrai neordinarią muzikinę klausą, turbūt derindamas spalvas. Na ir o daugiau tie motyvai, aišku, toj kolekcijoj, kurios nepavyko gal visos parodyti, bet taip pat jos yra studijų laikų tapybos kūrinių, kurie vaizduoja, na, tiesiog darbus įvairius, kaimo darbus, taip pat gyvulius, kurie, na, jų motyvai, beje, taip pat ir jo skulptūrai atsiskleidžia, na, toks transformavimo momentas, kuomet žmogaus tokių antropomorfinių savybių įgyjantis gyvūnas ar gyvulys, galima sakyti, tai žodžiu, tas jai tikrai labai yra būdinga jos kūryboje. Va, o daugiau dar būt, galima būtų pasakyti, kad, na, tas linijiškumas jos tapyboje taip pat jisai pasireiškia, yra tokie abstraktus kūriniai, kuriuos formuoja juodos linijos, juodos anglies pieštuko linijos, būtent tokio vyniojamo kartono fone. Na, ji naudojo įvairias tokias ganėtinai paprastas medžiagas, iš kurių kūrė, na, tai, kas jai buvo po ranka. Tai, na, taip pat jos kūrybinės vizijos toksai tarsi pratesimas, tasa, būtent kitomis medijomis. Na, pradėjusi ji, kaip žinia, Bogotoje kaip iliustratorė, dirbo laikraščiuose. Na, ir čia taip pat susitiko dar viena lietuvi, tai Olinarda Penčyla, kuris ją paskatino būtent imtis to iliustracinės tos, reiškia, kūrybinės pusės, kūrė atvirukus, ekslibrisus įvairiems, na, intelektualams to meto, kuriuos jį pati pažinojo. Tai va, dar vienas toks momentas įdomus, kur daug, reiškia, krikščioniškų motyvų, daug tos vietinės etnografijos žmonių, apsivilkusi pončio, na, žodžiu, irgi tokių momentų, kurie jai taip pat labai būdingi.
0: Na, labai įdomu, parodoj labiau parinkti tokie, sakyčiau, paroda labiau išryškina Nijolę Ševickas kaip modernistę. Ir gal tai yra įdomus pasirinkimas, nors yra keletas darbų ir tokio ankstesnio periodo, kur daugiau to iki kolumbinio meno matosi. Bet, va, pavyzdžiui, tokie man piešiniai patiko sudėti ir yra vienoj vietoj ir kitoj tušu, šaknis ir kamienai. Na, aš galvoju, bet čia tiesiog rimuojasi su tuo, ką Aurelija Maknytė daro, galėtų ir jos koks nors tos kūrinys būti. Arba primena, kaip kažkada Jurga Barilaitė sakė, medžiai ir šešėliai, nu, kažkoks toksai vat judesys. O kita vertus yra toksai kūrinys, kuris yra be pavadinimo, bet toksai kažkokia nes vos neatrodytų kaip biografinė drama, gal net kokia Aliutė Mečys, tikrai ne pagal stilistiką, nes visiškai priešingai Aliutė tokio realistinio turi, siurrealistinio, o čia toksai apibendrintas sprendimas, bet tokia kompozicija vos ne kaip Nan Goldin, ten kažkaip prieki žausai personažas keistų nuraudusių veidų sėdi, tarsi manytum gal kažkoks vyriškis, o toliau lyg tai kažkokia gal moteris nuoga, lyg ant lovos, lyg ne, bet viskas, kadangi tai yra smarkiai apibendrinta, tačiau įsijungia, kaip sakant, žiūrovo fantazija, ką su tuo siužetu daryti, bet vat kaip paminėjai, kad jinai jo dirbo iliustruotoja, tai supranti, kad pasakoti vaizdu jai nėra svetima, jinai gali ir tokią visiškai abstrakčią formą daryti, erdvę kažkaip valdyti, bet gali ir istoriją papasakoti.
1: Taip, taip, puikiai, meistriškai tą darydavo ir tikrai net ištisas periodas jos yra toksai figuratyvinis, galima sakyti, o namuose jie atspindi visas kambarys, kur yra na, įvairios figūros, būtent žmonės pereinantis į gyvūnus, į kažkokias pabaisas, na, tai galima taip traktuoti, kaip jos tą susidomėjimą būtent iki kolumbinės keramikos. Tokia, na, žinutė galbūt. Na ir jai pačiai iš artimai pažįstami dalykai, kadangi ji nemažai yra dirbusi su amatininkais keramikais, tiek Kolumbijoje, tiek Kostarikoje. Būdavo tokie simpoziumai organizuojami tam, kad jinai, na, geriau dar pažintų medžiagą ir ką su ja galima būtų dar nuveikti.
0: Taip, parodoje taip pat yra ir Eglės Marijos Želvytės, va, būtent jūsų kelionės metu nufilmuoti darbai, ten nufilmuota menininkė studija, kas labai yra nu, svarbus toksai išplėtimas, tiltas, kaip sakant, už Atlanto. Ir yra pokalbis su menininkės anūku. Tai man labai įdomu, o kokie jūsų ten buvo pokalbiai, nes aišku, į filmągi visko nesudėsi. Su kuo naudingiausia, įdomiausia buvo pasikalbėti? Ar su tais anūkais jie irgi dar kalba lietuviškai?
1: Na taip, visa šeima kalba lietuviškai ir čia yra didelis nuopelnas pačios Nijolės, kuri iš tikrųjų na, šeimoje sukūrė tą tokią pagarbą lietuvių kalbai didžiulę. Ji pati kalbėjo lietuviškai, jos sūnus Antanas taip pat na, puikiai kalbėjo lietuviškai ir iki dabar jisai kalba, nors yra tikrai sunkios ligos patale, galima sakyti, bet vis tiek jis bendrauja, šnapžda lietuviškai. Na, taip pat be abejo dukra, na ir anūkai. Anūkus Nijolė taip pat labai, na, nežinau kiek vertė, bet turbūt, na, jį matė tame tą tokią didelę savo misiją, vis tik tai tą lietuvišką pasaulį priartinti prie savo šeimos atžalų. Ir Antanas Perės, kuris kaip tik kalba tame Eglės Želvytės filme, na taip puikiai, nors iš tikrųjų pritrūksta kartais jam tokių žodžių, bet manyčiau, kad na, tas mąstymas, tas lietuviškas, jisai persidavė turbūt iš kartos į kartą. O pati Nijolė taip ir neišmoko gerai kalbėti ispaniškai, kas yra įdomu. Ji, na, taip drastiškai elgėsi ne tik su kūriniais, bet ir su kalba. Jinai praleisdavo artikelius, jai atrodė, kad tai visai nereikalinga, na ir prasmei tai visai nieko neduoda, anot jos pačios. Tai požiūris į kalbą ir į tokius esminius dalykus, jai būdingas, reiškia, kirsti iš peties ir eiti prie esmės, o ne kažkaip dekoratyviai kažką ten, žodžiu,
0: apibūdinti. Tai gali suprasti, kaip toksai, reiškia, avangardiškas ir drasus ir netgi, sakytume, ekstravagantiškas beveik Kolumbijos meras buvęs ir buvęs universiteto rektorius kaip Antanas Mockus, iš kur pasita bravūra, nes ir drąsa, nes ir pademonstravo jis kažkurio momentu protestuodamas tą tokį gestą. Čia mat pas mus visi verkė, kad oi, ir ta Miliūtė parodė ten kažkokį tai pirštą, kur jau čia, man atrodo, nusistovėjusi protesto formą. O Antanas Mockus tai ir kelnes buvo nusimovęs, ir užpagalį parodė, nes tai irgi yra tam tikra protesto forma, turi net angliškai savo pavadinimą mūninką, aš galvoju, kaip mes lietuviškai ar turim kažkokį terminą, bet nesvarbu, tai kaip sakant, tas labai įdomus santykis, sakytume, Pietų Amerikos to tam tikro emocingumo, Ir atrodo, atvažiuoja lietuviai tokie lyg ir turėtų būti tokie ryškesni, šaltesni, bet ne, jie užauga ir irgi turi tą tokį kažkokį karštį, įkarštį, kaip tas Antanas Mockus. Tai dabar man dar įdomu truputį apie Nijolę, kaip va būtent, kiek jinai save toje motinystėje matė, ar jos ta svarbiausia užduotis buvo vaikam kultūrą, kalbą įskiepyti, ar teko su dukra apie tai išnekėti, ar galbūt šiek tiek su Antanu?
1: Tai teko, sėdint su šeima, kalbantis mums visiems, iš tikrųjų, na, buvo pasakyta, kad Nijolė iš tikrųjų labai norėjo tos parodos Lietuvoj, dar gyva būdama, buvo daromi šiokie tokie žingsniai, bet neatsirado matyti lėšų ir galimybės buvo mažesnės anksčiau. 2016 metais vienas jos tokių irgi etapinių projektų, tai refleksijos berods buvo parodytos šiuolaikinio meno centre. Va, ir taip pat keli jos kūriniai buvo rodomi išeivijos menininkų ekspozicijose, dar tuo metu dailės muziejaus rotušės patalpose. Va, bet aišku, tokia visuma kūrybos, na, tikrai čia tokia drąsi svajonė buvo, kuri, na, matome, kad puikiai išsipildė 100%. Kolekcija pasiekė Lietuvą. Šeimai tai buvo iš tikrųjų labai toks jautrus ir svarbus reikalas. Na, jie dalyvavo su mumis susirašinėdami, mes su jais aptarėme kiekvieną, na, judesi, kiekvieną žingsnį, kaip mes tai organizuotume. Padėjo, žinoma, ir parodos kuratorė labai. Na, iš tikrųjų taip, ta sugrįžimas turbūt vienas iš tokių svarbesnių, didesnių, galima sakyti, šios menininkės į Lietuvą. Bet labai visi džiaugiamės.
0: Tikrai labai svarbus įvykis mūsų kultūros lauke, bet dar visada smalsu, o kaipgi visa tai keliauja, vat kaip keliauja, kaip įvyko visas procesas. Gerai, šeima pasakė, kad jie norėtų dovanoti ir tada Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, vadovaujamas Gelūno, siunčia delegaciją. Na ir kaip jūs skrendate, jūs plaukiate, jūs, nežinau, kaip pėstute.
1: Na taip, mes skridome iš tikrųjų, netrumpa ta kelionė, 17 valandų skrydis iš tikrųjų buvo, na, buvome mes penkiese, tai tarp mūsų buvo trys menotrininkai, viena Eglė Želvytė, kuri filmavo visą kolekciją, na va, ir tikrai, na, Bogota ne pats turbūt saugiausias miestas pasaulyje, tai kažkaip baiminomės, bet, na, manyčiau, kad viską įveikėme, labai buvome globojami, buvo mums viskas iš tikrųjų parodyta, pakomentuota, pristatyta, taip pat apsilankėme Nijolės mylimose vietose, kalnuose, kur yra, na, ir tarpekliai, ir lygumos, ir dar vandens telkinių, žodžiu, tos vietos, kuriuose jinai mėgdavo būti ir kurios jai suteikdavo kažkokio tai kūrybinio impulso, jinai ten praleisdavo vieną daug valandų. Tai tas tikrai buvo jautru. Na va, paskui apsitarė, ką mes norėtume parodyti, kad mes orientuojamės į tuos, na, svarbius darbus turbūt, kurie tiek šeimai, tiek mums yra svarbus, kad juos tikrai parodyti Lietuvoje, o taip pat galbūt ir, na, surenkti parodos tokią kelionę po Lietuvą, galbūt bus galimybių ir tikrai mes parodysime jų daugiau, tiek Anykščiuose, tiek Kėdainiuose. Beje, Kėdainiuose jau Liepos pabaigoje tokią parodą atvers Tenykštis centrinis muziejus. Taip. O Anykščiai laukia, ir Anykščiai, ir Klaipėda, Domšaičio galerija laukia kitais metais šios menininkės taip pat kūrinių. Tai va, tai tas yra svarbu. Juos visus supakavo ir prižiūrėjo tą pakavimą mūsų restauratoriai, pora žmonių, pora vaikinų, kurie buvo nuvykę ten, padėjo viską supakuoti profesionaliai, na ir sudėti jūrinius konteinerius dėžėse. Dėžės skulptūroms buvo pagamintos kiekvienai atskirai su tam tikru, na, paminkštinimu, kad reiškia viskas saugiai pasiektų Lietuvą. Ir iš tikrųjų nebuvo jokių pakenkimų kelionės metu įvykę, viskas, kas buvo pažymėta iki tol, prieš kelionę, viskas tas, na, taip puikiai, sakyčiau, ir labai sėkmingai atvyko pas mus.
0: Na, tai gerai, kad atidarė, neradote kažkaip molio krūvelės, kaip kažkada nepasisekė stanikams, kažkas subirėjo kūrinys, čia va, tas pakavimas yra labai svarbus dalykas. Taigi paminėjai, kad tenais vaikščiojote po menininkės vietas, ten dykumas, tarpeklius, ir man iš karto pradėjo

0: plotis, tas vaizduotės žemėlapis ant tų kūrinių. Ir galvoju, vat, matyt, nebereikalo yra jos tos formos, kad jose yra iš tikrųjų kažkokie tokie įskilimai. Man regis, jinai mėgsta taip tą formą, bet padalinti kažkokiais tokiais tarpekliais, kažka ta forma nėra tokia, nu kaip yra ir tokios apibendrinančios, tokios, sakytume, kaip tūriai, bet daug dažniau tai yra kažkokie vidinės ertmės arba netgi jos ta forma padalinta, perskelta. Ir panašiai, tai galbūt tai ir kažkokio vietos peizažo įtaka, galbūt, kas ten dabar gali pasakyti. Tai gerai, jūs sudėjote labai tvarkingai, gražiai ir išsiuntėte konteineriu, ir konteineris turbūt kokius 2 mėnesius ar kiek jisai keliavo jūrą?
1: Pusantro mėnesio iki Vokietijos uosto, o tada jau į Klaipėdą. Ir tas įvyko sausio gale. Mes jau turėjom žinių apie tai, kad kolekcija atvyko, bet prisiminkime mūsų žiemą. Ši žiema buvo ypatingai daug joje iššūkių ir ledo, ir sniego, ir šalčio. Tai va, tai žodžiu, parsivežę tas visas dėžes, mes kurį laiką jas laikėm sandėlinės, tikrai negalėjom nei fiziškai to padaryti, nei išpakuoti, nei parsivežti tiesiai į muziejų. Tai manyčiau, kad gal tas sunkumas jisai toks, nu, nebuvo ypatingai sunkus, bet turėtumėm suprasti, ką gavome dovanų.
0: Na taip, ir dabar kažkaip įdomu būtų pabandyti suvokti. Na štai, va dabar yra paroda Kasiulio muziejuje, po to keliaus į Kėdainius, keliaus į Klaipėdą, kaip minėjai, ir ką mes turime čia dabar, kokio mastelio tai yra figūra? Ar galima būtų sakyti, kad tai yra mūsų, nu, ką žinau, Louis Bourgeois, ne visai tikslu, nes ji mėgo tokias minkštas formas, bet, nu, kas tai galėtų būti? Kaip va, pavyzdžiui, žiūrovui, kuris gal nėra labai kažkoks didelis meno žinovas, kaip jam pasakyti, ot kokio tai mastelio, kokios tai reikšmės yra menininkė?
1: Na, nežinau. Aš manau, kad tikrai viena didžiausių lietuvių menininkių, kurios kūrė emigracijoje, turbūt manyčiau, kad, na, galėtų vienoje eilėje su Aleksandra Kašubiene atsidurti ši menininkė. Pagal savo mastelį, žinoma, jos kūrybą reikia dar į ją labai įsiklausyti ir ją geriau pažinti. Ir tą mums turbūt padės mūsų bičiuliai ir kolegos iš Bogotos pirmiausia, kuomet išleisime šios menininkės katalogą ir rengėme jį dar šiais metais. Jisai turėtų pasirodyti parodos veikimo metu, būtent Vilniuje.
0: Tai norėčiau tada apie tą katalogą, kad truputį ir papasakotum. Kas jame bus, be abejo, bus menininkės darbai, turbūt ne tik tai tie, kurie parodoje, bet ir kuriuos jūs gavote, ar bus ir kiti, kurie pasilikę dar Kolumbijoje?
1: Na taip, darydami tą maketą, kurio dar kol kas nepradėjome, bet renkame medžiagą, norėsime pristatyti daug iš apskritai iš visos jos kūrybos, ne tik iš dovanotos kolekcijos ir ne tik iš tų kūrinių, kurie dabar eksponuojami muziejuje. Kad, na, žiūrovas, skaitytojas susidarytų tokį ir visuminį vaizdą galbūt labiau. Na ir būtent tie 2 dideli straipsniai, kuriuos parašė parodos kuratorė Laura ir jos bičiulis Karlas Betankur, filosofas, tai jie tikrai padės pamatyti tą kūrybos gelmę šios menininkės. Na ir jos mastą turbūt net ir Kolumbijos aplinkoje, jos tą išskirtinumą, kurį būtent, na, kuratorė apibrėžia kaip tą lietuvišką, na, kažkokią tai lietuvišką dvasę nepagaunamą, kuri tikrai yra. Va, ir Karlos tą patį pastebi, tai manyčiau, kad tie analitiniai straipsniai mums padės ją ir pirmai pažinčiai, manau, to tikrai pakanka, ir manau, kad ši menininkė nusipelno ir tarptautinės karjeros. Manau, kad galbūt ispanakalbėse šalyse pirmiausia galima būtų ir pristatyti tokią menininkę, jos kūrybos fragmentus, kas tikrai, na, sudomintų, manau, šiuolaikinį žiūrovą, kuris dabar tikrai išrankus, išprusęs ir visoks koks.

Tai aš tada nuoširdžiai linkiu, kad darbas prie katalogo vyktų sklandžiai, nes tai yra labai svarbus leidinys, ne tik tai mūsų Lietuvos dailės istorijai, bet ir pasaulio. O aš norėčiau labai padėkoti menotyrininkei, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktoriai Ilonai Mažeikienei už tokį įdomų išsamų pasakojimą ir pakviesti visus į Nijolės Šivickas parodą Kasiulio muziejuje. Čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų.
1: Skaičiai mūsų ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Kaip pamatėme tinkle, situacija yra labai sudėtinga. Šiuo metu net 110 tūkstančių mūsų klientų neturi elektros ir jie yra praktiškai visoje Lietuvoje. Stabilu turbūt tik tai kelios blogos žinios. Klaipėdos regione tinklas pažeistas labiausiai. Daugiausiai klientų, kurie neturi elektros, yra Alytaus regione. Labai sudėtinga situacija yra Vilniuje, aplink Vilnių, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir kituose aplinkiniuose miestuose ir rajonuose. Apie 400 žmonių dirba visame tinkle. Rytoj tas skaičius dar bus didesnis, planuojame, kad 260 brigadų pasijungs į darbus, tačiau šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais, kad būtų galima, jeigu turite tuos generatorius, kad būtų galima pasirūpinti bent minimalius poreikius patenkinti.
0: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai. Tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu, Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad po pietų ugniagesiai sulaukė rekordinio iškvietimų skaičiaus, daugiausia dėl nuvirtusių medžių.
2: Diena ugniagesiams gelbėtojams turbūt absoliučiai yra rekordinė, nes dėl stipraus vėjo ugniagesiai gelbėtojai iš viso jau sulaukė daugiau nei 500 iškvietimų, bet tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų, pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų. Vienas atvejis užfiksuotas Kaune, kai ant automobilio užvirto medis, medžių šakos, ugniagesiai gelbėtojai vyko į vietą atlaisvinti pravažiavimo medikams, tačiau, kaip minėjo kolega, sunkesnių sužeidimų automobilio vairuotojai pavyko išvengti.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Į Kyjivą atvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis pažadėjo Ukrainai papildomą paramą. Taip jis kalbėjo per bendrą jo ir Ukrainos užsienio reikalų ministro spaudos konferenciją. Vadefulis taip pat paskelbė apie tolesnes derybas dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Vokietijos vyriausybė skiriami papildomi 50 milijonų eurų bus pervesti jungtinių tautų ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios pirmiausiai teikia pagalbą žmonėms esantiems šalia fronto. Dar 10 milijonų eurų Vokietija sumokės į NATO fondą, iš kurio, be kita ko, finansuojamas energijos tiekimas, medicininės medžiagos ir dronų atrėmimo įranga. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje yra 15, Vilniuje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Kelionė mus atveda į Vienos palėpę, kurioje ne šiaip savo palėpės kompozitorius, o tikras muzikinis kalinys. Šiandien laidoje, jei tikėsime istorinę fikciją, pats muzikos velnės, intrigantas, žudikas, pavydus betalentis kopijuotojas, arba, jei tikėsime tik faktais, nei vienas šių epitetų. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip sėkminga ir turtinga kompozitorių į muzikos palėpę gali įstumti fiktyvi ir įrodymais neparemta istorija, tapusi populiaraus teatro veikalo, o vėliau ir filmo pagrindu. Įdomu tiesa? Tai lik su Palėpės radiniais ir sužinok daugiau.

Šiandien dažnas žmogus, išgirdęs vardą Antonijo Salieri, pirmiausiai pagalvoja ne apie jo muziką, o apie jo tariamą nusikaltimą. Paradoksalu, kad vienas svarbiausių 18 amžiaus Vienos muzikų istorijoje ilgą laiką buvo žinomas labiau kaip blogiukas, nei kaip muzikos pasaulyje daug naujovių atradęs kompozitorius. Jo vardas dažniausiai minimas poroje su Wolfgangu Amadėjumi Mocartu. Populiariojoje kultūroje Salieris dažnai vaizduojamas kaip pavydus, vidutiniškas kūrėjas, negalėjęs pakęsti Mocarto genialumo. Šį įvaizdį stipriai įtvirtino filmas Amadeus, kuriame Salieri tampa tragiška figūra, žmogumi suvokiančiu savo ribotumą šalia dieviško talento. Po šimts prieš pat šį įrašą norėjau žmonai pasakyti, apie ką kalbėsiu, ir pavardė užsikirto. Teko galvoje pasakyti savo Mocartas ir tik tada galvon šovė teisinga pavardė. Jei tai ne kompozitorių pragaras, tai nežinau kas tada. Nors istorikai neranda įrodymų, kad Salieri galėjo būti prisidėjęs prie Mocarto mirties, gandai apie Mocarto žudiką gyvavo jau 19 amžiuje. Ši legenda ne tik užgožė paties Salieri reputaciją, tačiau ir prisidėjo prie jo muzikos nepopuliarumo. Publikai buvo paprasčiau tikėti dramatišką rivalystės istoriją, nei sudėtingą kultūrinę realybę, kurioje du kompozitoriai veikė toje pačioje muzikinėje erdvėje, kartais konkuravo, bet taip pat ir bendravo profesiškai. Pagalvokite, Salieris net mokė Mocarto sūnų Franzą Ksaverą Amadeusą Mocartą. Koks sūnus eis pamokų pas tėčio žudiką, kokia mama jį ten išleis. Bet visgi Salieri ilgą laiką liko tarsi istorijos paraštėse, ne kaip savarankiškas kūrėjas, o kaip negatyvusis kontrastas Mocartui. Tačiau pažvelgus atidžiau tampa aišku, kad prieš mus nepavydus intrigantas, o talentingas, savo epochą atspindintis kompozitorius, kurio kūryba verta būti vertinama be fikcijos šešėlio. Taigi pažvelkime į jo gyvenimą iš arčiau. Baroko ir klasikos sandūra mums įprasta laikyti 1750 metus. Būtent tais metais mirė Johanas Sebastianas Bachas, be abejonės įtakingiausias baroko kūrėjas. Ir nors po jo mirties dar gyveno keli kiti baroko genijai, būtent padirbdami Bachą, o kartu ir optiniais sumetimais, baroko epochos pabaiga laikome 1750 metus. Simboliška, kad vienas populiariausių savo metų klasikų, Antonio Salieri, gimė būtent tais metais. Vaikystę praleidęs netoli Veronos, jis neįtin pozityviai atsiliepdavo apie laiką su savo tėvais. Jis nepaklusdavo, dažnai bėgdavo iš namų ir dažnai jautėsi tai, tarytum namuose religija stovėjo aukščiau individualių vaikų poreikių. Vis tik tokioje aplinkoje jis gana greitai įrodė savo talentą, o sulaukus 15 tai suvaidino lemtingą vaidmenį. Abiems tėvams netikėtai mirus, našlaitis būtent dėl savo muzikinių gabumų pirmiausia atkeliavo į Veneciją, o tada buvo išvežtas į Vieną. Didžiausią vaidmenį čia suvaidino tuomet svarbus kompozitorius Florianas Leopoldas Gasmanas. Ne tik atradęs Salierio talentą, mokęs jį, tačiau net finansavęs jo mokslus Vienoje iš savo kišenės. Būdamas 16, Salieri buvo supažindintas su imperatoriumi Juozapu II, o iš pastarojo rengiamų kamerinių vakaronių apie Salierį netrukus sužinojo visa miesto grietinėlė. Labai greitai už jo, kaip protežė nugaros, stovėjo žymusis operos reformatorius Kristofas Vilibaldas Gliukas. Salieri savo vardą užsitarnaus būtent operos scenoje, tiek kaip drąsus inovatorius, tiek kaip publikos skonį supratęs bilietų pardavimo meistras. Pirmąją operą jis pastatė 20, o po jos sekė dar daugiau nei 30 scenos veikalų. Galima sakyti, kad jos sėkmės paslaptis – nebijojimas maišyti bufą ir seriją elementų. Tai yra dalykų, kuriuos kiti kompozitoriai dažniausiai

Galiausiai priskyrė arba rimtajam, arba nerimtajam žanrui. O naujoviškų ir modernių operos elementų jam buvo galima tik pavydėti, kai kuriuos jo išradimus vėliau savo operose naudojo ir tas pats Mocartas. 24 metų amžiaus po mokytojo Gasmano mirties Salieris užėmė prestižinį itališkosios operos vadovo postą Habsburgų rūmuose. Visgi tai nebuvo postas visam gyvenimui. Jau po 3 metų įvykusio italų operos trupės finansinio žlugimo, pirmiausia dėl netinkamo finansų valdymo, Juozapas II nusprendė nutraukti tiek itališkos operos, tiek prancūziškai kalbamos dramos, tiek net baleto spektaklius. Vietoj to 2 rūmams priklausę teatrai turėjo būti atidaryti iš naujo, jau su nauja vadovybe ir iš dalies subsidijuojami imperatoriškojo dvaro, kaip naujasis nacionalinis teatras. Atnaujinti teatrai turėjo skatinti vokiečių kalba statomas dramas ir muzikinius pastatymus, atspindinčius austrų arba, kaip būtų sakęs pats Juozapas II, vokiškasis vertybės, tradicijas ir pasaulėžiūrą. Todėl italų opera Buffa trupę pakeitė vokiečių kalba dainuojanti Zingšpilio trupė. Juozapas ir jo imperinių reformų šalininkai siekė skatinti visos tautos pasididžiavimą, kuris suvienytų jo daugiakalbius ir daugiataučius pavaldinius po vieną bendrą kalbą ir kartu tikėjosi sutaupyti nemažai lėšų. Nuo 1778 metų imperatorius pageidavo, kad nauji kūriniai būtų kuriami vokiečių kalba, jo paties pavaldinių ir statomi scenoje su aiškia imperatoriškąja parama. Tai iš esmės smarkiai sumažino Salieri kaip rūmų kompozitoriaus vaidmenį. Salieri taip niekada iš tikrųjų gerai neišmoko vokiečių kalbos, todėl dabar jautėsi nebeturys pakankamos kompetencijos tęsti savo pareigas. Dar vienas smūgis jo karjerai buvo tai, kad šnekamoji drama ir muzikinis Zingšpilis buvo sulyginti savo statusu. Jaunajam kompozitoriui liko nedaug, o gal ir visai neliko naujų užsakymų iš dvaro. Salieri atsidūrė sudėtingoje finansinėje padėtyje ir ėmė ieškoti naujų galimybių. Taip jis išvyko į Paryžių, paskui į Italiją ir pastatė kelias labai sėkmingas operas. Jų tarpe ir premjerinė Milano La Scalos opera. Būtent nuo Salieri kūrinio prasidėjo šio legendinio teatro istorija, besitęsianti iki šių dienų. Beveik po 10 klajonių Salieri grįžo į Vieną kaip savo vertę įrodęs meistras ir tapo imperatoriškųjų rūmų kapelmeisteriu. Šioje rolėje jis dar labiau pražydo ir išgyveno tikrą karjeros zenitą. Priminsiu, Mocartas mirė 1791 metais. Salieri populiarumas tuo metu vis dar buvo nekvestionuojamas. 19 amžiaus pradžioje Salieri pasitraukė iš scenos, nes suvokė, kad meniniai stiliai pasikeitė ir pajuto, kad nebeturi nei kūrybinio pajėgumo prisitaikyti, nei emocinio noro tęsti veiklą. Kaip teigė jis pats, nuo to laikotarpio, tai yra 19 amžiaus pradžios, supratau, kad muzikinis skonis pamažu keičiasi, visiškai priešinga kryptimi nei mano laikais. Ekscentriškumas ir žanrų painiava pakeitė apgalvotą ir meistrišką paprastumą. Jis labiau pasislinko į žymaus ir įtakingo pedagogo rolę. Jo pamokas lankė ir Beethovenas, ir Schubertas, ir netgi dar vaikų tuo metu buvęs Listas. Tęsiantis jo pedagoginiai veiklai ir darbui imperatoriškojoje koplyčioje, pareigos reikalavo sukurti daug sakralinių kūrinių. Ir paskutiniaisiais gyvenimo metais Salieri beveik išimtinai atsidėjo religiniai kūrybai ir mokymui. Tarp koplyčiai parašytų jo kūrinių buvo daugybė gradualų, ofertorijų ir 4 orkestrinės mišios. Pabaigoje jo gyvenimas nusispalvino ir labai tragiškomis spalvomis. Pirmiausia, jis neteko vienintelio sūnaus, netrukus pasaulį paliko ir jo žmona. Pats Salieri 1823 metais pabandė nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Paskutinius 2 metus jis praleido medicininėje įstaigoje, kur buvo prižiūrimas dėl sparčiai besivystančios demencijos. Mirė jis po 2 metų 1825. Tai yra 2 metus prieš Beethoveno mirtį, 3 metus prieš Schuberto mirtį ir 4 metus prieš muzikos pasaulyje aukštinkojamu apvertusį Chopino debiutą Vienoje. Antonio Salieri ir Wolfgango Amadeus Mozarto istorija – tai vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip meninė fikcija gali užgošti istorinę tiesą.
Na pagalvok, ar Salieri iš tikrųjų nekentė, galbūt net nunuodijo Mocartą? Patikimų istorinių įrodymų, kad tai galėjo įvykti, nėra. 1780 metais, kai Mocartas gyveno ir dirbo Vienoje, jis ir jo tėvas Leopoldas savo laiškuose rašė, kad keli italų kabutėse klikai, vadovaujami Salieri, aktyviai trukdė Mocartui gauti tam tikras pareigas ar statyti jo operas. Pavyzdžiui, 1781 metais gruodį Mocartas savo tėvui rašė, kad, cituoju, vienintelis, kuris turi reikšmę imperatoriaus akise, yra Salieri. Sūnaus ir tėvo laiškai rodo, kad tiek Wolfgangas Amadeus, tiek Leopoldas Mocartai, būdami austrai ir piktindamiesi ypatingą vietą, kurią italų kompozitoriai užėmė Austrijos dinominės dvaruose, dėl visų Mocarto sunkumų įsitvirtinti Vienoje kaltino italus apskritai ir ypač Salierį. Biografas Aleksandris Vilokas Tejeris mano, kad Mocarto ir Salieri konfliktas galėjo kilti iš 1781 metų įvykio, kai Mocartas pretendavo tapti Württembergo princesės Elžbietos muzikos mokytoju, tačiau vietoj jo, ypač dėl geros reputacijos kaip dainavimo pedagogo, buvo pasirinktas Salieri. Kitais metais Mocartui ir vėl nepavyko būti paskirtam princesės fortepiono mokytoju. Tačiau pažiūrėjus į 21 amžiaus realybės, muzikos pasaulyje išties nedaug kas pasikeitė. Muzikantai groja kai kuriuose salėse, o kai kur tiesiog nėra kviečiami, kai kur jie dėsto, kai kur jie nėra laukiami. Paklauskite bet kurio muzikanto, ar yra salių, kur jiems tiesiog neatsako į užklausas, nekelia telefono ragelių. Visi atsakytų, taip, žinoma, yra, ir tai yra normalu. Vieniems impresarijams simpatiški vieni atlikėjai, kitiems kiti, ir taip pat ar dėl pavydo, ar dėl skirtingo skonio, vadovaujančias pozicijas užimantys žmonės, kai kuriuos muzikantus ignoruoja, tartum jie būtų kokiam neoficialiam juodam sąraše. Aš, pavyzdžiui, savo ruoštu galiu pateikti tokį pikantišką kuklų pavyzdį iš savo gyvenimo. Šiai akimirkai fortepiono meistriškumo pamokas vedžiau visose profesionaliai ugdančiose akademijose ir konservatorijose Lietuvoje. Išskyrus vieną. Taigi Mocartas savo karjeros pradžioje Vienoje tiesiog susidūrė su muzikinė realybė. Kažkas užėmė postą pirmas ir gavo sprendimo teisę. Ir ne bet kas, tikras korifėjus, populiarus ir įtakingas favoritas. Mocartas tuo tarpu po sėkmingos Wunderkindo karjeros ieškojo kelių vaikystėje patirtas pergalės perkelti į suaugusiųjų pasaulį. Ir tai tikrai nebuvo lengva. Mocartui teko dažniau girdėti ačiū nereikia, nei ačiū priimtas. Salieri ir Mocarto varžybos tapo viešai matomos ir girdimos per 1786 metais imperatoriaus Juozapo II surengtą operų kūrimo konkursą Schönbruno oranžerijoje. Šiame konkurse Mocartas buvo laikomas pralaimėtoju. 1791 metų Mocarto opera Užburtoji fleita atspindi tą konkursą, nes Papageno ir Papagenos duetas labai panašus į Kukucos kavatiną Salierio operoje pirma muzika, o jau po to žodžiai. Ir tai ne vienintelis pasiskolinimas. Visgi tai gali būti tiesiog sutapimai. Salieri ir Mocartas buvo beveik bendraamžiai, juos skyrė tik 6 metai ir kūrė jie tuo pačiu laikotarpiu Vienoje. Jie abu rašė vadinamųjų klasicizmo stiliumi, kuriam būdinga aiški forma, subalansuota harmonija ir elegantiška melodika. Abu rėmėsi tuo pačiu muzikiniu kontekstu, kuriam didelį įtaką darė tokie kompozitoriai kaip Haidnas ir Gliukas. Todėl nenuostabu, kad Salieri kūriniai gali skambėti panašiai į Mocarto, o Mocarto panašiai į Salieri. Tai nebūtinai kopijavimas, tai bendra stilistinė kalba, panašiai kaip du kino režisieriai dirbantis tame pačiame žanre ir mieste neišvengiamai turės panašumo, ar kaip keliasdešimt Facebook profilių tą pačią valandą gali išplatinti tą pačią politinę žinutę. Nors jo gal negeriausias palyginimas. Taip, šiandien Mocarto muzika tikrai vertinama kaip drąsesnė, harmoniškai, emociškai gilesnė, ypač operose. Tačiau savo laikais Salieri buvo netgi populiaresnis už Mocarto operos srityje. Perfrazuojant mano mėgiamą pianistą Garicą Olsoną, tai standartinė klasikinė muzika. Tačiau kažkas ją turėjo išrasti. Visgi Mocartas mirė, po to mirė Salieris. Dramos tarp jų baigėsi, atėjo naujos kartos. Kaipgi nutiko, kad Salieris tapo pačiu velniu? Pirmiausiai,
Puškino drama Mocartas ir Salieri, o dar labiau Peterio Šaferio pjesė ir 1984 metų filmas Amadeus, kurį režisavo Milošas Formanas, padarė šią dovaną jau mirusio kompozitoriaus reputacijai. Šiuose kūriniuose Salieri vaizduojamas kaip pavydus religinių abejonių kamuojamas kompozitorius, kuris iš pavydo galbūt nunuodija genijų Mocartą. Taip dramaturgija, nei

Tu man genijaus akivaizdoje. Nors meniniu požiūriu, filmas Amadeus yra labai stiprus pasakojimas, istoriškai jis suformavo iškreiptą įvaizdį. Viena vertus, mitas ilgą laiką stabdė rimtą Salieri muzikos vertinimą. Daugelis klausytojų iš anksto priima nuostatą, kad jo kūryba silpnesnė ar mažiau geniali. Tai daro įtaką ir repertuarui. Salieri kūriniai koncertų salėse atliekami žymiai rečiau nei Mozarto. Kita vertus, pastaraisiais dešimtmečiais vyksta savotiška reabilitacija. Muzikologai ir atlikėjai iš naujo atranda jo operas ir instrumentinę muziką. Įrašų daugėja, o istorikai aiškiai pabrėžia, kad nunuodijimo istorija – tai literatūrinė fikcija. Taigi paradoksas, legenda Salieri apjūdino, bet kartu ir padarė nemirtingą. Žinant, kiek to meto kompozitorių nublanko prieš didžiuosius klasikus ir dingo iš akiračio, norisi klausti, gal visgi nebūna blogos reklamos. Pagalvok, ką tu žinai apie kompozitorių Gasmaną, kurį nekartą minėjau šioje laidoje, tikriausiai jau ir pavardę pamiršai, o kadaise jis buvo dar įtakingesnis už Salierį. Šiandieną klausysimės Antonio Salierio fortepioninio koncerto C-dur, parašyto 1773 metais. Kontekstui, Mozartui tuomet buvo tik 17 metų ir žymiausi jo kūriniai bus dar tik prieš akį. Kol tu šio kūrinio klausysiesi, tikiuosi valgydamas skaniausią vienietišką šnicelį arba zacherio tortą. Kartu su tavimi šios muzikos klausosi ir daktarė Lina Navickaitė, viena žymiausių Lietuvos muzikinių kritikių ir muzikologių. Būtent su ja. Po perklausimo kalbėsiu apie fortepioninius koncertus ir apie klasicistinės epochos iššūkius. Itališka rinktinė, pianistas Konstantino Katena, dirigentas Giulio Arnofi ir Akademija di Archi Arigoni orkestras interpretuoja Antonio Salieri koncerto fortepionui ir orkestrui C-dur.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo elegantiškasis Antonio Salieri ir jo koncertas fortepijonui ir orkestrui C-dur. Virtuoziškais pasažais žavėjo pianistas Konstantino Katena, o jam pritarė Giulio Arnofi kartu su savo vadovaujamu orkestru Academia di Archi Arigoni. O aš, kaip ir žadėjau, skubu į interviu su daktare Lina Navickaite, kur girdėsiu jos kaip muzikologės ir kritikės įžvalgas į ką tik girdėtą kūrinį. Lina, ar labai nustebinau tave kūrinio pasirinkimu, ar pataikiau į tavo stilių? Žinau, kad labai mėgsti klausyti šiek tiek labiau dramatinės muzikos ir tikriausiai tavo skonis yra labai įvairialypis. Tai vis dėlto kur tavo skonyje atrastų vietos šis kūrinys?
1: Geras klausimas, nes aš iš tikrųjų pirmą pusę kūrinio tai negalėjau galvoti apie nieką kitą, kaip kodėl Gintarui pasirodė, kad čia yra mano kūrinys. Ir negaliu sakyti, kad jis ne mano, bet, na, kadangi čia vis tik tai greičiausiai yra klasicistinis fortepijoninis koncertas, tai turiu prisipažinti, kad retai klausausi tokios muzikos, bet tai nereiškia, kad nėra ką apie ją pagalvoti ir ko ten labai labai labai gražaus išgirsti.
0: Lina, pati ne vieną kartą rašiai apie Čiurlionio konkursą Lietuvoje. Čiurlionio konkurse mes neturime reikalavimo groti klasicistinį arba dar geriau pasakyti Mocarto fortepijoninį koncertą. Bet tau tikriausiai nepaslaptis, kad didžiuosiuose konkursuose tai vis dažniau tampa praktika. Ar galėtum klausytojams papasakoti, ką būtent gali pianistai parodyti tuose dažniausiai pusfinalio turuose, grodami klasicistinę muziką?
1: Čia turbūt vienas sudėtingiausių konkurso etapų būna tuose konkursuose, kur jis egzistuoja, toks visiškas lakmuso popierėlis, kuriame tu už nieko nepasislėpsi, bet taip tiesiog už nieko. Nei už gausaus pedalo, nei už gausių dvigubo oktavų ar dar kokių nors pasažų, ar arpedžio, ar kažko, kas leidžia pasirodyti kaip tipiškam tam romantiniam virtuozui, herojui, tai ką, na, kas ir žavi paprastai tą plačiąją publiką. Tai turbūt visiems yra sudėtingiausia tokia muzika, o pasirodyti joje tai galima labai subtiliais niuansais, labai išieškotais, labai tokiais, na, gurmaniškais, sakyčiau. Kad ir šito koncerto dabar pirmoje dalyje yra tiek įvairiausių tokių žaižaruojančių duetų ir tarp orkestro ir fortepijono ar klavyro ir tarp dviejų pianisto rankų ir įvairių melodinių linijų ir tokių, net sakyčiau, kažkokie šokiški elementai, tokie baletiniai, tokie piruetai nuolatiniai, tai ten labai labai daug ką yra parodyti, labai daug įvairių spalvų.
0: Sakyk, romantinėme periode mes turime žymiai daugiau pavardžių negu klasikinėme, kuriuos žino, sakykime, netgi ir nelabai muzika besidominti publika. Kada mes kalbame apie romantinius kompozitorius, ten iš karto Chopinas, Listas, Bramsas ir kiti tikrai žymūs vardai, kuriems visiems atrodytų vietos pasaulyje atsirado. O štai klasicistinėje muzikoje, na, žinome Mozartą, žinome Beethoveną, kažkas dar žino Haydną ir praktiškai taip tos žinios bent jau bendram muzikiniam kontekste pas žmonės baigėsi. Kodėl būtent šitoje eroje buvo toks didžiulis užtemimas, galima sakyti, tos saulės tų didžiųjų kompozitorių ir kodėl mes nežinome tiek daug aplink juos gyvenusių ir kūrusių kompozitorių vardų? Kaip manai tu?
1: Veikiausiai dėl to, kad tik 19 amžius buvo tas istorizmo amžius, kuriame pradėta atsigręžti ir į praeities muziką ir apskritai, na, kažką galvoti tokio, kad tai, ką mes darome šiandien, liks ateities kartoms. Iki tol nebuvo tokio siekio ir tie kompozitoriai, na, nebuvo ir to tokio genijaus kulto, plačiai paplitusio kaip romantizme, bet tai nereiškia, kad tų kompozitorių buvo mažiau ir ypač tų kompozitorių, kurie buvo tuo pat metu ir virtuozai pianistai, tai mes tikrai galime išvardinti ne vieną ir labai apmaudu, kad jų vardai nėra taip išlikę istorijoje. Šiaip, Gintarai, tavo šita laida yra tragedija perfekcionistui, muzikologui, kuris bet kokį muzikos klausymąsi suvokia kaip temų kontrolinį. Nes Aš suprantu, kad klausantis nežinomos, negirdėtos muzikos, tu tarsi turėtum įeiti į tą nuotaiką kaip, na, tiesiog normalus klausytojas, jisai klausosi muzikos, jis kažką apie ją galvoja, kažką pajunta, bet tai ne, tai muzikologė sėdi ir svarsto, kas čia. Man iš karto pradėjo kilti visokios mintys ir kas tai gali būti, pradedama, aha, gerai, Haidnas, ne, turbūt ne Haidnas, bet tada ten juk buvo ir Antonio Salieri, ir Dusekas, ir Krameris, ir kasgi ten, ir Johanas Nepomukas Humelis buvo, ir ko tik ten dar nebuvo, ir tada tie tokie romantiški pirmosios dalies elementai, kurių buvo labai nemažai. Gana ilgam mano mintis sutelkė ties Mucio Klementi, nors aš visiškai neįsivaizduoju, ar tai kas nors bent į tą pusę, bet tiesiog va, čia ir išvardijau jau keletą tų kompozitorių, kurie buvo virtuozai pianistai, kurie padėjo didžiulį pamatą vėlesniai romantizmo jau tai fortepijoniniai muzikai ir kurie buvo svarbus ir tame labai žavingame perėjime nuo klavesino, nuo istorinių klavyrų prie modernaus šiuolaikinio fortepijono.
0: Grįžtant prie to, ką aš pasakiau pačioje mūsų interviu pradžioje, kad dabar yra įprasta būtent pianistus ir pianistes konkursuose testuoti su Mocarto fortepijoniniais koncertais. Turas netgi taip ir vadinasi - Mocarto fortepijoniniai koncertai, netgi Haidno koncertai negali būti kaip ir grojami tokiame ture. Ar tai nėra labai didžiulis toksai apribojimas muzikantų parodyti kartu ir jų išradingumą? Kaip tu, pavyzdžiui, manai, ar mažiau žinomi, pavyzdžiui, kad ir šitas, kurio tu klausaisi, fortepijoniniai koncertai galėtų lygiuotis į Mocarto koncertus, norint padovanoti pianistams ir pianistėms galimybę išties parodyti šias savo muzikines kokybes.
1: Manau, kad tikrai galėtų. Apsisunkintų žiuri nariai, kuriems reikėtų labai gerai išanalizuoti tuos kūrinius, dėl to, kad, na, vis tiek klausomės to, ką žinome ir vertiname labiausiai tai, ką geriausiai žinome. Ir tai yra lengviausia. Problema gal čia būtų ir ta šiaip muzikinė industrija, na tu išmoksi koncertą, kuris iš tavęs pareikalaus nei kiek ne mažiau pastangų kaip gražiausias Mocarto koncertas ir kur tu jį paskui pagrosi, nes jį mokės geriausiu atveju tas vienas orkestras, kuris ruošiasi tam pačiam konkursui akompanuoti. Tai turim tokių daugiau problemų industrijos atžvilgių greičiausiai, o ne meninės vertės atžvilgių.
0: Tai štai, kompozitorių beje, tu jau netgi pati paminėjai tarptų, tik tiek, kad aš manau, kad bendrajai publikai išties nėra nei Dusekas, nei Humelis, tokie žymūs vardai kaip žymus.

0: Mūsų vardas yra Antonio Saljeris. Būtent apie jį šitą laidą ir būtent apie jį buvo šis fortepioninis koncertas. Ir norėjau tas pačią jau paskutinę progą mūsų kalbėjimo paklausti, ar tu įsivaizduotum, kad toksai būtent skandalas arba toksai, galima sakyti, fiktyviai prirašymas žmogui, na, galbūt jo nepadarytų nuodėmių, kai jis buvo kaltintas viskuo, pradedant nuo trukdymo karjeros Mocarto, baigiant ir žmogžudystę galiausiai, ir būtent per šituos skandalus kompozitorius ir išliko iki mūsų dienų atmintyje. Ar tu įsivaizduotum, kad dar viena tokia istorija galėtų pasitaikyti mums muzikinėme gyvenime, pavyzdžiui, Lietuvoje? Ar tu įsivaizduotum, kad kada nors, pavyzdžiui, mums jau nebeesant šitoje žemėje, kas nors sugalvotų apkaltinti, pavyzdžiui, Balį Dvarioną, kad jisai kažką padarė Stasiui Vainiūnui ar panašiai? Matau tave visi juokiančią, bet tokio klausimo dar nebuvo gavęs niekas šioje laidoje. Kaip tu galvoji apie tai?
1: Su labai giliu liūdesiu tenka konstatuoti, kad tai turbūt nuo tų laikų ir dar nuo anksčiau, pasakysiu, ką turiu galvoje, tai yra turbūt patikimiausias būdas išlikti istorijoje. Ką mes žinom apie Karlo Gesualdo Tvenozą? Vat tą ir žinom, kad jisai žmoną nužudė. tai tikrai ne vienintelis Saljeris buvo tuo apkaltintas. Taip, tai yra labai labai liūdna, bet dėja, tai yra tiesa. Daugelis kitų savybių menininkų yra žinomos tik tai to meno gurmanams, specialistams arba labai ištikimiems mėgėjams, mylėtojams muzikos ar kito meno. Visa kita, kas atkreipia dėmesį į menininką, varijuoja nuo kažkokių labai gerų dalykų iki labai blogų dalykų, ir tai yra, sakyčiau, informacinis triukšmas, kuris kartais tampa jau nebepalydimuoju kažkokiu efektu, bet tiesiog esminiais aspektais, kuriuos apie tą menininką žino plačioji publika ir kuriais jį remiasi įvertindama. Gerai buvo nežinoti, kad tai yra Antonio Saljeri, ir negalvoti apie visas tas ekstra muzikinės konotacijas, kurios gaubė šį kompozitorių. Ir kaip tik to nežinant, tai atrodo, kad tai yra nepaprastai saulėta asmenybė, kuri parašė labai gražų klavyrinį koncertą.
0: Ačiū, kad vėl kartu praleidai valandą su Palėpės radiniais. Tikiuosi, atleisi man už vis dar nelabai sveiką balsą. Įrašinėdamas šį epizodą ne tik kovojau su dramatinėmis istorijos apie Saljerį ir Mocartą klišėmis, tačiau ir su elementariu kosuliu. Kitą savaitę didžiuosi skambėti jau savo įprastoje oktavoje, taigi didžiuosi tavo dėmesio jau kitą trečiadienį. O jeigu šios laidos ar bet kurios kitos Palėpės radinių laidos norėtum pasiklausyti dar kartą, visada surasi jas LRT radiotekoje. Laidoje dar skamba paskutiniai vienietiškai itališki akordai, o aš, Gintaras Januševičius, tariu tau sudie ir iki kitos laidos. Lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Dėl stichinio vėjo Anykščių rajone užvirtus medžiui žuvo žmogus. Per Lietuvą slenkant audrai ugniagesiai skelbia sulaukę rekordinio skaičiaus iškvietimų – beveik 800. Elektros šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo užvirtus medžiui Anykščių rajone mirė žmogus. Pranešimas apie tai gautas po piet. Departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad po pietų ugniagesiai sulaukė rekordinio beveik 800 iškvietimų skaičiaus, daugiausia dėl nuvirtusių medžių.
2: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai – tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. LRT radijo žiniomis galingo vėjo su šaknimis išversta pušis Liškiavos kapinėse Varėnos rajone išvartė paminklus, kai kuriuos suskaldė. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų.
3: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Klaipėdos regione tinklas pažeistas labiausiai. Daugiausiai klientų, kurie neturi elektros, yra Alytaus regione. Labai sudėtinga situacija yra aplink Vilnių, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir kituose aplinkiniuose miestuose ir rajonuose. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Pranešama, kad sutriko eismas maršrutuose Vilnius-Kaunas-Vilnius, taip pat Kaunas-Marijampolė ir Kybartai-Kaunas-Kybartai. Galimi vėlavimai nuo 10 iki 20 minučių. Dėl audros šiandien Lietuvoje atšaukta 10 renginių, tarp jų Naujosios Akmenės, Jurbarko ir Pagėgių miestų šventės. Tiesiogiai su mumis yra kolega Edvardas Kubilius, tai Edvardai, kur šiuo metu esi ir kokia ten padėtis?
4: Taip, Justė, šiuo metu esu Raseinių rajone, Pramedžiavoje, kaimelį esančiame netoli autostrados, vos keli kilometrai. Dabar, sakyčiau, jau šiek tiek ramiau, nuo iš svėjas gana stiprus pučia, bet prieš valandą, kokias 2-3 valandas, čia praktiškai maišėsi dangus su žeme. Aš pats buvau žmonių surestoj pavėsiniai, sako, čia būkit saugu, mes tvirtai ją surentėm. Tai praktiškai per kokį 15 minučių, va taip kas trečias, kas ketvirtas medis, kurį aš mačiau savo horizonte, bent po šaką tikrai prarado. Ir šiandien Raseinių rajone aš esu dėl to, kad turėjau dalyvauti dviejose renginiuose. Abu jie atšaukti. Jurbarkas, Pagėgiai, Naujoji Akmenė atšaukė savo miestų šventes. Faktas, kad bus didžiuliai nuostoliai, kalbėjau su merais, na, jie sakė, kad tiesiog mes negalim užtikrinti, kad įrangai normaliai veiktų, galų gale pavojus ten žmonėms, kad elektra nutrenks, jeigu šventės yra pastatytos palapinės, vėjas, kad ir čia Raseinių rajone buvo toks, kad tos palapinės na būtų pakilusios į orą ir gal iš visi kitą miestą. nuskridusios. Aišku, tarsi su atlikėjais, kai kuriem honorarai yra sumokėti, bet nuostolių faktas, kad bus renginį, kur aš turėjau dalyvauti, atšaukė ir Raseinių rajono Girkalnio bendruomenė. Čia turėjo Girkalnyje vykti Girkalnio griežinė, tai yra 22 metus vykstantis respublikinis liaudiškos muzikos festivalis. Vasaros estradoj turėjo vykti, buvo laukiama 300-500 žmonių ir bendruomenės pirmininkė Vaiva Bukauskienė sako, na, kad yra pirmas kartas, kai dėl orų tenka atšaukti jiems tradicinę šventę. Paklausykim.
5: Labai retas. Per tiek metų, kiek aš dirbu jau bendruomenėje, kultūros centre, tai pirmą kartą, kada atsišaukė tokio lygio ir didžio renginys. Turėjo atvykti 11 kapelų ir labai liūdna, tačiau jau nuo pačio ryto, 6 ryto, jau gavau pirmuosius skambučius, kad kapelos atsišaukė. Tai atsišaukė dvi, kitoms jau ėmiau skambinti pati ir įvertinus tai, kad situacija negerės, teko renginį atšaukti. Nuostolių bus.
4: Sako bendruomenės pirmininkė iš Girkalnio Vaiva Bukauskienė, ir planuoja jie Girkalnio griežinį organizuoti kažkada rugsėjo mėnesį. Datą paskelbs vėliau, kaip ir beje matyt kai kurių miestų valdžia, kur atšaukė šiandien miesto šventes, Juste.
1: Ačiū tau, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio žurnalistu Edvardu Kubiliumi. O Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Su mumis tiesiogiai ten esantis žurnalistas Paulius Selezniovas, tai Pauliau, kokiagi ten situacija?
6: Taip, tai iš tiesų Šilutės rajone dabar jau gerokai ramiau ir buvo galima net ir išlysti į lauką, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Iš tiesų lietus šiek tiek krapnoja, bet nepalyginsi su tuo, kas čia dėjosi pastarąsias galbūt 4 ar net 5 valandas. Šiek tiek po vidurdienį išvažiavau iš Klaipėdos, tai ir eismas magistralėje, Klaipėda Vilnius, buvo itin sudėtingas. Automobiliai tiesiog net to žodžio prasme šliaužė, nes lietus pylė taip, kad matomumas buvo itin prastas ir keista, nes į Šilutės rajoną tas stiprus lietus atkeliavo vėliau. Klaipėdoje jis pasirodė net anksčiau ir vėliau pasiekė Šilutės rajoną, tačiau čia taip pat panašu, kad stichija rimsta, vėjas taip pat palengva mažėja, tačiau dar turbūt žmonėms reikėtų išlikti budreis, nes tamsių debesų horizonte vis dar matosi, tai to stipresnio lietaus turbūt dar gali pasitaikyti.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT žurnalistu Pauliumi Selezniovu, kuris yra Šilutės rajone, o čia skelbiama, kad per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. O sinoptikas Paulius Starkus sako, kad ciklonas slenka lėtai, tačiau vakare vėjas jau turėtų rimti.
7: Ciklonas gana greitai keliauja per mūsų šalį, tad jau vakare viskas jums rimti. Dar šiaurinį rajoną kiek ilgiau pajaus tą stiprų vėją, ten tik tai apie vidurnaktį jau labiau jisai aprims, tačiau pradedant pietiniais rajonais, tai jau tikrai vakaro vėjo rimimas jausis ir jau artimiausią naktį, nors išliks būsiu, bet tikrai nebe tokių stiprių kaip šią dieną, jau tik iki 15-20 m per sekundę, ir tikrai

0: atsitrauks ir tas smarkus lietus.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha pareiškė, kad be jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyjive viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu, kuris paskelbė apie Ukrainai skiriamą papildomą humanitarinę paramą. Prancūzija savo ruoštų pranešė Kyjivui perduosianti naujų perėmimo raketų. Pasak Sibihos, Rusija nerodo noro derėtis bei stiprina savo išpuolius.
2: Mums reikia aktyvesnio jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę. Juk be jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšių lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Ir dar kartelį skelbiame svarbiausią informaciją, tai dėl stichinio vėjo Anykščių rajone užvirtus medžiui žuvo žmogus. Per Lietuvą slenkant audrai ugniagesiai skelbė sulaukę rekordinio skaičiaus iškvietimų, tai beveik 800. Elektros energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Tačiau sinoptikai sako, kad į vakarą vėjas turėtų po truputėlį silpti. Dabar 18 valandų 10,5 minučių.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, LRT klasikos eteryje šeštadienio operos vakaras ir aš Jūratė Katinaitė. Šiandien keliaujame į Richardo Wagnerio operų festivalį Bairoite, Bavarijoje, kur kiekvieną vasarą renkasi kompozitoriaus gerbėjai klausytis išimtinai Wagnerio operų specialiai jo paties suprojektuotame teatre. O šį vakar reta viešnė – Wagnerio ankstyvoji opera Rienzis, Liepos 26 dienos spektaklio įrašas. Dalyvauja Andrejas Šager, Gabriela Scherer, Andrejas Bauer-Kanabas, Jennifer Holloway, Michael Nagy, dirigentė Natalie Stutzman. 1837 vasarą, gyvendamas Blazevice netoli Dresdeno, Wagneris perskaitė anglų rašytojo Edvardo Balverio Lytono romaną Rienzis paskutinis romėnų tribūnas ir apsisprendė sukurti pagal jį operą. Jis greitai apmetė operos kontūrus, po kurių sekė prozos eskizai, o jau kitą vasarą buvo sukurtas eiliuotas tekstas. 1840 spalio opera buvo baigta. Kaip Wagneris rašo savo autobiografijoje, premjera Dresdeno karališkame teatre tęsėsi daugiau nei 6 valandas. Opera buvo sutikta entuziastingai. Pagrindinių vaidmenų atlikėjai sulaukė didelio pasisekimo. Vėliau Wagneris sutrumpino operą ir ji buvo rodoma 2 vakarus iš eilės. Nepaisant kompozitorius dvejonių dėl operos stiliaus, Rienzis buvo viena sėkmingiausių jo operų net ir po jo mirties iki pat 19 amžiaus pabaigos. Vien tik Dresdene per 1873 buvo parodyta 100 spektaklių, o iki 1908 200 spektaklių. 20 amžiuje šios operos likimas komplikavosi. Rankraščio originalas pateko į Hitlerio administracijos rankas, prieinama buvo tik sutrumpinta kopija. Kitaip tariant, originali partitūra neišliko. Iš populiariausios ši opera tapo rečiausiai statoma Wagnerio opera, o Bairoite Wagnerio festivalyje nerodyta nei karto iki pat šių metų premjeros, kurią netrukus girdėsime. Rienzį Wagneris rašė prancūzų didžiosios operos stiliumi ir siekė ištaigingos ekstravagancijos. Opera kupina maršų, iškilmingų procesijų, baleto numerių, samoningai parašyta taip, kad nebūtų statoma mažuose teatruose. Italų ir prancūzų didžiosios operos įtaka daugiau pastebima pirmame ir antrame veiksmuose, nei vėlesniuose sukurtuose po pertraukos, kurios metu Wagneris iš naujo pergalvojo savo stilistikos principus. Bairoito festivalio tradicija susiformavo aplink vėlyvąjį Wagnerį, nuo skrajojančio Olando iki Parsifalio. Rienzi yra ankstyvasis Wagneris ir labai stipriai, o Wagnerio palikuonių, kurie valdo kompozitorius palikimą ir festivalį požiūriu, per stipriai remiasi prancūzų grand opera tradicija, 5 veiksmai, didžiulės masinės scenos, baletas, efektingos procesijos. Todėl ilgą laiką ši opera buvo laikoma ne tuo Wagneriu, kurį Bairoitas norėjo reprezentuoti. Tačiau rengiančių metų festivalį nuspręsta neapsimesti, kad egzistuoja viena neginčijama autentiška partitūra, o sukurti naują Bairoito festivalio versiją, kruopščiai atsižvelgiant į išlikusius šaltinius ir ankstesnes redakcijas. Taigi šiemet švenčiant Bairoito festivalio 150-metį, pagaliau buvo čia parodytas ir Rienzis. Operoje pasakojama apie apsukrų viduramžių italų populistą Rienzį, privertusi laikytis įstatymų ne tik plebėjus, bet ir didikus. Tačiau pasikeitus viešai nuomonėje, liaudis padega Kapitolijų, kuriame slėpėsi Rienzis ir jo artimieji. Pirmasis veiksmas vyksta Romos gatvėje. Popiežiaus notaro Rienzio seserį Irene nori pagrobti Paolas Orsinis ir jo šalininkai susidūrė su savo priešininkais kolonomis. Adrianas Kolona, įsimylėjęs Irene, stengiasi apsaugoti ją per kilusias peštynes. Scenoje pasirodęs vadas Rienzis sutramdo muštynes. Vado draugai ir minė ragina paimti valdžią ir daryti mieste tvarką. Likęs su Irene ir Adrianu, Rienzis pasakoja, kaip jis prisiekė atkeršyti už brolį, kurį nužudė Kolona. Keršto leitmotyvas skambantis šiame veiksme yra prisiminimų leitmotyvo iš Vagnerių Nibelungo žiedo tetralogijos pirmtakas. Adrianas atitaiso savo šeimos klaidą prisiekdamas Rienciui, o pastarasis patikė Adrianui savo seserį. Irenė ir Adrianas dainuoja aistringą meilės duetą. Suskamba trimitas. Renkasi sujaudinta minia ir sveikina Rienci kaip savo išvaduotoje ir gelbėtoje. Atsisakydamas karaliaus titulo, jis skelbia, kad valstybė turėtų valdyti senatas, o jis būsės jo tribūnas. Antrasis veiksmas vyksta didžiojoje Kapitolijos salėje. Žėrinti orkestrinė įžanga paruošia taikos pasiuntinių chorą. Jauni patricijai apsirengę balto šilko drabužiais dainuoja triumfo dainą, pažymėdami savo taikos misijos visoje Italijoje sėkmę. Kolonos ir Rosiniai, priversti paklusti įstatymui, kaip ir plebėjai, rengia prieš Rienci sąmokslą. Riencis priima užsienio ambasadorius ir patvirtina romėnų istorinę teisę rinkti Vokietijos imperatorių. Baleto trupė atlieka šokį, alegoriškai vaizduojantį senosios ir moderniosios Romos sąjungą. Orsinis smogė Rienciui durklu, tačiau šarvas ant Riencio krūtinės išgelbsti jį nuo mirties. Tuo tarpu kolonų vyrai bando užgrobti Kapitolijų. Senatoriai ir žmonės reikalauja mirties bausmės išdavikams. Adrianas ir Irenė maldauja palikti kolonas gyvus ir Riencis atleidžia didikams. Finalinėme antrojo veiksmo ansamblyje Adrianas ir Irenė negiria Riencio gailestingumą, tačiau jo draugai, Barončelis ir Čekas, smerkia jį už silpnumą. Didikai rengia keršto planą, o žmonės sveikina savo vadą. Vaidmenis atlieka Riencis, Andrėjas Šager, tenoras, Irenė, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer, kanabas, bosas, jo sūnus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paolas Orsinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, dirigentė Natalie Štutzman, Vagnerio operos Riencis pirmasis ir antrasis veiksmai.

Riencio draugai Barončelis ir Čekas smerkė jį už parodytą silpnumą, o didikai rengė keršto planą. Tuo tarpu žmonės sveikina savo vadą Riencį. Klausomės Richardo Wagnerio operos Riencis. Vaidmenis atlieka Riencis Andrėja Šager, tenoras Irenė, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, jo sūnus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paulas Ursinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas, dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras dirigentė Natali Štutsman. Girdėjome pirmąjį ir antrąjį operos Riencis veiksmus, o dabar trečiasis – didžioji teismo posėdžių salė. Didikai ruošiasi pulti Riencį, o ji su kovos šūkiu lūpose ragina žmonės imtis ginklo. Adrianas kankinasi tarp lojalumo savo tėvui ir Irenės broliui. Didžiuliai ginkluotų ir raitų senatorių bei piliečių kolonai vadovauja Riencis. Jis pasako Irenei, kad mirtis šaukia jį, bet galiausiai nusileidžia jos maldavimams ir lieka, kad jie apgintų. Irenė su kitomis moterimis meldžiasi už pergalį ir pagaliau Riencis grįžta nugalėjęs. Ant neštuvų parnešami Orsinio ir Kolonos kūnai. Adrianas prakeikia Riencį ir prisiekia atkeršyti. Riencis sėdė aukštame iškilmių vežime, jam uždedamas laurų vainikas. Riencis Andrėja Šager, Irenė Gabriela Šerer, Adrianas Jennifer Holloway. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, dirigentė Natali Štutsman, Wagnerio operos Riencis trečiasis veiksmas iš Bairoito.

Adrianas prakeikia Rienci ir prisiekia atkeršyti, tuo tarpu Rienci sėdi aukštame iškilmių procesijos vežime, jam uždedamas laurų vainikas. Klausomės Richardo Wagnerio operos Riencis, girdėjome trečiąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Riencis Andrėja Šager, tenoras, Irenė Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, jo sunus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paolas Orsinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, čekas, Michael Kupferadecki, bosas, dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras dirigentė Natalie Štutzman. Netrukus ketvirtasis veiksmas. Aikštė priešais bažnyčia. Čia paslaptingoje ir konspiracinėje aplinkoje Barončelis, čekas ir keletas miestiečių aptarinėja susikloščiusią padėtį. Jie smerkia Riencio aroganciją, kai jis nori sutrukdyti Vokietijos imperatoriaus rinkimus. Dėl tos priežasties vokiečiai atšaukia savo ambasadorių iš Romos. Be to, naujasis imperatorius yra popiežiaus sąjungininkas, o popiežius – kolonos globėjas. Kardinolas Raimondas taip pat prašo popiežiaus globos. Barončelis įtarė, kad Riencis ieškojo sąjungos su didikais, mainai siūlydamas savo seserį Irenę. Minė reikalauja išdavystės įrodymo. Adrianas, nusimetęs kaukę, patvirtina kaltinimą. Sąmokslininkai prisiekė smogti Riencijui tą pačią dieną švenčiant pergalę. Nespėję žengti žingsnio, jie pamato kunigų ir vienuolių procesiją, kuriai jų nuostabai vadovauja kardinolas Raimondas. Sąmokslininkams aišku, kad procesija eina į bažnyčią rengtis iškilmingajam Dievo šlovinimui Tedeum. Riencis ateina vilkėdama šventiniais drabužiais. Adrianas atsisako žudyti Riencį Irenės akivaizdoje. Savo retoriką jis palenkė kai kuriuos sąmokslininkus į savo pusę. Staigant bažnyčios laiptų pasirodo Raimondas ir skelbia Riencio ekskomunikaciją, pašalinimą iš bendruomenės. Jo šalininkai palieka savo vadą. Adrianas stengiasi įtikinti Irenę taip pat pasišalinti, tačiau ji lieka brolio glėbyje. Be pertraukos skambės ir penktasis veiksmas. Pirmasis paveikslas vyksta Kapitolijos salėje. Riencis meldžia Dievo stiprybės. Su juo likusiai seseriai Irenė jis pasakoja, kad visi jį paliko. Irenė neišsižada brolio, jie švelniai apsikabina. Riencis išeina nusižudyti. Ateina susijaudinęs Adrianas. Lauke kyla sąmyšis. Adrianas jėga bando išvesti Irenę, tačiau mergina jį pastumė ir išbėga. Antrasis paveikslas. Aikštė priešais Kapitolijų. Žmonės, vedini Barončelio ir Čeko, kurti Riencio maldavimams, jie bando užmėtyti jį akmenimis. Minė padega Kapitolijų. Riencis ir Irenė stovi apsikabinę balkone. Adrianas su didikais veržiasi pro žmonės, norėdami išgelbėti Irenę. Bet, kai jis pasiekia Kapitolijų, pastatas sugriūna, palaidydamas Adrianą bei Riencį ir Irenę. Riencis Andrėja Šager, tenoras Irenė Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, Adrianas Jennifer Holloway, sopranas, Paolo Orsini, Michael Nagy, bosas, kardinolas Raimondas, Vitalij Kovaliov, bosas, Barončelis Matija Štyr, tenoras, čekas Michael Kupferadecki, bosas, taiko šauklys Viktorija Randem, sopranas. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Natalie Štutzman. Klausykimės Wagnerio operos Riencis ketvirtojo ir penktojo veiksmų iš Bairoito festivalio.

Adrianas su didikais veržiasi pro žmonės, norėdami išgelbėti Irenę, bet kai jis pasiekia Kapitolijų, pastatas sugriūna, palaidodamas Adrianą bei Rienci ir Irenę. Klausėmės Richardo Wagnerio operos Riencis. Vaidmenis atliko Riencis, Andrėja Šager, tenoras, Irenė, jo sesuo, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer, kanabas, bosas, Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paulas Ursinis, Michael Nagy, bosas, kardinolas Raimondas, Vitalij Kovaliov, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas, taiko šauklys, Viktorija Randem, sopranas. Dalyvavo Bairoito festivalio choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Natalie Štutzman. Transliavome Liepos 26-osios premjerinio spektaklio įrašą iš Bairoito festivalio. Priminsiu, kad būtent ši ankstyvoji Wagnerio opera pirmas iki pastatyta Wagnerio operų festivalyje Bairoite. Operos vakarus jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto. Dėkoju, kad klausotės.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie dar kitokį fortepioną.

dar kitokius kompozitorius ir pianistus. Taigi laidos pavadinimas – dar kitoks fortepionas. O laidą pradėsime jau pažįstamos iš mūsų laidų lenkės, kompozitorės, pianistės, dainininkės Hanios Rani kūriniu, kuris pavadintas labai simptomiškai – Jimmy, svajingai. Šis kūrinys įrašytas jos albume apie Giacometti, išleista 2023-aisiais. Skambina kompozitorė Hanios Rani.

Klausėmės Lenkės Hanės Rani kūrinio Dreamy, svajingai sukurto ką tik tai 2023-aisiais ir atlikto, kaip visada, jos pačios autorės. Šiandien kalbamės apie tikrai kitokį fortepijoną, ne tą oficiozinį, virtuozinį, sofistikuotą, sportinį, atletinį, akrobatinį, fakyriškąjį, kokį demonstruoja didieji scenų liūtai. Kalbamės apie tai, kas yra greičiau pakrypę į tokią namūdinę, labai intymę, sentimentalią kūrybą, kurios labai sparčiai šiais laikais ėmė daugėti. Ne tik kur nors ten toli vakaruose, bet ir Lietuvoje. Ir priežastys matyčiai yra labai įvairios. Viena iš jų greičiausiai yra noras nebūti atvirai pošeiviškiams. Šiuo metu įvairiuose menuose labai populiari idėja atėjusi iš japonų meno ir vadinama vabi-sabi. Atsisakant viskesio, išoriško grožio, paprastumo reikalaujant, tiesiog primityvumo, pirmykštiškumo, tai, kas yra, na, kasdienybės buities dalykai.

0: Ir tai įvairiuose menuose pasireiškia labai įvairiai. Galima prisiminti netgi tokią visiškai priešingą, sakyčiau, sferą, kaip operų pastatymai, klasikinių operų pastatymai, kuriuose atlikėjai aprengiami šlikščiais treningais, elgiasi brutaliai, nesiprausia, nesišukavę, išsiterlioja, vulgarus, brutalus ir taip toliau. Panašu, kad pasaulis tiek persisotino tokios šių laikų technologijomis grįstos vadinamosios tobulybės, to išorinio žėrėjimo, to stiliaus žurnalų viršelio poveikio, kad eina į šiek tiek kitokią pusę. Ar iš tikrųjų į tą kitą pusę, tai čia mes dar labai rimtai padiskutuosim, nes čia dar irgi visko yra. Nes toji supaprastintoji muzika, kokios šiandien ir pasiklausysime, visos rauto, ji irgi turi savyje polinkį į savotišką grožybę. Ne tik į grožį kaip tokį, bet į gražuoliškumą netgi savotišką. Nes vėlgi muzikavimas buityje, namuose, savo draugams ar savo klasės draugams per pertraukas mokyklose, jis irgi turi įvairiausių aspektų, įvairiausių potraukių ir visa tai šioje kūryboje šiandien išreiškiame, sakyčiau, pakankamai koncentruotai, ką netrukus ir patikrinsime.
1: Įdomu, kad prie to linkusi labiausiai jaunoji karta ir jaunesnių kompozitorių, kūrėjų, jų tarpė labai daug moterų, nors tai nėra vien moterų kompozitorių tokia sritis, sakyčiau, yra labai garsių vyrų, kurie taip pat kultivuoja tokio tipo fortepiono muziką. Na, bet apie viską iš eilės. Pasiklausykime dar vienos bendramžiai šiek tiek už Hanę Rani, kuri primenu, kurios muzika skambėjo, kuri yra Lenkija iš Gdansko, gimusi 1990-aisiais, bet studijavus ir Varšuvoje ir Berlyne vėliau. O klausysimės dabar Islandės Eidis Evensen, gimusios 1994-aisiais, taip pat išsilavinusios kaip klasikinės pianistės. Ir jos kūrinys bus iš 2025 metų albumo pavadinto Ocean Mirror. Okeano veidrodis, vandenyno veidrodis, o kūrinio pavadinimas Challenger Deep, Challengerio gelmė, giliausia pasaulyje vandenyno įduba, skambina Eidis Evensen.

0: Skambėjo Islandijos Eidis Evensen kūrinys Challengerio gelmė iš jos 2025 metų albumo Okeano veidrodis. Sakyčiau, muzika, kuri pasižymė tokiom labai specifinėm savybėms. Štai girdėtasis kūrinys netoks lyriškas, jis toks jau primena kažkokią koncertinę muziką, bet primena kažką labai seno iš kažkokios tos tonaliosios muzikos archyvų ir tos nepagrindinės srovės, o tokios, kuri kūrė namams, kuri kūrė namų muzikavimui. Man atrodo, Šarūnai, kad čia įvyksta, ilgai netruks, viskas, aišku, keičiasi. Apie tai, kad kažkas baigėsi, tai net neįdomu šnekėti, nes baigėsi absoliučiai viskas, bet tas dabar labai intensyviai vyksta. Ir tas vyksmas, man atrodo, tas pasikeitimas akcentų man labiausiai toks atrodo įdomus. Jeigu anksčiau panašius dalykus žmonės tiesiog rodavo patys savo malonumui, industrija sudarė natos parduodamos. Dabar ta industrija persikėlė į įrašus ir žmonės negroja patys dauguma, bet mėgsta klausytis kitų, kurie groja už juos savotiškai. Tau netrodo, kad čia yra va šitas pokytis irgi toks savotiškas, atspindintis mūsų laiką?
1: Taip, jis atspindintis ir čia visa drama ir net kai kam atrodanti tragedija. Tai susiję, pavyzdžiui, su folklorinių tradicijų mirtimi Lietuvoje įsigalėjus radijui, ypač pokario laikais, kai žmonės nustojo dainuoti tai, ką jie dainuodavo savo aplinkoj nuolat, o sakydavo, kad per radiją taigi gražiau dainuoja. Čia labai panašus procesas ir galbūt jisai dar labai susiję su tuo, kad šiais laikais ką nors išleisti, ką pats darai, yra, na, nu, vienas juokas iš tikrųjų. Leidybos vadinamosios, aš net sakyčiau, leidybos yra nežmoniškai daug. Jokių kriterijų jai visiškai netaikoma, nes viską daro patys artistai arba įsivaizduojantis jais esantis. Ir štai čia girdime muziką, kuri yra labai tipiška pianisto improvizacija. Tokių improvizacijų galima išgirsti visur visą laiką, jau turbūt 150 metų mažiausiai, su absoliučiai nemotyvuota, jokiai logikai nepaklūstančia muzikos kalba, kuri yra tiesiog tokių gatavų konstrukcijų rinkinys ir disponavimas tarsi didžėjaus rankomis. Tik tai ne dirbant su elektronika, ne su vinilais, ne dar kom nors, o griniausiai tiesiog su dešimčia pirštų ir vienu pedalu koja, išgaunant visus šitus dalykus. Juk argi galima kalbėti apie kažkokią savistovę, individualią muzikos kalbą šiuo atveju, toj muzikoje, kurią klausėmės. Yra absoliučiai bendrybė ateinanti iš mokyklinių užduočių, iš to, ką mokiniai ar studentai privalo padaryti, iš to, ką spontaniškai žmogus daro, net nemastydamas apie jokias karjeras, kas jam, na, tarsi, kaip sakoma, iš širdies eina, plūsta, kaip jausmas, kaip kažkokie prisiminimai, kaip kažkokios būsenos, efektai ir afektai. Visas tas dalykas, kuris, na, labai stichiškas, spontaniškas ir kuo užsiima begalio žmonių, tik tai skirtumas toks, kad absoliuti dauguma taip improvizuojančių žmonių neišleidžia viešai savo tos produkcijos, o čia girdime atvejį, kai ji išleidžiama. Tokiu atveju irgi netrūksta, jau dėl minėtų priežasčių, kad šiais laikais ką nors patalpinti internete arba netgi atspausinti yra vienas juokas.
0: Iš tikrųjų, paskelbti tokią muziką publikuoti tai tikrai lengva, Šarūnai, bet įdomiausia, kad to užsiima rimtos leidybinės firmos. Jos leidžia šiuo atveju tai, ką mes klausomės, yra išleidžiama ne tik kad skaitmeninis pavidalas, tai ir vinilai, ir kompaktiniai diskai. Kolekcionieriai tą muziką kaupia, klausosi. Tai iš tikrųjų labai klausoma muzika, kurios susitegruoja daug tokių, sakyčiau, stilistinių dalykų. Minimalizmas, ambientas, šiek tiek elektronikos.
1: Šiek tiek Rachmaninovo.
0: šiek tiek Chopino, tai jau čia savaime aišku, bet man atrodo dar čia ir kitokių pavardžių būtų galima paminėti, kurių anaip tol nežino plačioji publika, kas buvo praeity kažkokie kompozitoriai, bet man tas siejasi su ta tokia salonų muzika, kuri atsirado gal, sakyčiau, jau po baroko epochos pradėjo formuotis. Nu, iš esmės taip, iš esmės romantizmo pradžia ir visa ta romantizmo laikotarpis, bet Bet čia yra, kad tas persikėlė ir į skaitmeninę erdvę ir persikėlė į didžiulės koncertų sales. Štai pasiklausykime vieno iš tų tokių pradininkų šios krypties, kuris jau daug metų šitą kultivuoja. Tai vokietis Nils Fram, gimęs 1982 metais ir išleido pastaraisiais metais du tokius albumus. Iš pradžių išleido albumą Diena, tada, kaip visur buvo rašoma, mėgėjų pageidavimu, sako, reikia ir nakties, na ir išleido ir naktį. Ir dabar yra išleistas toks dvigubas pavidalas, surinkti visi tie numeriai ryškiausi iš abiejų albumų Diena ir naktis. Taigi, tai albumas Diena išleistas 2024-aisiais, tiesiog solo fortepijonai, jis net nerašė šitų albumų sąmoningai savo Berlyno Funkhause esančioje studijoje. Jis išvažiavo į Maljorką, atsisėdo tokio visiškai namų aplinkoj, kad ir ta nuotaika tokia nebūtų to tokio didmiesčio ar kažkokios aplinkos, kuri kūrė kažkokį produktą pardavimui. Ne va čia sau viskas, tiesiog sau ir kartu tiem, kuriem patinka tokios muzikos klausytis. Taigi, skambės kūrinys You Name It, labai įvairiai būtų galima verst, ko tik nori, ar tu tik įvardink, visko yra ir panašiai. Pasiklausykime, skambina Nilsas Framas.

Klausėmės Nilso Framo pjesės You Name It iš jo 24-ųjų albumo pavadinto Day, diena. Skambino, suprantame, pats autorius ir tas jo skambinimas tikrai toksai savitas, ryškiai individualus, su visiškai nemaskuojamais techniniais triukšmais, su kažkokia labai intime aplinka, labai neoficiozinė, čia ne stadionas ir ne filharmonijos scena, čia kažkoks užkaboris, gal sandėliukas, o gal kažkokia pakrantė. Žodžiu, atsiranda poreikis pabūti tokiais, na, atstumtaisiais, kažkokiais outsideriais griniausia prasme, lūzeriais, nepritapeliais.

0: funkcionali. Gali kalbėtis, gali klausyti, gali vairuoti, gali, velniai žino, ką daryti, sieną gręžti. Ji tavęs neprivartauja, ji leidžia tau užsimti savo veiklą, savo mintimis ir panašiai. Jos nereikia kaip nors labai specialiai klausytis.
1: Tai čia, man atrodo, ir yra esmė ir galbūt ir patrauklumas šitokios muzikos daugelį žmonių. Ji neverčia įsiklausyti, joje nereikia kažko ypatingai išgirsti ir faktiškai truputį keičia klausančiojo rolę. Ji tokia pavirsta tokiu stebėtoju, kad man tai primena truputį šitie visi muzikavimai tokie, kaip ir girdėtas Nilso Framo, kuris, aišku, yra tie lygiai jų įvairūs, tos muzikinės kalbos, bendras bruožas, gal tai iš esmės, kad tokia posttonali muzikinė kalba lemiasi tokiais pažįstamais ingredientais, harmoniniais, melodiniais, ritminiais, bet vis tiek tai yra maždaug, na, primena tuos pianistus ar muzikantus, kurie kažkur atsitaiso ir groja kokioj geležinkelio stoties salėje ar kur nors, žmonės eina pro šalį, sustoja, paklauso. Į tokios stebėtojo rolę perkelia, iš klausytojo į stebėtojo. Iš kitos pusės, kaip tu sakai, čia ta aplinka ant tiek intimi, kad tarsi tu per akto skilutę pasižiūrėtum į kitą kambarį, a ten kažkoks žmogus groja. Nu, groja. Pats savo groja. Ne tau groja, bet tu irgi gali pasiklausyti. Nepyksta jis, kad tu pasiklausai ir pastebi jį. Kažkas tokio.
0: Tarsi sėdėtum su juo ant tos pačios kėdės, susispaudęs ir visiškai be jokių įnorių. Tiesiog tai vyksta, tu čia šalia, gali pasitraukti, gali nepasitraukti, gali net galbūt sudalyvauti kažkaip. Bet čia nėra to noro kažką deklaruoti. Nėra noro tave paverkti, nustebinti, kažką pranešti. Nieko panašaus. Tiesiog vat būklė.
1: Ir jeigu kalbame apie muzikantus, kompozitorius, pianistus, kurie dirbo kažkokio panašioje tokio krypty, tai taip, galim prisiminti ir džiazo pianistų visą kohortą, kurie galbūt dėl aplinkos tos, kurie pradėjo groti baruose, kažkur kavinėse, restoranuose, galbūt tas atėjo santykis toks muzikos, ką aš paminėjau. Bet yra ir tokių, kurie tą kūrė kaip specifinį žanrą. Ir vienas iš tokių būtų mūsų jau ne kartą laidose skambėjęs Japonas Ryuichi Sakamoto, gimęs 1952 ir miręs vėžiu 2023. Ir 2 mėnesiai prieš mirtį jis išleido tokį solo fortepiono albumą, ką jis mėgo daryti, nors jis kūrė labai įvairią muziką. Ir dažnai šie pianistai, kurių klausomės, jie ne vienas dirba ir su elektronika, bet ta elektronika tik papuošia tą fortepiono skambesį arba net savotiškai suteikia jam nemodernumo, savotiško vintažiškumo. Bet štai ir Ryuichi Sakamoto, kuris 2023 išleido 22 pačioj pabaigoje rašė tą albumą pavadintą 12, tiesiog 12 kažkokių pjesių su datom, kada jis ką kur buvo sukūręs. Tai štai viena iš tokių pjesių naujai grota sukurta, data tokia yra 2022-03-02, suprask, 22 metų kovo 2, Sarabanda. Ir jis jai skambino naują versiją 22 pabaigoje, albumas išėjo, kaip minėjau, 2023. Taigi, Ryuichi Sakamoto, Sarabanda, skambina pats autorius.

0: Girdėjome japono Ryuichi Sakamoto pjesę pavadintą Data, kai buvo sukurta 2022 kovo 2 dieną ir turinčią prierašą Sarabanda, paskambinta žinoma paties autoriaus. Na, muzikiniu požiūriu, man atrodo, čia absoliučiai kitas lygis, čia kaip NBA palyginus su mėgėjų lyga prieš tai klausytoje. Aš šiek tiek ironizuoju, bet norėdamas paryškinti pačią problemą. Sakamoto seka tokia klasikinė tradicija, galbūt priartėdamas savai, priartėdamas prie Riko Sati idealo, betgi vėl čia... Ar tai svarbu? Ar svarbus visuomet yra kultūrinis kontekstas? Ar svarbus tie šleifai einantis iš istorijos, iš praeito laiko? Kartais užtenka tokio betarpiško jautrumo, sugestijos, gražumo. Juk čia nieko nesiekiama lygiai taip pat, bet pasiekiama nemažai.
1: Man atrodo, Šarūnai, čia nėra galvojama apie klausytojus, kurie tą kontekstą žino. Jo net nereikia žinot, man atrodo, pakanka tos pačios muzikos. Įdomiau, kad štai tokia nuostata, tokios antivirtuozinės muzikos, apie ką tu jau buvai užsiminęs, parodančios kažkaip atlikėję, kaip virtuozą, sportininką, gebantį padaryti kažką, ko nieks nesugeba, tarsi pateik dalykus, kurios kaip ir ne tik teoriškai, ko gero ir praktiškai panašiai, jeigu tai būtų natos, daug mėgėjų galėtų pagroti tuos kūrinius ir tai yra toks, sakyčiau, to atstumo tarp atlikėjų ir klausytojų toks sumažinimas, susiaurinimas, ką tu paminėjai gražiai, tarsi ant vienos fortepiono kėdutės abu sėdėtų ir tau čia grotų, o tu šalia prisiglaudęs sėdi, klausai, stebi, kaip jo pirštai bėgioja iš lėto, ramiai, svajingai, introspektyviai. Man atrodo, tos muzikos introspektyvumas ir toks asmeniškumas turbūt yra tas patraukliausias bruožas. Ir štai ir Sakamoto, ir prieš tai klausytasis Nilsas Framas vis tiek čia jau yra truputį kito, kaip tu sakai, lygio, tie lygiai irgi skiriasi, bet sakyčiau, karjeras visi puikiai vysto vienodai sėkmingai ir tas yra nuostabu, kad atrodo šitokios muzikos negali būti jokio pertekliaus. Kaip taip gali būti?
0: Bet jis yra.
1: bet jis nieko nekankina. Ta muzika kažkur pasislėpia filmuose, serialuose, į visur patenka. Reiktų pasakyti, kad dauguma šitų kompozitorių, pianistų, kurių mes šiandien klausomės savo laidoj, juk dauguma jų yra ir kino kompozitoriai. Štai kaip pavyzdžiui Folkeris Bertelmanas, kuris kaip Hauška, pasivadinę slapyvardžiu Hauška, įrašinėja muziką. Daugiausia paruoštų fortepionų, dažniausiai su elektronika, bet štai 2019 metais įrašė

Albumą pavadinta A Different Forest. Kitas miškas, skirtingas miškas. Ir čia yra labai tokia, sakyčiau, vėlgi asmeniškas, subjektyvus kalbėjimas, grojant pagrindinai akustiniu fortepionu, vėlgi truputį pateikiant jį tokiu vintažiniu būdu, tarsi blogai veikiantis klavišai, tarsi pedalas neatsiliepia, kažkaip dunksi, kaip ir girdėtos anksčiau kūriniuose. Ir štai pasiklausykime vienos pjesės iš šio albumo, kurią paskambins pas jos autorius kaip Hauška, nors, kaip minėjau, kaip Folkeris Bertelmanas, žinomas kaip kino kompozitorius ir gavęs Oscarą už muziką filmui Vakarų fronte, nieko naujo, tiesiog primenu, apie jį esam kalbėję. O čia bus pjesė Talking to my father, kalbuosi su savo tėvu.

Tai buvo vokiečio Hauškos kompozicija, kalbanti su tėvu, atlikta jo paties. Vėlgi girdime labai intimų muzikavimą, labai privatų, visiškai nesišvaistantį jokiais papildomais dalykais, išskyrus savo būklę, savo kažkokio vidinio balso skambėjimą. Na, tarsi muzika vengianti išraiškos, pasitenkinanti kažkokiais bendrais judesiais, neišsiduodanti. Ir galbūt tai yra vėl šiais laikais, na, didelė paklausa turinti savybė. Nes ji prieštarauja daugelio žmonių tokiam, sakyčiau,

0: keičiau požiūriu į oficiozą, į politikų gyvenimą, į išreklamuotų aktorių neva sėkmingą gyvenimą. Jį greuna tokį idiotizmą, kurį skelbia vadinamosios sėkmės istorijos, kurių realiai, kaip žinome, praktiškai nebūna, nes bet kuri sėkmė turi daug niuansų, daug pasiekmių ir komplikacijų. Čia tarsi noras kalbėti paprastai, nuoširdžiai, tykiai, nedaug žodžiaujant.
1: Šarūnai, bet man įdomus toks aspektas pasidarė, vis tik klausantis tokios daugybės tokio tipo fortepiono muzikos ir tas persikelia ir į kitus žanrus, ir į kitas sudėtis panašia estetika. Kodėl vis tik tame intimume ir tokiame norė būti kažkokiam betarpiškim artimiem išnyksta visiškai visos priemonės, kurios susiformavo modernioje muzikoje per tiek daug dešimtmečių, nekalbu jau po antro pasaulinio karo, gal net vos ne nuo 20 amžiaus pradžios, priemonės, kurios kodėl, pavyzdžiui, su tėvu negalima kalbėtis klasteriais, pavyzdžiui, alkūnėm pagrot fortepionu.
0: Na, tėvo neapgausi, o visos tos tavo minėtos avangardinės priemonės dažniausiai laikomos ir suvokiamos kaip labai elitarinės, kaip skirtos, na, kažkokiai specialiai akcijai pabrėžti, o ne tam, ką mes turime kasdienybėje, vadinamojoje pilkoje kasdienybėje, kuri užima absoliučiai didžiąją dalį mūsų gyvenimo ir kuri realiai yra daug svarbesnė už visus tos įvykius, šventes, pagerbimus ir ką tik tai nori. Taigi, man atrodo, kad čia priemonės atsiranda savaime. Kitokios negali būti. Čia negali būti jokio mandravojimo, jokio išsidirbinėjimo, jokios ekscesijų, tokios, reiškia, kažkokios, nu, nežinau, perversijos netgi. Čia reikia ramybės, reikia tikrumo, reikia galbūt vieno kito žodžio, kad tu perteiktum savo būklę ir nedaug žodžiaudamas kažką žmogui perteiktum. Nieko daugiau. Na, tiesiog tai yra, na, taip yra.
1: Aš galvoju, kodėl, nes man atrodo, kad kažkur jaučiu slypint galimybės kalbėti ir truputį kitokią muzikinę kalbą.
0: Nebijotinai taip, bet šitie autoriai, jie susifokusavę į visiškai kitokias pažiūras, negu kad tu čia dabar užsimeni. Jie yra iš tikrųjų, jie yra iš esmės konservatyvus, jie galbūt net ir nepažįsta realiai to avangardo pasaulio. Na, avangardo pasaulio plačiaja prasme, kaip šiuolaikinių raiškos būdų, kurie jau įsitvirtinę apie 100 metų ir kurie yra pakankamai kartais komplikuoti, kartais labai paprasti. Bet atrodo, kad jų tai iš vis nei domina, nei jaudina, jie jos tiesiog deda į šalį. Ir
1: ką tu manytum, kad čia jų pačių toks noras, ar vis tik manimas ir suvokimas, kad klausytojams to reikia?
0: Manau, ir tas, ir tas. Be abejo, kad jie orientuojasi į labai plačius klausytojus. Galima kalbėti drąsiai apie visos šiandien va čia skambančios muzikos labai artimą ryšį, tiesiog susilietimą su pop muzikos sfera. Kai kurios pjesės laisvai galėtų būti priskirtos tiesiog grinai pop muzikai, jie gal aranžuojant, o gal ir nearanžuojant. Nebūtinai viskas ten turi būti su būgnų pritarimu ir aštriais sintezatoriais. Kartais galimas ir toks variantas, ir man atrodo, kad visos tos ribos tarp tų muzikų, rimtoji, lengvoji, pramoginė ir kokia tik nori, kaip žinia, yra visiškai dirbtinės, jos labai tariamos. Ir čia matome tą tokį visiškai laisvą, natūralų peridinimą iš vienos pusės į kitą.
1: Judėkime prie dar vienos pianistės ir kompozitorės, kurios muzikos nesam klausęsi mūsų laidose. Tai Aleksandra Streliski, kanadietė iš Kvebeko, gimusi 1985 metais, ji kilusi iš Lenkijos žydų šeimos atvykusios į Kanadą, gyvenusi Paryžiuje, bet studijavusi Monrealyje ir štai išleidusi kelis solo albumus, nekalbant apie tai, kad sukūrus daugybę tokių įvairių filmų, muzikos ir serialų. Štai 2023-aisiais išleido albumą pavadintą Neoromance. Pavadinimas labai simptomiškas, tai jos fortepiono muzikos toks solo albumas ir jis pateko net į antrą vietą Kanados albumų tam tope sąraše ir taip pat net buvo pateiktas 2023-aisiais Poliario muzikos premijai kaip kandidatas. Taigi buvo nominuotas rimtuose apdovanojimuose ir aukštai pakilęs. Ir štai šiame albume skamba kūrinys, kurio tuoj pasiklausysime, pavadintas One Last Dance. Skambina Aleksandr Streliski.

0: Girdėjome kanadietės Aleksandros Streliski kūrinį One Last Dance, paskutinis šokis, kurį, suprantama, ji pati ir skambino. Ir štai tokia muzika, kuri tiktų kokiam nors Ožeškienės romanui, seriale atvaizduoti, mažame dvarelyje, kažkur provincijoje, prie Nemuno, sakykime, ar ką. Juk tokia muzika turi pašėlusią paklausą. Jos perklausų skaičiai įvairiausiose interneto platformose yra sukrečiančiai dideli ir neša autoriams siaubingai didelius pinigus, jų net iš tolo neįmanoma lyginti su kitokios muzikos autorių uždarbiais. Štai kur yra problema ir ne problema, bet sakyčiau, tam tikra filosofinė užuomina, ko žmonėms reikia.
1: Pavadinome laidą dar kitoks fortepionas, bet Šarūnai, čia toks atrodo, kad šiais laikais čia pagrindinis fortepionas, o visi kiti yra tik kitokie.
2: Nišiniai.
1: Taip, šitoks yra pats pagrindinis. Kaip minėjau, mėgsta šitie pianistai naudoti elektroniką, šiek tiek jos uždėti ir laidą baigsime būtent tokio pobūdžio kūrinio, kuris nebus visiškai fortepionas, bet matysim, kaip jis į pabaigą bus išpuoštas elektronika, bet labai skoningai, labai švelniai. Tai bus australietės, pianistės ir kompozitorės Sophie Hutchings, gimusios 1977-aisiais, kūrinys pavadintas The Gathering Dusk, besirenkančios sutemos, besikaupiančios sutemos. Iš jos 2025 metų albumo Become the Sky skambina Sophie Hutchings.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema dar kitoks fortepijonas. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu skaitovas Paulius Šironas. Šį vakarą jums paskaitysiu Henriko Nagio eilių.
3: Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai, išbliškusios moterys raudančių vieškelių veža, eglaitėms skurdžiom apkaišytą mėlyną karstą. Iš tolo aidi skausmingi koplyčių varpai. Mano vaikystės rytmetis. Dieve, kaip maža davei tu manajai kelioniai per žemę. Kas kartą, kai paliečiu rankomis ją, tai mano pilkoji vaikystė, pageltusio veidrodžio šūkė, liūdna ir mažytė. Ak, bet užteks man ir jos, į brangesniau saulę žvaigždynus marės, nes ji mano, tik mano. Ir kai apkarsta man visas bekraštis pasaulis, žmonės, laivai, žiburiuojantys miestai ir žemė, jūs nepaliksit manęs, mano dienos gyventos, kaip aidas plakančios mano širdies, nes be jos, kur jūs eisit našlaitės? Mes nulipdėme molio pilis, mes stiklų išraižė man dulkančio kelio namus ir gyvenom laimingi juose ligi saulės laidos. Ir kai vėjai ir žingsniai praeivių juos sutrypė, užputė, aikštėj statėme vėl karalystės, miestus, pasaulius į smėlio. Rudenio vakarą visa apkrito lapais ir paukščių šešėliais. Esu skraidęs kadais tik sapne, nepažįstu to svaigulio keisto, kada vėjas krodžia sparnai ir kraujas užkaista. Po tavim tyvuliuoja putoti vandenys, lygumos vaiskios, virš tavęs tik erdvi platuma, begalinė žydrynė. Tu man dangaus dovanotas, tu grįžti atgal nuo latos, ir aštreis nagais man jodą įsikirtęs, romiai ir vienodai žvelgi į mano akis. Kaip diena ir naktis, kaip gyvasta ir mirtis, kaip žiemą žydinti rykštė, nuostabiausia išliks žmogaus ir paukščio draugystė. Miškų viršūnėse sušalo paukščiai. Tavoji žemė, Dieve, šalta ir nyku. Ir mirė jų sparnai plasnoja vėjuose, kaip vėliavėlės mažos baukščios tarp aplėdėjusių plačių šakų. Argi tu negalėjai savo milžinę ranką pridengt mažuosius žemės varpelius? Tu žmonės sunaikink, tu žarstyk tautas, bet juos palik, mažuosius paukštelius. Tavo dangus be jų mums per sunki našta.
4: Sidabro tvenkinį pabudo keistos gėlės. Lietai praviro dideli balti žiedai ir supusi viršum gelmės, kaip vėlų rugpjūčio vakarą sušvitusių aukštai juodam dangui, pavargusių didžiulių žvaigždžių, šalti lediniai atspindžiai. Jo suposi visai, visai lietai, jo žaidė sidabro tvenkinį viršum juodos gelmės. Per taurės ritosi lašai kaip žvaigždės ir per lapus vanduo kaip tolima giesmė. Aš nežinau šiandieną, kas aidėjo. Galbūt vanduo, galbūt rugpjūčio žvaigždės erdvėje, arba galbūt žmogus iš lygumų atėjęs, nustebintas keistų žiedų tvenkinyje ir liūdintis, kad tuoj ateis ruduo ir visa mirs. Galbūt jisai stovėjo kur nors juodam šakų šešėlyje ir verkė mirusios dienos.

niekad neparduok savęs. Tegul išrinktieji ieško išrinktųjų. Tu palik tarp paprastų ir tarp pilkųjų. Būk pažemintųjų brolių ir draugų. Dalę jų ir duoną jų priimk. Neįsižadėk jų lik paskutiniosios. Ir kalbėk tik jiems ir tik už juosius. Būk į nebilio burna ir neregio akim. Būk į dulkė dulkėse ir pelenų tarp pelenų. Vienišų viltim ir paliktų paguoda. Tuo, kurs nieko neima ir viską atiduoda. Nuolat alkanų tarp nuolat alkanų. Šią naktį aš jaučiu, jis iš namų išeina, o rudenio audra ir lietus plakas į stiklus. Jis šlitinėja gatvėmis, apglėbęs rankom veidą ir verkia. Aš žinau ir jam kalbu. Kai aš rašau apie medžius, kurie dangun grūmoja, kai apie pranašą paniekintą miniu, aš tau kalbu, nes tu tikrasis mano brolis. Aš tau kalbu, kad ant drėgnųjų akmenų tu nesukluptum, kad pakeltum liūdną galvą, nes tu turi gyventi mano broli, tu. Ir tu žinai, kada tamsių namų palėpiai vidurnaktį, kaip didelė nakties žaizda liepsnoja langas. Ten yra atėjus pas vieną žmogų, tavo broli ta pati kančia, kuri tave naktim kaip juodas sapnas kankina, degina, bet žodžių jai tu nerandi. Ir jis ieško jų šitoj nakty, šituos tylos atodusiuos ir maišaty, audros dejavimo, šakų šniokštimo ir lietaus. Ir tu norėtum glostyti šito žmogaus pavargusias rankas. Jis tavo žodžius rašo. Aš tau kalbu, mano tylusis broli, kai tu verki ir aš verkiu, kai aš sakau, esu kaip medis vienas iš didus, ir tu kalbi, aš vienišas ir išdidus, kaip mano brolis.

aistringa meilė, po kurios seka staigi ramybė prieš audrą, nepastovumas muzikoje, kuris stebino net jos kūrėją. Beprotiška muzika gali būti net iškilminga ir visa tai susipynė į pianistės Marie-Ange Ngjuči rečitalį Paryžiuje. Prancūzijos radio koncertų salėje, kuriame gegužės 10-ąją skambėjo Roberto Schumano, Mauricio Ravelio, Frederico Chopino, Ferenco Listo kūriniai. O į šį romantinės fortepiono muzikos koncertą šį vakarą kviečiu aš, Gabija Narušytė. Prancūzijos radio rezidentė drąsiai neria šį repertuarą į nesutramdytą romantikų karštligę. Iš Albanijos kilusi, Paryžiuje išsilavinusi pianistė išsiskiria ne tik stulbinančią techniką, bet ir neįprastai plačių muzikinių intelektualų. Ji studijavo muzikologiją, dirigavimą, šiuolaikinę muziką ir dabar įvardinama viena įdomiausių jaunosios kartos muzikių. Pianistė romantinės muzikos koncertą pradeda savotišką įžangą Liudviko van Bethoveno fantaziją fortepijonui G-moll. Šis vienos klasiko 1809-aisiais sukurtas opusas įvardinamas vienu laisviausiu ir spontaniškiausiu jo fortepijoninių kūrinių, primenantis improvizaciją, kurioje netikėtai keičiasi temos, tempai, nuotaikos ir tonacijos. Fantazija skambina Marie-Ange Ngjuči.

Liudviko van Bethoveno vienas laisviausių opusų fortepijonui fantazija G mol nuskambėjo Paryžiuje ir taip nutiesė tiltą į romantinės muzikos šiam instrumentui rečitalį, kurį Prancūzijos radijo koncertų salėje surengė salė.

rezidentė Mari Ann Chen Gyuč. Taigi pirmieji plojimai jai. Ir programą ji tęsia tiesiog svaiginančių kūrinių, kaip ji pati įvardina vakaro solistė. Tai varpų gaudesys ir nenumaldomas skrydis į bedugnę Moriso Ravelio kompozicijoje Nakties Gasparas. Tai šimtmečių vėliau nei tik ką girdėta Vienos klasiko fantazija, sukurtos trys pjesės fortepijonui įkvėptos prancūzų poeto Aloizijaus Bertrano fantastinių ir tamsių eilių. Visų pirma, į upes ir ežerus mus panardina vandens nimfa Ondinė, viliojantį žmogų, savo dainą ir magiškų grožių, nuolat raibuliuojantį į paslaptį panardinantį vandenį, pakeis kartuvės, labai tamsi statiška scena nukelianti į dykumą saulėlydyje, kurio fone kabo pakaruoklis. Išgirsime čia ir iš tolo ataidančius varpo dužius. O nerimo mirties iš slogios ramybės atmosfera keis finalinė pjesės Karbo. Tai muzikinis pasakojimas apie demonišką nykštuką, kuris pasirodo naktį, išnyra iš tamsos, tai priartėja, tai staiga dingsta, kankina ir gąsdina žmogų. Ravelis šį personažą perteikia itin greitai, staigiais ir virtuoziškais fortepiono pasažais, todėl Skarbo, sukuriantis tarsi košmarišką naktinį regėjimą, yra vienas techniškai sudėtingiausių kūrinių pianistams. Išgirskime, kaip tai išjaus ir atliks tą sudėtingumą koncerto solistė Moriso Ravelio Nakties Gasparą skambina Mari Ann Chen Gyuč.

paslaptingas ir tamsus trijų pjesių ciklas, pasibaigiantis itin virtuoziškais pasažais, įgarsinančiais demonišką nykštuką Skarbo. Tai Moriso Ravelio Nakties Gasparas, į kurį Prancūzijos radio koncertų salėje nėrė salės rezidentė Marie Anson Gucci, kuria ir aidi šie garsūs plojimai. Romantinio rečitalio kitas puslaptis – Lenkų fortepijono genijaus Frederiko Chopino introdukcija ir Rondo S-dur. Tai 23 metų kompozitoriaus sukurta kompozicija savam instrumentui, dabar įvardinama ankstyvuoju, bet labai virtuozišku kūriniu fortepijonui. Prasidedantis dramatiška įžanga, baigėsi žaismingų rondų ir šis opusas toks, kuriame ypač ryškiai atsiskleidžia Chopino pianistinis blizgesys, elegancija ir išskirtinė technika. Todėl jis dažnai tampa tikrų išbandymų pianistui. Išgirskime, koks tai išbandymas yra šio vakaro jaunajai 29 metų solistei. Frederiko Chopino introdukcija ir Rondo S-dur skambina Marie Anson Gucci.

Štai taip skamba Frederiko Chopino briliantinis pianizmas, kai jį atlieka Marie-Ange Gliucci. Tai toks kūrinys nuskambėjo Paryžiuje, kompozitoriaus jaunystėje sukurta improvizacija ir Rondo S-dur skambino ir rečitalį Prancūzijos radio koncertų salėje tęsė jaunoji salės rezidentė. Na, o dabar albanų kilmės muzikė ners į vengrų fortepijono grando platybės. Koncertą tęsė Ferenco Listo kompozicijos iš garsaus jo ciklo Klajonių metai. Kompozitoriaus meditacija apie laikinumą ir amžinybę, įkvėpta Italijos peizažo Este Villos Akibarisų. O kontemplatyvę muziką keis viena garsiausių Klajonių metų pjesių, sukurta 1877-aisiais Italijoje, Vandens žaismas Este Villoje. Tai tarsi skambantis Italijos fontanų paveikslas. Čia išgirsime, kaip Listas išgauna iš fortepiono vandens čiurlenimą, spindesio ir šviesos įspūdį, ką įgarsino Paryžiuje Marie-Ange Gliucci.

Vandens žaismas Estė Viloje, toks skambantis Italijos fontano paveikslas sugulė ir Ferenco Listo garsų į ciklą Klajonių metai, kurio mažą dalį Paryžiuje interpretavo viena įdomiausių šiandien jaunosios kartos pianiščių, tai Marie-Ange Gucci. Plojimams aidint pasitinkame paskutinį šio rečitalio romantinės muzikos perlą, tai meilės kupina Roberto Schumano kompozicija, dedikuota Chopinui Kreisleriena. Keista muzika, beprotiška muzika, netgi iškilminga muzika. Schumanas rašė mylimai Klarai apie šią kompoziciją. 1838-aisiais sukurta 8 piesių ciklai įkvėpta vokiečių rašytojo Ernsto Hoffmano personažo, kapelmeisterio Johanneso Kreislerio, skambina ir jo koncertą baigia Marie-Ange Gucci.

aistringas polėkis ir staigi ramybė, nerimas ir lyrika. Vienas svarbiausių romantizmo fortepijoninės muzikos šedevrų tai Roberto Schumano Kreisleriena. Nuskambėjo Paryžiuje pavasarį, gegužės 10-ąją ir šį vakarą LRT klasikoje. Šiuo 8 piesių ciklų koncertą Prancūzijos radio namuose vainikavo radio rezidentė Marie-Ange Ngouchi, kuri netylant ovacijoms publikai atsidėkoja dar vienu mažu prancūziškos muzikos perlu iš Moriso Ravelio koncerto Kairiai rankai. Tad pabūkite dar kelias minutės su prancūzišku fortepijono skambesiu, su kuo atsisveikinu ir aš, Gabija Narušytė.

Troppi picchieri a tracanare.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė ir klausysimės operos vakaro. Šiandien tęsdami LRT klasikos savaitgalinę koncertinę kelionę į Prahą, klausysimės Hektoro Berliozo Fausto pasmerkimo įrašo iš Prahos pavasario festivalio. Girdėsime gegužės 25-osios koncertinio atlikimo įrašą iš Prahos savivaldybės rūmų Smetano salės su solistais Paul Appleby, Štepanka Pučkalova, Aleksandru Vinogradovu, Pavelu Švingru, Prahos filharmonijos choru, vaikų choru ir Prahos simfoniniu orkestru. Dirigentas Tomáš Netopil. Berliozo muzika užima svarbią vietą orkestrų repertuare. Tai vienas pirmųjų prancūzų kompozitorių pradės rašyti stambios apimties puošniai orkestruotus kūrinius simfoniniam orkestrui. Berliozas sukūrė visų žanrų operų, tai pusiau rimtoji Benvenutas Čelinis, komiškoji Beatričė ir Benediktas, didžiulė penkių veiksmų drama Trojėnai ir Fausto pasmerkimas, kurią autorius įvardino ne opera, o dramatinė legenda. Fausto istorija nukelia mus į 16 amžiaus pradžią. 1509-aisiais Heidelbergo universitetas suteikė teologijos daktaro laipsnį Johannesui Faustui, gimusiam apie 1480-uosius metus Viurtemberge. Regis Faustas taip pat studijavo magiją Krokuvos universitete ir teigė galys prilygti visiems Kristaus gebėjimams ir išskirtinybėms. Buvo sakoma, kad daktaras Faustas, skraidydamas, skaitydavo paskaitas apie Homero kūrybą, galėdavo išaukti mitologinių personažų dvasias ir tuo žavėdavo bei šiurpindavo jaunus studentus. Jis neva taip ir žuvo 1540-aisiais per skraidimo pamoką. Po daktaro Fausto mirties žmonės kalbėjo, kad visas nežemiškas galias jis gavo iš velnio mainais už sielą. Šie iš lūpų į lūpas keliaujantį istoriją greitai pateko į literato akiratį. 1589-aisiais anglų dramaturgas Christopheris Merlau parašė pjesę tragiškoji daktaro Fausto istorija. Tai pirmas žinomas literatūros kūrinys į amžinės legendą apie Faustą. Tačiau genialiausias kūrinys šia tema gimė dar po 200 metų, kai savo epinę poemą Faustą sukūrė vokiečių poetas Johannas Wolfgangas Goethe. Goethe's Faustas persmelktas filosofijos. Čia pavaizduotos amžinos temos, kova tarp gėrio ir blogio, tarp proto ir jausmų. Visa tai teikia įkvėpimo ne vienai menininkų kartai. Šarlis Guno parašė operą Faustas, Ferucius Buzonis operą Daktaras Faustas, Arigas Boitas operą Mefistofelis, Robertas Šumanas scenas iš Fausto, Ferencas Listas sukūrė simfoniją Faustas, Richardas Wagneris uvertiūrą Faustas ir tai dar anaip tol ne visas sąrašas. Berliozui buvo 24, kai jis perskaitė Goethe's Faustą. Aš negalėjau atsiplėšti nuo knygos, vėliau rašė kompozitorius. Skaičiau ją valgydamas, teatre, gatvėje, visur. Po poros metų pasirodė Berliozo 8 scenos iš Goethe's Fausto. Tačiau praėjo 15 metų ir Berliozas vėl grįžo prie Fausto temos ir savo anksčiau parašytos muzikos. 1846 gruodžio 6 Paryžiaus opera Comique teatre, diriguojant pačiam Berliozui, pirmą kartą nuskambėjo dramatinė legenda solistams, chorui ir orkestrui Fausto pasmerkimas. Susirinko tiek trečdalis salės ir tie klausytojai, kurie atėjo, nušvilpė kūrinį. Niekas niekad mano gyvenime manęs taip nenustebino, kaip ši nesėkmė vėliau rašė Berliozas. Po metų Fausto pasmerkimas buvo atliktas Berlyne, dar po metų Londone. Čia publikos reakcija buvo palankesnė, tačiau vis dar šaltoka. Kūrinys pripažinimą pelnė tik po kompozitoriaus mirties 1877-aisiais. Vėl Paryžiuje Fausto pasmerkimas nuskambėjo 2 kartus, diriguojant skirtingiems dirigentams. Ir abu kartus tai buvo tikras triumfas. Tuomet ir prasidėjo šlovingas šio kūrinio gyvenimas. Nors Fausto pasmerkimas ne opera, kaip jis pats pavadino dramatinė legenda arba veikiau oratorinis kūrinys, jis dažniau atliekamas ir statomas scenoje nei visos Berliozo operos. Pirmoje dalyje senstantis mokslininkas Faustas masto apie gamtos atsinaujinimą, klausydamasis valstiečių linksmų dainų ir šokius galvoja, kad jam jų paprasti džiaugsmai niekada nepatirti. Tolumoje skamba karių maršas, garsusis Berliozo vengrų maršas. Faustas nesupranta karių entuziazmo. Antroji dalis. Grįžus į savo darbo kambarį, Faustą kamuoja depresija. Jokie tyrinėjimai jo nebeįkvepia. Pavargęs ir praradęs gyvenimo prasmę, jis rengiasi nusižudyti, kai netikėtai išgirsta bažnyčios varpus ir Velykų himną. Tai jam primena jaunystę, kai jis dar tikėjo Dievu. Staiga pasirodo Mefistofelis ir pasiūlo Faustui keliauti kartu, žadėdamas jam susigražinti jaunystę ir išpildyti visus norus. Faustas sutinka. Jiedu atvyksta į Auerbacho taverną Leipcige. Čia studentas Branderis dainuoja dainą apie žiurkę, kurios likimas baigėsi virtuvėje pasipainiojus nuodų dozei. Visiems ironiškai šaukiant amen, Mefistofelis ima dainuoti kitą dainą apie blusą, kuri susikviečia savo giminį ir užvaldo visą karaliaus dvarą. Tačiau Faustui visą tai girdėti bjauru ir jis liepia keliauti iš čia kur nors kitur. Pievelėje prie Elbės Mefistofelis Faustui sukelia regėjimą. Jis įsimylė nuostabaus grožio mergelę Margaritą. Faustas susižavi šiuo reginiu, o Mefistofelis pažada jį nuvesti pas Margaritą. Su grupelė studentų ir kareivių jie įžengia į miestą, kuriame gyvena Margarita. Vaidmenis atlieka Faustas, Paul Appleby, tenoras, Margarita, Štepanka Pučalkova, mecosopranas, Mefistofelis, Aleksandr Vinogradov, bosas, Branderis, Pavel Švingr, bosas. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras, vaikų choras ir Prahos simfoninis orkestras, dirigentas Tomáš Netopil. Klausykimės Hektoro Berliozo dramatinės legendos Fausto pasmerkimas, įrašo iš Prahos pavasario festivalio.